yatdıq. Hatta məktəb aşxanasındakı ən axırqı bir kişilik qordaq üçün bəsləşətdıq. Mənim gəpim boyunca aytdıqda biz tar köçədə uçurışıb qalğan düşmənlərdək bu yerə yığılğan idik. Mənim şunda qılıb biz bəsləşib yürüb yıqıladım bop qaldıq. Mən onunğa qayıl bolmaydım. O mənə texim şundaq. Şundaq bolsunmu? Biz bu dünyadakı ən yaxşı qadın asladım bop qaldıq. Bu şunçilik ajayib bir xil münasibət idi ki, keyin ikinci sinifqa ayrıldıq. Mən ikinci qavatda, o birinci qavatda. Yanıla, burunqidek billi məktəb aşxanasıq barımız, billi kütübxanada dərs ögünümüz. Toluq otur məktəbnin üçüncü iliqiqi çıqqanda, sırtın öy icara aldım. O mu man əgişib, mən turğan binanın arqısıdaki binağı köçübli gəldi. Öyümnin balkonudun onun aşxan öyü körünüp duraddi. Şundaq boğaşqa, biz hər günü kəştə, dəl vaxtıda bir-birimizə qol çırıqı yıqıb bəlgə berişqə kelişib aldıq. Şundaq qılğanda, Ögünüşdə öz ara nazarat qılıb, uxlumuqallıqımızı büldürüp durmaqçı boluşduq. Hər günü kəs saat 12 gecə qolçıraqını yoğurtup yurduq. Bu mu, bizdən uxlumay qeydirqınıb ögünüş qılıb, özümüzdür yığbətləndiriş üçün tapqan bir amalımız xalas. Kiçikimizdə, səndim mən qalamdım digəndək, muşındaq kiçik işla üçün qat-i uxlap qalmayıdduq. Bəzdə uyqum kilib çıdayalmağınımda, Saatni to'g'irlab qo'yib uxlab olatdim. Vaqt toshib soat jaranglaganda bo'lsa, o'rnimdan chachirab turib, yugurib berib qo'lchiroqni yoritib, o'zimning uyg'onish qilib otganligimni bildirib qo'yatdim. Shundaq, bizning bu munosabatimiz xuddi sen mendan eshib kelsang, men sendan eshib, texim yaxshi bo'lish uchun jon tikadigan munosabat edi. Keyin Yuanfang apandi mendan o'zining saharda doim mug'daydigan bo'lib qolganligini, nima uchun Менин кешта шунчу вақт чуқлапмы, сарди янала шундай рухлык турдуганлыгымны сорап калды. Гаям маң тирек болуп атка окшайды, дедим, бешимни түбән селип, пас авазда. Андан унун кардап кеткен көз атрапыга карап, какаклап күлүп кеттим. Юанфан апанымның гаясы болса, Чинхуада шуның бинакарлык кәсбиге кириш. Мен болсам, башка иҗтимаи пән окугучыларга окшаш, Бейҗиңда шуга талпынаттым. Шундай болгашка O fizika öyrənsə, mən coğrafiya öyrənətdim. O məsələ yeşiki başlasa, kitab yadlayıtdım. Bəzdə beşimni kötürüb onun qarab qoysam, bu nərsləni sən çüşənməysən dəb, məni terik dürətdi. Şunun bilən, açıqımda xalq vəkillə qurultiyi tüzümünü çoğun tətqi qılışqı başlayıtdım. Küllə nemindək tez ötkən? Xuti, tünü gün biz məktəbnin çımlıqıda iğnab yatqanda qılatdıq. Mən əmdi, hər tərəflərə ayrılıb gətdıq. Күн ултырышқа аз қалған, қызарған шапақ Юанфан апандымның жүзігі түшіп, оның жүзі қызырып кетті. Біз путымызды алмап, ішкі қолымызды бешіміздің арқасыға қойып, асман қарап қиялға жүмдіқ. Күлләнің бірде сен Чинхуада шөк өссәң, мен Бейжіңда шөк кірсәм. Бірнеше жылдан кейін Бейжіңда қатты бір директор болсақ, үйлік болып, машина, хатта тікучар аэроплан сетіп алып, hayatның пәлісіге ясәк. Бірақ Ish o'ylaganimizdek bo'lmadi. Men imtihonni noyat yaxshi berib, muradimga yetib, Beijingda shu o'tdim. Ammo Yuanfang apandi fizika bilan ximiya imtihonining javobini xato bo'yab qo'yib, 18 savolning 20 to'g'ri chiqib, amalsiz g'arbi shimoldagi bir maktabga o'tdi. U bir oy izdiraksiz yo'qab ketdi. Shu vaqtdan boshlab aroq ichishni boshlab oldi. Biz har qatim ko'rishganda yashiklab aroq buyurtidigan bo'lib oldi. Оның маң деген әң көп кепі, сән шәнсәң тағдыр маңы чақ-чақ қылу атыды. Менің қолымды ке, бұ тамакеді көйдірген татық қықара, өзім көйдірдім. Хай, хамма адам күлләнің бірді өзіні тұтмы-тұтмы қылып әткіз келуді. Алдыраш да шөй хайаты башылынып кетті. Алдырашчылықта өз ара ыздышып кетәмедіқ. Аңлашла қарғанда оның күні анчы яқшы әмәсті қылатты. Бір нәчіпән имтихандын өтәлмәпті. Бірақ о, хар қетімлік құшырда өзінің мұкапат еліп, шүхрет қазанғалықыны етқанда, мән немі дейшімді білмейлі қалаттым. Амалсыз, оны қайты-қайты тәбіріклеп қойаттым. О, хаман бір күні Чинхуада шөге имтихан беріп өтуді қалықыны. Аспирантлықы имтихан беріп, Бейжіңда оны сақлап тұрышымны. Алдырашчылық сәл бесіққанда, Бейжіңға келіп, мен йоқлайды қалықыны дейді. Мәні бұл қетім о, юхтақлар білән юған бір ешік ерлік мәсулат еп кепті.
uning aytishicha

Dövlətimizde 770 min doktor var. Bu san anlamaqqa kişini çöçütüdü, lakin bunu 1 milyard 300 milyondan artıq ahalı bilen siləşdirib körsək, əməliyyətdə köp əməz. Doktorluqda oxuyalığan adamın əxli qabiliyyətinin yuqurluqı gəp gətməkdü. Ulanı adamla arasıdaki kamalat iyisi desimi lap gətməkdü. Ayal yazğıcı Yeşu, özünün ömürünün uzunluqı, köngülünün aram bəxşiliği bilen deyən kitabı düşündük deyən. Siz Ali Mektep diplomi dünyanın aşkıcı, işini on kılıçının işçilerini acıdı deyip hata düşünüp qalğanda qılısız. Bundaq düşünsəniz taza toğru bulmaydı. Oqışdaki məqsəd, bilim ilib nəzər dairisini kengaytış. Kişilik hayatdaki başqa tencillikleri ya köpəymək, ya kiməymək məngü əgişib kiliyivirdi. Amma bilim sapası bir kişinin aşı qiyin məsələlərini aqıl anılık, soğuk kallıq bilen təhil qılıb bir yaxlıq qılışıqı törtkü boludu. Manı bu, rast gəp. Məylisiz, ali bilim yurtlarda əla oquğan yuqır məlumatlıq kişi bolun, ya ki tüzdük oqumuğan adatki kişi bolun, bəzi başqa tencillikleri sizgə sayıdak əgişib yürüdü. Navada, siz bir işlerini tolu oylayıp, ayağı çıxmaz işgı çın yepişib alsanız, aşı tügümez başqa tencillikleri şu haman atlap ötkülüb olmaz, han katanğa aylanıdı. Kişilik turmuştaki dert ələmlərinin bəzisi fiziologiyelik, yani bəzisi psixikalıq boludu. Fiziologiyelik dert ələm, məsələn, yaş, qeyriş, kesel boluş, ölüş digərlər, bər bir objektiv məvcud. Bunu kişilər qıdın-pıdın qılmazsan qobul qılalaydı. Amma kişi köngüldən çıxırı bitəməydiğini, bəzi köngül yarısı köngüldeki dert ələmlədir. Birinci xili, özü erişkinini yaxşı görməslikdən tartqan dert ələmdir. Öz turvatqan muhitini, billi işligən kişiləni və qılıvatqan xizmətini yaxşı görməslik. İş qılıb, həmmini yaxdırmaslıq nəticəsində öz erişkənlərinin həmmisinə tövən görüş kəyfiyyatı kəyib çıxıdı. Əhval yığırlaşqanda, hətta özünümü yaxdırmas bop gedidi. Bəzilər bunda qəliyyəti psixikili xalətini adavət nəprətinin uyuşşi dəb atıqan. Siz ətrapınızdikilədən, xizmətinizdən bikardın-bikar nəprətlənisiz. Hətta özünüzdən mü nəprətlənisiz. Amma buladın qeçib qutuluşunuzu imkan yox. Bundaq kəyfiyyətini oğuşmaq bəktəs, bu hal kişini tügüməs dərd ələmgə duçar qılıdı. İkinci xili, qoldun berib qoyğan nərslərini təlvilərci yaxşı görüşdən tartıqan dərd ələmdir. Ayırılıp qalan adamlar və bekar ötüb getgən vaqt öz ilkidik çağda kişi könlüdə bulanı bək yaxşı görüb getməsi mümkün. Amma bir günlərdə bula qoldun ketib qalan çağda tutub qalıman deyib can tikişki toğur gəlidi. Məsələn,

دکترنن اخلاق قابلیتی گرچه یوکر بوسمو، براق کشلیک عیاتی که قین اتکلدن اتوب کدامیگن. اگر بز اونن قندقشک یول قلقانه بلمسکمو، براق اونن آخرتا اتکلدن اتلمیگلیکی بزگ عیان. اتلمیگن بوسنیم ببتو، گزل عیاتلقا، چکسز امکانیت لبلن تولغان کشلیک عیات قسلش درگاندا، دکترلک قلبک نیمتی. بو دنیادا ترلیک تمن آدم لبا، نورگون کشلانن موجودلک عالاتی بزنگدن بهتر. Lekin ulamu azaldan turmush kechirishdiki g'ayrat shijoatini yutirib qo'ymagan. Har qancha nomratchilikni qoldim degan taqdirdimu, ishib kelsa tilabgar o'lmagan jonda umid bor-da. Navoda yana kun elish imkoniyati bo'lsa, ishni yanalik qaytadan boshlab bosh ko'tarib chiqilib bo'lishi mumkin. Biz faqat o'zimiz uchun yashaymiz. Yana bizning g'imimizni yeydigan yaqin kishilarimiz bor. Mayli qanchalik taskunga qolaylik. Ailemizdikilerini dağda koymaylı. Bu dünya şunçilik güzel. Hemimizin kilacıkı ba, yani nurgun güzel şey ile baykışımızını kütmekte.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər programımızını anlatımız. Mən Şirin Gültoxti. Aldı bilən, bugünkü programımızdan qısqıcı məzmunlarına qulaq sağayısla. Puxta ehtiyatcan bulub, toğırlarda çıng durub, yenilik yardıb, Cunguçu pul muamili tərəqiyyat yolda yaxşı meniş gerek. Ögünüş tərbiyanın çınqırlışı, əməli buluşu ilgiri sürüldü. Her yili deniz astı kabili arqılıq təxminən 6 milyard kilovat saat yeşil tok yetküzgülü boludu. Şanghay siyaset arqılıq istimal yeni ekologiyasını bərpa qıldı. Kenjin daşüstə təsis qılınğan muhabbət dərisi oquğucular arasında alqışqa erişdi. Yuqarı təminat texniki köp yaşlanı toğut baqıçılıq kəsbigə qatnışqa cəlb qılmaqda. Boğum almaştırış operasiyası kesəlini davalaşdiki ən axırqı qadım. Tövəndə deyiqtanla bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları da bulsun.

Hürmetlik radio anlıqıçılar. Başucu Xi Jinping pul muamilə zamanıvi iqtisadının yadrosu. İqtisadının muqum, sağlam tərəqqiyatını saqlaşda çoxum pul muamilini yaxşı qılış gerek. Pul muamili küşlük dövdü quruşda çoxum cüngucu zamanıvi pul muamili sistemisi bərpa qılışını tezildiş gerek dəb görsətdi. 15-ci 5 yılının başınış yılı da cayla tarmaqla bəs-bəsdi küçəb pul muamilinin əməli iqtisadqı mülazimət qılışını tüp məqsəd qılışda çıngdırıb pul muamili küşlük dövdü quruşqa küş qoşdi. Shandong Yantaydagi ma'lum dengiz okean pantexniki cheklik sherikida yangidan sotib olgan suvni aylantirib bir taraf qilish va ko'zdish uskunasi a'lo sifatli suv mahsulotlarini yetildirishga yordam bermoqda. Ilgari ekologiya boyligiga tayinib taraqqiy qildigan tijorat subyektlari doim mablag' yurishtirish qiyin bo'lish masalasiga to'sh keladi. Bugungi kunda shu joy ekologiyalik mahsulotlarning qimmatini ishqa oshirish mexanizmini sinab qilishni ilgari surib, dengiz okean ekologiyasining to'kpisini miqdorlashtirg'ili baholig'ili bo'ladigan raqamli hisobot daftariga aylantirdi. Shandong yezegilik taraqqiyot qarz kepillik cheklik mas'uliyat sherkiti kepillik kasbiy bo'limining muavin boshlig'i Bei Shenren mundaq dedi. Biz ekologiyalik qimmat huquq manfaatini yadrolik qarshi kepillik tadbiri qilib, ekologiyalik sistemi ishlab chiqarish umumiy qimmatini go'riga qo'yib, mablag' yurishtirish kepillik loyihasini yangilik yaratib lohildik. Ham hamkorlik bankisi bilan o'rtaq tunish hosil qildik. Bu Yantay shahrida makonlashgan tunji dengiz okean sohasidagi ekologiyalik sistemi ishlab chiqarish umumiy qimmati go'ri qarzi. Amaliy iqtisod pul muomalaning asosi. Pul muomala amaliy iqtisodning jon tomiri. Başucu Xi Jinping monolanı təkidlədi. Pul muamilə əmri iqtisadqı mülazimət qılıb, iqtisadi, ictimai tərəqqiyyat və xalqımızın ehtiyacını qandırışı gerək. Pul muamilə canlansa, iqtisad canlandı. Pul muamilə muqum bolsa, iqtisad muqum boludu. 15-ci 5 yılının başınışı ilə də dövdümüzdən pul muamilə kəsbi tez tərəqqi qaldı. Pul muamilə məsulatları künsəri mollaşdı. Mülazimətinin umumi mənbətdarlıqı künsəri küçəydi. Xinan Sanmisha'nın Lingbao şəhərində Cungo Qurluş Bankısının Sanmisha şöbəsi Şujaydiki hökumət bilən birlikdə asası qatlan pul muamili mülazimətə sınıqı qılıb, mıngdın artıq ticarət subyektiği nəbiyyət gözdi. Lingbao şəhərlik pul muamili mülazimət mərkəzinin məsuli Liu Ping mandaq dedi. Biz hökumət bilən banka həmkarlıqını davamlıq çunqurlaşdırıb, qoşun başqırışını özləksiz mükəmməlləşdirib, kəsbi tərbiyyələşini qaratmalıq qanat yaydırıb, qoşunun mülazimət iqtidarını davamlıq östürmüz. Ala sifatlik pul muamili mulozimati orqali yezi kentlarning umumyuzlik gullanishiga yordam beramiz. Pul muomala yaqin suv orqali dal joyda temitib sug'urish siyosatning qo'mondonlik tayig'idan ayrilmaydi. Bu yil pantexnikida yangilik yaratish va texnika o'zgartirishga qayta qarz berish summasi 400 milliard yuan ko'paytirilib, tadqiq qilib yaratish silimisi saviyasi bir qadar yuqori bo'lgan. Puxraviy o'tira kichik korxonalar qo'llash doirasi kirgizildi. Yezikilikiga yordam berish, kichik ushoq korxonalarni qo'llashga qayta qarz berishni ravonlashtirib, normini ko'paytirib, umumiy manfaatdorlik pul muomilasining ish miqdorini, doirasini kengaytirishga yordam beriladi. Turli qurilmalik pul siyosati qurollarining o'sim nisbati 0.25 point tövaldilib, mablag' yurishtirish tannarxini tövaldishga yetaklandi. Maliya ministrligi pul muomila mahkamasining muavin boshlig'i Linan Mondaq dedi. Otra, kichik, ushoq, puxraviy korxonalar muqim mulkka mablag' selishini qanot yaydirganda

ahati ve terakkiyatının muhim hareketlendirgüş küçü. 15. 5 yılın başlangıç yılında devletimizin pul muamele ıslahatı, içibitiş işleri özlüksüz çoğunqırlaştı. Bu mezgilde Cungu Bankisi, Şanşi Ölkülük Şöbü Bankisi Çigra halkıgan pul muamele mülazimeti de yanlıq yartışının muhim noktasını süratini tezlidişke karatdı. Karxanala toxtam imzalap bolğan dinkin mal eliş talonunun koşumcu nusqısıga tayınıpla məbləq yürüştürüşünü iltimas qısa pul pirvot qılışını orınlaştırısı boludu. Yakında Şanşi ölkəsi Şiyan şəhəri Lintong rayonundakı məlum fən texniki karxanası Cungu Bankisi Lintong rayonluq tarmaq bankisi arqılıq 30 milyon Amerika dollarının artıq pul pirvot qılıb məbləq yürüştürüşünü tamamladı. Bu şirkətin muavin maliyyə baş direktoru Wang Chaumandaq dedi. Önümünün özüşü bizden pervot nisbitinin davalğış xatırını tövbeldişimizgi yardan berip, pervot nisbitinin özgürüşü ilip gəgən tənlər xisiyindən ənsirmeydiğen qaldı. Bu yıl kirgendin boyan, çigra halkıgan kapital obrotu muqum tərtiplik boldı. Taşqi pervot bazardaki təminat bilan ehtiyac asas cəddin tamponlaşdı. Xalq bulu pervot nisbiti mülcəri umumi cəddin muqum boldı. Çigra halkıgan xalq bulu kəsbi iş vəzidini saxladı. Xalq pulu sodras çotuğa bağansırı köpləb işildilməkdi. Dövlətimizin teximi əvrişim pul müamilə tərtibini yartış cəhətdiki rolumu özüksiz küçəyməkdi. Pul müamilə dövlətinin yadroluq rəqabət küçünün mühim tərkibi qısımı. Pul müamilə küçlük dövlətə quruşun tezildiş, tuncu qitim 5 yıllıq yerik plan proqramısıqı kirgözüldü. 15-ci 5 yılının başlangıç yılında dövlətimiz pul muamilinin yuqori sifətlik tərəqqiyatı arqılıq əməli iqtisadqa dövlət strategiyəsigə xalq turmuşuğa bəxt yartışqa mülazimət qılıb pul muamili xizmətinin eyniqlığı arqılıq türlük eyniqsizliklarga taqabul turub sosialistik zamanıvilaşqan qudratlik dövlətni umumyüzlük qurub çıxış, Cungu millətinin uluq gülünüşdən ibarət Cungu arzusunu işqa aşırış üçün pul muamili gücünü qoşdu. Cungu Xalq Bankısının başlığı Pan Gongxin mundaq dedi. Xalq Bankisi pul muamilini yuqori səviyyədə icib etişini davamlıq puxta qədəm bilən kengaytib, Cungu iqtisadının sırtqı icib etilişi və yuqori sifətlik tərəqqi qilishigi mülazimət qilib, teximi adil, haqqani, sığdırışcan, əvrişim dünya pul muamilisini idarə qilish sistemisi bərpa qilishini ilgiri sürüdüm.

Hürmetlik radio dinleyiciler, doğru siyasi netice karşısında turguzuş ve ameliyatı körüstüş, ögünüş terbiyesi kanat yaydırılgandan bu yan, Chongqing'nin Yuzhong, Guangdong'nun Meizhou ögünüş teşhiriş tüzdüşünü bir geldileştirip ilgiri sürüp, ama aldırgan, kıynalgan, gəm kıgan, təqaza boğan nesillerini küçəb həl qılıp, ögünüş terbiye neticesini hizmetinin ameli önümüge həqiqi aylandırdı. Chongqing shahri Yuzhong rayonini ishni ijtimoiy tarbiyalashni cho'ntirib, partiyalik kadrlarning asosiy qatlamiga cho'nqur cho'kib, tekshirib tadqiq qilishga tashkillab, ommaning fikr takliflarini keng doirada angladi va to'pladi. Xushan yo'lining g'arbi bo'ligi Yuzhong rayoni bilan Jolongpo rayon tutashgan joyga joylashgan bo'lib, ma'muriy rayon to'siqqa qatorliq sabablar tufaylidan ilgari bu yerda ommaviy qatnash bekiti tasdiqlanmagan edi. Ama yakın etraftaki Oltraq rayon kölümünün üzüksüz kengeyişiyle ageşip, onun üstüge Bultor'nun kengi 20'de bu yada yeniden bir mektep kurulgaşka, köpçilikinin amavi katnaşkı oltırış ihtiyacı teximi aştı. Bu meseleyi karta Yuzhong rayonu baş bulup, katnaş, gongan, planlaş katarlık parmakla ve koçu başkarmalarını Jolongpo rayonu bilen hemkarlaşıp, tekşürüp, dəlilleşke təşkilləb, Xoşan yolunun qarbi bölükinin şiktaribiga amavi katnaş bekti təsikiliş. Yeni amavi qatnaş liniyasını köpəytiş, əsliki amavi qatnaş liniyasını yanımı əlalaşdırış qatarlıq tədbirlə arqılıq amının yol yürüşüge qolaylıq yaraddi. Chongqing şəhəri ahalisi Sauming mundaq dedi. Hazır bu avtobus bekiti təsdiqlənən kin, balala muşu avtobusqa oltırıbla başlanğış məktəb dərvası aldığı baralaydıqan boldi. Yana öydiki yaşanqalla köktat setibilişqa çıqqandımı bu avtobusqa oltırdıqan boldi. Nahaytımı qolaylıq. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan Chongqing Yuzhongdiki başqarma dərəcəlikdən yuqarı rəhbərlik bənzisi 771 məsəlini silişdirib, təkşirib, oturuğa qoyub, bir-birləb tüzətdi. Chongqing şəhəri Yuzhong rayonluq partkom təşkilat bölümünün muavin başlığı Yao Hui mundaq dedi. Biz partiya mərkəzi komitetinin ögünüş tərbiyə toğrısıdiki türlük orunlaşdırmalarını qatdıq əməliləşdirib, toğrı siyasi nəticə qarışı bilən adətdən taşqırı çoğun şəhərlərini zamanıvilaşdırış,

Hürmetlik radio anlıqıcılar, yakında dünyadaki külümü en çoğun deniz üstü tok almıştırış punktu bulan Hayfın Çişinli, Guangdong'un Yangjiang deryası da deniz üstü de leylimi kuraştırış oğuşluk tamamlandı. Hayfın Çişin işe kiriştirilgen denkin, her yeli deniz astı kabla arqılıq təxminen 6 milyar kilovat saat yeşil tok yetküzgülü boludu. Deniz üstü tok almıştırış punkti deniz üstü şamal elektri stansısının yürükü bulup, Tarqaq şamal generatoru çıxarğan özgürüşçan tokni yığış, besimni örlötüş, həm də yuqır besimliq turaqlıq tokqa aylandırış, andın deniz astı kabli arqılıq quruqluq elektr toruğa yetküzüşke məsul. Hayfın Çişin pütkendin kin, Sansha, Yangjiang, Çinju 5-ci, 7-ci qararlıq deniz üstü şamal elektr stansısının 163 şamal generatoru hasılıqıqan elektr energiyası bu yada toplunuş, besim örüldüş və özgürüşçan tok yetküzüş arqılıq turaqlıq tok bir tərəf qılınıb, deniz astı kabli arqılıq quruqluq elektr toruğu yetküzlüdü. Hər yili təxminən 6 milyard kilovat saat yeşil tok yetküzlüdü.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şanghay siyaset arqılıq istimal yeni ekologiyasını bərpa qıldı. Muhbirimiz Pəzilət bu vaxtı xəbər berdi.
1: Yaqınqı yıllardan bu yan Şanghay Xalqara İstimal Mərkizi şəhər quruşunu tezildib, Tunci İqtisad Soda Çəmbərkini cəlib qalıdıqan, istimal dərəcəsini östürdüqan mühim hərəkətləndirgüş küşkə aylandı. Yaqında əxli iqtidarlıq Yizqalı Sarıyının Asiyadaki Tunci Dukuni, Nəncin Qərbi yoluda icilib xeridarlarını kütüb aldı. Ticaret başlayan birinci həftədə Yizqalı Sarıyı hər günü xeridarlar bilən lıq toldu. Muhbir Şanghay Nanjing Gharbi yoludu ki, bu əxli iqtidarlıq Sınaş Sarıyının Asiyadaki Tunci Dukunağa gəldi. Adam şəkillik maşını Adam Körgəzmi rayonu tamaşıbalar bilən lıq toldu. Şəhər ahalisi San Yiming mondaqdaydı. Yeni məhsulat turmuşqa texımı köp xoşallıq, texımı köp əməli qımmət elib kilidu. Kəlgüsü də turmuşumuzga kırıp turmuşumuzga texımı köp kolaylıqlarını elib kilidu. Kiçik balılarının yeni dəvrinin tərəqiyyatını yez qılıp yıxışını ümit qılmən. Maşını adam

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, Kəncin daşı üstə təsdiqlənən məhəbbət dərsi oxucular arasında alqışqa erişdi. Muhbirimiz Gülrə Sürət bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Yaqınki illərdən bu yan Tianjin daşı üstə məhəbbət dərsi, bəxt dərsi təsis qılındı. Həm də məktəb boyunca ümumi tələb öyrəndigən dərslik kirgizildi. Bu dərslər oxucular arasında alqışqa erişib, məktəb boyunca tələşiş ən qiyin bolğan dərslərindən biri olub qaldı. Muhabbetlişiş dersi anlap boytaklıktan kutulgulu bulamdu. Ali mektepteki muhabbetlişiş dersi de nemilen öğengeli buludu. Tianjin daşösi Psikik Sağlamlık Terbiyesi Merkezinin məxsus okutkutusu Wang Xiaolin okuqçıla en köp soruğan muhabbetlişiş dersi ki katnışıp boytaklıktan kutulgulu bulamdu diyen sualga daim külüp durup bu ders boytaklıktan kutuluş dersi emez. Atalmış muhabbetlişiş mağardını mı pek köpü getmeydu? Dəb cavab verdi. Wang Xiaolin'in 10 neçə yıllık psixik sağlamlıq tərbiyəsi xizmət təcrübəsi var. O, psixik məsləhət verişini qanat yaydırış cəriyanda münasibət bağlaş və hissiyat cəhətdə qanqıraş oxucularının kündülük məsləhətində bir qədər köp bulduğun məsələ işgəlliyinə bayqıqan. Hissiyat məsəlisi yaşla omumüzlük köngül bilidiğin tema. Wang Xiaolin mındaqdırı. Kişilik qadr qimmat taraqqiyat basqıcı nazariyəsi əsaslanğanda adamın hər bir basqıcıda orındaşqı tegishlik alayıdı vəzifəsi boladı. 18 yaşdan 25 yaşqıcı bolğan ali məktəb oquğucuları duş kildiğan kişilik turmuş temisi yıqınlıq tuyğusu bərpa qılıb tənalıq tuyğusunu yeñib muhabbət fəziletini şəkilləndirishdən ibarət. Jungo Palla Akademiyasi Psixik Tadqiqat Orni, İjtimai Pan Hüccetleri Neşriyat deyip ilgiri birleşip ilan kılgan, Ali Mektep okuqçılarının psixik sağlamlıq ahvalını tekşürüş dokulatıqa alaqadar sallıq məlumatlarda görüstülüşçe, muhabbetlişvatkan Ali Mektep okuqçılarının xamışlıq və zeyrikişlik türde erişken numarı ən tüvən, təşvişçiliniş türde erişken numarımı bir qadar tüvən. Əksicə, boydaqlıqdın qutuluşunu oylaydıqan Ali Mektəb oquqıcıları asalla təşvişliniş aldı da turdikən. Hazırqı Ali Mektəb oquqıcıları təbii alaqtori genigi iqib olub, bəzi oquqıcılar başqıla bilən bolğan münasibətke bək köngül buludu, ləkin xata iş qılıb qoydu. Wang Xiaolin misal kəltürüb mındaqdırı. Məsələn, uçuruşda iki adam inıqla billə oltürüb tamaq yaydı, amma yan telefonda pikir almaşdırğandək yıqın his qılmaydı. Көңілдә қарсы тарапкә бәк көңіл бөледі ойы, орышып қалғанда қаттық кеп қалады. Мәсілән, нері тұр, әмді сені көргім еоқ дегендік. Немішқа, оқуғычыларының мұхабәтлішіш жәрияндегі психикалық ғанғырашларыны әл қылышыға ярдан берішіне башыныш ноқтыс қылып, бір дәріс өтіп, оларының мұхабәт ықтыдарын өстіріп, сағлам мұхабәтлішіш қаршыны тұрғызшыға ярдан бәрмейміз. Bir neçə il ilgiri Tianjin daşösi ikinci dərsxanda muhabbet dərsi təsis qılıb, oquqıcılar arasında nəhayət yaxşı inkas qozğadı. Bu, Wang Xiaolin'ni muhabbet psixologiyasını məktəbnin birinci dərsxansıqı kirgizib, məktəb boyunca aşkar tallaş dərsi qılıb, həm nəzriyə, həm əmli qollanış bar qılıb, yaş oquqıcılarını həqiqi nəbki erişdiriş toğrısıda oylandırdı. Әмілетті бұ дәрісті мұхаббет сөзләнгендің башқы ені, башқыла білән қандақ алақы қылыш, қандақ өтіш, сағлан болған мұхаббет қаршы, айлы қаршыны қандақ тұрғызыш, мұхаббет ұқтыдарыны қандақ өстіріш қатарлықларыны үгіт өліду. Бойтақлықтың құтылыш құтылалмаслық, үгініш үніміні бағалашының өлчім әмәс. Wang Xiaolin оқуғычыларының дәрісханда үгініш арқылық техімі көп бәқітке ерішіш ұқтыдарыны азырлашыны үміт қылыды. Yaqınki illərdən bu yan nurgun ali məktəblərdə hər xil yeni dərslər təsis qılındı. Muhabbət dərsinə qızğınğanların sayı ən çox oldu. Muxbir rədləş arqılıq muhabbətə münasibətlik dərslərinin ali məktəblərdə az uçuraydığın iş əməsliyini bayqıdı. Uxanda şösi 2012-ci ili təsis qılğan muhabbət zörür dərsliyi hazırgıca məktəbin moda tanlab öyrəndigən dərsliyi olub qalğan. 2013-ci ili Xuadong Sfendaşösi Toy və Muhabbət namlıq tallab ügündüğən dərsini təsis qılğan bulub, 84 adam dərs anlısı bulduğan qılıb bekitilgən bolsumu, əmili tizimlatqallar 500-gə yıqınlaşqan. 2015-ci ili Cüngcü Sfendaşösi Muhabbət psixologiyası namlıq tallab ügündüğən dərsini təsis qılıb, tizim tiş başınıbla oquqçıla toşub getgən. 2016-cı ili Tianjin daşösünün muhabbetlişiş ilmi nazariyesi və əmliyeti namidiki muhabbetlişiş dərsliki rəsmi dərs başlap, savaqdaşlarının qızğın alqışığı erişkən. Bir türlük təkşürüşdə körstülüşcə 88 bütün 100.

يۈزدە 23% ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىسى مۇھەببەت دەرسى تەسىس قىلىشنى قوللىغان. ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلارنىڭ مۇھەببەتلىشىش جەريانىدا كۆرۈلگەن مەسىلىلىرى كۆڭۈل ئىزھار قىلىش، بىللە ئۆتۈش ۋە ئايرىلىپ تۇرۇپ مۇھەببەتلىشىشتىن ئىبارەت ئۈچ جەھەتكە مەركەزلەشكەن. مۇھەببەتلىشىش جەريانىدىكى زىددىيەت ۋە ئىختىلاپلارنى قانداق ھەل قىلىش، ھېسسىياتنىڭ ئاخىرلىشىشىغا قانداق يۈزلىنىش ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى ئۆگىنىشنى ئەڭ ئۈمىد قىلىدىغان مەزمۇنكەن. Ali mektəblərini yaş oxucularının alaylıqiga birləşdirib, mol məzmunluq, aktiv alğı ilgirləydigan məktəb mədəniyyət fəaliyyətlərini qanat yaydırış qırğbətləndirib, muhabbət psixikisi tərbiyəsi, ailə etika tərbiyəsini gücləyib, oxucularının ifadələş, fikir almashtırış və münasibət bağlaş iqtidarını östürüş, oxucularını doğru bolğan muhabbət qarışı, ailə qarşı turğuzışqı yetəkləş kerak. Muhabbət iqtidarı və bəxtni his qilish iqtidarı bir əmili bilim. Şuna meyli muhabbet psikolojiyası bolsun ya ki bəxt ilmi dersi bolsun, əmisiri kəm bolsa bolmaydıgan halka əməliyyat bol işi gerek. Tianjin Daşösi Yer Şari Sistemi İlmi Şöyen'nin okutkutusu Cao Cembu, Tianjin Daşösi Veijin Yoli Mektep Rayoni 23. okutuş binasıdaki bir sınıfta aktif keyfiyyat doğrusu da bir saat bəxt dersi ötdi. Qızıl bolaq talışış, süt çay və tatlıq türümlərdən tən bəhrəman buluş, oxutqıcı oxucularını naqşa edişqi yetəkləş, oy fikir bolsa hər vaqt bayan qılış. Bu, bəxt dərsxansının kündülük görünüşü. Cao Cembu, xuşal, azadi keypiyyatda psixologiya təcrübəsindən keypiyyatını qandaq tənşəş üstüri toxtaldı. Yəni, köpçülükkə keypiyyat məşıqlarının ilmi usullarını ügətdi. Cao Cembu, bəxtinin formulası yox, ləkin his qılış tuyğusu buludu, dedi. Qarmaqqa qızqarlıq dərsxandiki qızğın fikir almashtırışda əməliyyətdə hər bir qısımının məzmuni nəzəriyyə tədqiqat nəticəsi bilən birləşdirilgən bulub, savaqdaşlarını addi əməli məşğulat qıldığan əməli üsul bilən təminləşkə texim əhmiyyət berildi, dedi Cao Cembu. Wu Fengwei, Tianjin Daşösi Psixik Sağlamlıq Tərbiyəsi Mərkizinin məxsus sapa kengaytış oqutqıçısı. Onun dərsxansı Mektəb Tən Tərbiyə Meydanının sapa kengaytış məşq meydanıqı təsis qılınqan. Dərsdə o, 120 oqıqıcını 10 qrupıqı bülüb, köpçülikini birlikdə oyun oynaş, ya ki vəzipini orundaş imkaniyyətiki iqi qılıdı. Danlıq şehir körgəzmisi kiçik oyunda savaqdaşla öz ismidin bir xətini tallab, andın bəxt ilminin dərs temisiqi birləşdirib, şehir təyarlab, köpçülüknin tez sürətdə bir qrupıdiki savaqdaşlarının ismini əstisaqlışıqı yerdən berdi. Xoşallıq yetküzüş, qalibdaşla, dumbıqi qatarlıq oyunla arqılıq, savaqdaşlarının şu qrupıdiki savaqdaşlar bilən tez sürətdə tonuşşıqı yerdən berdi. Wu Fengwei mındaq dedi. Bu, məktəb boyunca aşkarı tallaş dərsi bulub, bir sınıbdiki savaqdaşla oxşumağan yıllıq və oxşumağan sınıblardan kəlgən. Bir-bir bilən tonuşmaydı. Sırtiki kəcürmüşlər arqılıq, əsildə natonuş bulğan savaqdaşla arsada özərə uçuruşuş və hesiyyat bağlanışı orantışının özü bir xil azadlik və bəxt duyğusu ilib gəlidu. Bir iki qetim yüz turanı həmkarlaşqan, fikir almaşdırğandan kiyin, savaqdaşlarının keyfiyyəti körnərlik yaxşılınıb, dərsxanımı teximi azadı bulub gedidu. Bəxt dərsi ötüdüğən kollektiv tüzgən Tianjin Daşösi bəxt qollanması, turmuş pulunu başqırış, 21 küllük hərəkətini xatırləş, bir həftə məşq qılıb xatırləş, ölçəmlik nəfəsliniş məşqini bir həftə xatırləş, vaqt başqırış, təngpınlaşdırış çaqı, E4 qəğız xizmət usulü, qatarlıq köp xil məşqlərini bir oxuğucu bir tərəfdən ügünüb, bir tərəfdən məşq qılıb bəxt duyğusunu aşıralaydı. Muhabbet dersinde Wang Xiaoling məxsus oxucular üçün bir qısım söhbət tapşırıqlarını layihələb bərgən. Məsələn, Ali Məktəb oxucularını atansı bilən psixikilik söhbət elib berişqi təklif qılıb, atansıqa kişilik hayatdiki ən təsirlik işla, ərxotun işki tərəb qarşı tərəbdən ən zoxlandıqan ya ki ən qobul qılalmaydıqan tərəblə toğırsı da sözlət güzgən. Wang Xiaoling mındaqdırı. Bu ata-anlarının nəzirdəki balının tonca qətim quramığı yetkən adam buluş sübti bilən ata-anısı bilən paranglışışı. Nurğun oquqıcılar bundaq söhbətinin özü və ata-anısını zor önümge eriştirgənlikini, yəni nurğun savaqdaşlarının ata-anısını tartıb belli dərs anlıqalıqını eytişdi. Wang Xiaoling mundaq tap qarıdı. Bu jarayonda balalar bilan ata-onalarning o'zaro tushunishi cho'nqurlashdi. Shundoqla yoshlar oila munosabatiga qarata texmi ilgirlab fikr yurgizish va tonishqa ega bo'ldi. Yaxshi munosabatni boshqarishga to'g'ri keladi. Muhabbat darsxonasi guruh shaklida
Әр қыл өз бешірін өткізі шәкілдіке оқытышыны қанат яйдырып, тәқлиди көңіл ұзар қылыш алқысыны тәсіз қылды. Тәқлиди ұрышыш көрініші, бір-біріге орын алмаштырып пікірі үргізіш, өзара түшініш, муаппық ішпадылашыны өкітуді. Бұныңдың башқа, ене түрлік пида ила паалеті, бірләшмі көңіл ічі паалетлер ба. Сабақдашларының активтіқі интайын юқыры. Бәхт дәрсі ва мұхаббет дәрсі қатнашқан оқуғычылағы ниспәті айтқанда, әр бір адамның асылаты оқшымайды. Бәз оқуғычыла мұхаббет дәрсі білән бәхт дәрсіні тәбейпән ва санаат пәлдері оқуғычыларының саны анч көп болмыған романтик амилығы оқшытыды. Яны бәз оқуғычыла, менанча бұ кішілік айаттыки білім еліштімі мұйым еш тәп қарады.

Hürmetlik radio anlıqıcılı, yukarı təminat texnimi köp yaşlarını toğıt bakıcılıq kəsbəgi qatnışqı cəlib qınmaqda. Tövəndə bu axtiki xəbərimiz deyiqtınladı boludu. Bala tuqqanda toğıt bakıcı təklif qılış nurğun ailələrinin aldın talışı bub qaldı. Bununqı masalda hazır toğıt bakıcılıq kəsbimi bağansır yaşlışı vatıdı. Xancudiki 95-ci ildinkin tuğulğan qız toğıt bakıcı ayda 10 milyondan artıq kırım qıldı deyən xəbər tordu kəntar qalğan deyinkin, 30 yaşlıqla topu bilan bağlanğan toğıt bakıcılıq kəsbiga bir türküm yaş ayalla sınıp kirişki başıldı. Nurğun yaş anıla ziyaret jarayanda muhbirğa mındaq dedi. Yaş anıla bilan fikir almashtırışqa mahir buluş, şundaqla ügünüş iqtidarı küşlük buluştak alahiyliklere bilan 95-ci ildinkin tuğulğan toğıt bakıcıla yaş anılanın qızğın alqışıq erişdi. Muaşi yuqri istiqbalı yaxşı. 95-ci ildinkin tuğulğan bir türküm yaş qızla anı ballanı pərviş qilish sahası kirdi. Мен бу ел 28 яшка кирдим. Бу кәсипке киргенимгә әмле 9 ай булды. Ике балны бекип бактым. Ван ханым мөхбиргә мондак диде. У гөйҗү сөйедем булып, илгәре сетиш хезмәте белән шөгыльләнгән. Торт пишерүчне үгәнгән. Бу елның 5-дә у тугыт бакчылык кәсбенең киреминең бек югары икәнлегене аңлаган. Өзем ул бер бала тугып баккан булгачка, бу җәтем ул тәҗрибәсе бар. Шуның белән у имтандан үтеп тәрбияленеп, ишне бала тәрбияләш устыдан башлап, кәсип алмаштырып, аны балаларны пәрвиш кылыш кәсбе кергән. У бу кәсипкә кергәндән кин тунҗы булып, әмдәле 40-дан чыккан аны балның халдан хәбәр элиш талонын тапшырып алды. Шуның белән у бу хуҗаенның үйдә 20 ел атрафында хезмәт кылды. Яншау ю яна иҗтимаи алакы васларында өзенең бала бакчы булганда, бу айылдыклар өчен әткән тамакларны уртаклашыды. Хәзер мен 2-нче айылда эшләвәтәм. Oxşaşla əmdilə 40-dən çıqqan balının haldın xəbər alımən. Hazır bu öydə işləvatqınımğa 3 aydın açdı. Kiyinki tuğutba qıçı qıbılıqlış talonu asan boludu, dedi Van xanım muxbirğa. Adətdə tuğutba qıçıla bir aydın 2 ayğıcı boğan arlıqdı boludu. Asaslıqı bu aylıklərinin ahvalı qarap ekitildi. Balı baqıçıla bolsa 40-dən çıqqan balının haldın xəbər ilişini asas qıladı. Əgər yallıqıcı tələb qısa balı baqıçı öydə turub, balının quramığı yetkici boğan vaqtiki haldın xəbər asımı boludu. Bundaq talonların vaqti asas jətin bir qədər uzun boludu. Van xanım toluq otur məktəb oxuş tarixi iyə. Şundaqla 5 yaşlıq balının anısı. O müxbirğa mındaq dedi. Hazır onun əmdilik kəsibkə kirgən aylıq maaşı 6 milyon ətrafıdır. Təcrübəsi və dərəcəsi əsasən maaşı ösüdğan bulub, adətki tuğut baxıçılarının aylıq maaşı 10 milyon ətrafıdır boludu. Təcrübəlik tuğut baxıçı, balı baxıçılar köpçülüknün qarşılışıqı erişdi. Lekin hammasining tajribasi bo'lgan ahvol ostida ko'pchilik yosh bola baquchilarga bekrak mayil. Van xonim monolani bildirdi. Chunki yosh va farzandlik bo'lish tajribasi bor. Shunga amdali kasbga kirgan uni taklif qildiganlarning oyog'i uzilmadi. U ham ko'pchilikning maqtashiga erishdi. Uning ustiga ularni taklif qildiganlarning ko'p sondagisi 80-90 yillar tug'ilganlar bo'lib, Van xonim bilan yechdim. Fikr almashtirish texnika oson. Uning ustiga ular doim kechisi o'rnidan turishga to'g'ri keladi. Yaşı tuğut bakıcılarının bədən qoyutu yaxşı. Şundaq bu qaşqa, bu cətin etqandımı köpçiliknin yaxtırışıq yerişidu. Van xanım monolanı bildirdi. Tuğut bakıcılıq kəsbinin muayşı yuqri. İşqi orunuşuş ıstıqbalı yaxşı. Setiş xizmeti bilən şoğullanğanda besim eğir boludu. Tuğut bakıcı, balı bakıcıla hər bir ayılda nurğun bilimlərini ügünü alalaydı. Bu arqılıq özleksiz təcrübə toplayalaydı. Menin bu kəsbini izcil qığımba. Mən bu vaxtlarının haldın xəbər ilişini bək yaxşı görmən. Ana balanı pərviş qilish kəsbi kün sıra yaşlaşmaqda. Balı bir qış qarşı yeni, cismani küçü ba, alaqı sıravan buluş qatarlıq, artıqçılıqla köpçiliknin qarşı ilişiqi erişdi. Kəsbi zatlanı etişcə bugünkü gündə ana balanı pərviş qilish kəsbi bağan sıra yaşlaşmaqda. Nəçə yılının aldı da 90-cı illa tuğulğan tuğut baqıcı, balı baqıcılanın ana balanı pərviş qilish kəsbi oran 10%-ni egilləyən bolsa, hazır bu nisbət 40%-ki yıqıllaşdı. Cinəndiki məlum anıbalanı pərviş qılış oranının xizmətçisi muxbırğı mındaq dedi. Növətdə 90-cı və 2000-ci illərdən kən tuğulğalla tuğut qoşunu qoşuldu. Xeridala topu umum yüzlük yaşlanı asas qılıdı. Köpçilik tuğut baqıcı və balı baqıcılarının universal maharətə texnimi əhmiyyət verirdi. Məsələn, oxuş tarixi, ingilis dili biliş bilməslik, kiçik ballanı uğulaş, psixikilik yetəkləş qatarlıqla. Ana balanı pərviş qılış kəsbi 24 saat öydə turuş mülazimətini umum yüzük tələb qığaşqa bu cəhətdə yaşlanan cismani küçünün yaxşılıqıqı texmə əhmiyyət berirdi. Əsildə, ana balanı pərviş qılış kəsbinin altın yeşi 40 yaş ətrafıdı idi. Bəzilərinin 10 neçə yıllıq təcrübəsi var. 50 neçə yaşlıq nopozluq tuğut baxıcılarının bazarı iştik idi.
Ama yakınki yıllardan boyan bir kısım yaş tuğut bakıcıla, balı bakıcıla mı köpçülüklerin kızgın alkışı gelişti. Can Hanım uzun yıl aile mülazımeti kəsbi bilen şoğullangan. O muhburğa mandaq dedi. Aslında bu kəsbde 70-ci yıllar tuğulğalar köprek, 80-ci yıllardan kin tuğulğalar bir qadar az idi. Ama hazır 70-ci yıllardan kin tuğulğalar yaşınıp kaldı. Cismani cahati yetişemeydi. Bəzir pensiyaya çıkıp növrisinin halden haber ilişki başıldı. Bəzirinin yeşi bəkçon boğaşqa bivasta bazar tərpinin şalınıp gedirdi. Balır oqış yeşiği toşqan 80-ci yıllardan kin tuğulğalarının anı balanı pərveş qiliş kəsbin talaydıqaları bir qadar az. Şun hazır bu sahadaki yaş özülme katlımı bir qadar çoğun bulu atıdı. Can Hanım'ın bayan kılışca yakınki 2 yılda oqış tarihi bir qadar yokri. Ügünüşki mahir 90-ci yıllardan kin tuğulğalarının anı balanı kütüş kəsbiye yeni qan bop qoşulğan. Bizning bu yerda yesh eng kichigi 27 yoshlik tug'ut boquchi. Bola beqishqi munosabatlik maxsus kursni bitirgan. O'qish bitirgandan keyin kasbga kirib tug'ut boquchi bo'lishni tanladi. Navbatda xeridalarning inkasi yomon emas. U texi yosh, bola beqish qarishi yangi. Yana kasbiy bola beqish bilimiga ega. Yosh onalar bilan bo'lgan aloqasi texim ravon bo'ldi. Jon xonim tunishtirib mundaq dedi. Ko'p sondagi yoshlar bu xizmatni tanlashidagi sabab ko'pincha tug'ut boquchining kirimining yuqori ekanligini biladi. Yana nisbatan erkin xizmat vaqti bor. Odatda 26 kunda bir mulozamat davridan keyin orom olish vaqtini erkin tanlasa bo'ladi. Bu yilning 5-ida Jinan shahar aholisi Jon xonim 30 yoshlik bola boquchini taklif qilib ishlatdi. Bu jarayonda uning mijozining ochiq yo'riq, fikr almashtirishning intayin ravon bo'lganligini ko'rib, Jon xonim oxiri odamni to'g'ri tanlaganligini his qildi. Garchi bolasi endi 2 yoshga kirgan bo'lsa-mu, Jon xonim hozirgacha 6-7 bola boquchi almashtirib bo'lgan. Dostunun tanıştırışını tatıp, oxşaş bombuğan vasitçi aparatlağıcı. O, bala bakıcı almıştırış çaryanının intayın əgir toqay və cəbalıq boğalıqını bildirdi. Jon xanım muxbirğa mundaq dedi. Hamıldarlıqının dəslapki məzgildə o dostunun tanıştırışı bilən bir nopozluq tuğut bakıcı təklif qılğan bolub, bir ayda 26 gün işləydikən. Aylıq maaşı 12 min yendəb kelişkən. Amma toğuş qasqağanda bu tuğut bakıcı salamətliyinin yaxşı məsliyini eytib, zakasını bika qılğan. Şu çağda onun bekle açığı keyin. Hem de darhalla bir vasitçi aparatını izleyen. Vaktince muhabbıkın tapamıgaşka, bütün 40 mezgilde tuğut bakıcımı anç kesbi bulmağın. Tuğut dinkin o başka bir şirketten balı bakıcı izleyen. Şunun bilen onun balı bakıcı almıştırış musabısı başlangın. 2 yıldın boyan tuğut bakıcı balı bakıcıla 24 saat xeridalanın üyde hizmet kıldığın bu gaşka balı bir kış karşı oxşaş bulmaslıq. Tormuş adeti oxşaş bulmaslıq, aile azaları bilen billi boğan sürgülüş qatarlıq səbəblə tüpeldin, Jon xanım bəkli qiynalğan idi. Mana, o axri muvaffaq balı baqçı tapdı. Yaşla qeybət qilishni yaqtırmaydı. Sırtın tamaq saqas qilish, taksi tosuş qatarlıqlarının həmmisige pişiq. Balı bir qışqarışı yeni, hayati küşkü tolup taşqan. Balımı ulanı bək yaxşı görüdüm. Jon xanım bunu ulanı bildirdi. Adette xizmet vaqtida aldıraş. Öyde çoğunla balı bakıcı bilen bille, 2 yaşlı kızın halden haber alıdı. Hazır del, balıların yeni bilim ögündüğün vaxtı. Nispeten şokraq. Yaş balı bakıcı bolsa, balı bilen iş koyun taş koyun bol alaydı. Özünün balı bir kış karışı bilen tokunuşup kanmaydı. O bu 30 yaşlı balı bakıcı ayal bilen, ta ki balısı başlangıç mektep kırgıca uzak müddetlik toxtam tüzmekçi boldı. Bütün memleketki tuğut bakıcılarının oturucu maaşı 13.450 yön. 35 yaşını tüven hizmet izleyicilerinin nisbeti zor derecede aştı. Muhbir ziyaret kılıp tekşürüşler yanında, cinlenli misalı ilip durup, adetki tuğut bakıcılarının aylık maaşının 8.000 yuandın 10.000 yuandıcı bulduğalıqını. Bir kadar münevver tuğut bakıcılarının aylık maaşı 13.000 yuandın 15.000 yuand etrafı da bulduğalıqını. Adetki balı bakıcılarının aylık maaşının 5.000 yuandın 8.000 yuandıcı. Yaş balı bakıcılarının işçilikki təcrübüsü mol, məxsus kursdun yuqur oxuş tarixi ege balı bakıcılarının aylıq maaşının 12.000 yuan getirdiğalıqına bayqıgan. Yuqur təminat teximi köp yaşlanı bu kəsbki qatnışqı cəlib qınmaqdı. Cungu turmuş mülazimət kəsbinin işqı orunuşuş kürsət küçü dokuladıdı körüsülükçe, 2020-ci ilə tuğut bakıcılıq kəsbidə 45 yaşdın 55 yaşqıcı boğan xizmət izlikücülə ən köp nisbətini iyiliyən. 2024-ci ili 35 yaşın tüben hizmet izleyicilerinin nisbeti zor derecede aşkın. 9. ayının 5'de Şanghay'ki tuğut bakıcılarının oturucu maaşı 16.910 yuan bulup, memleket boyunca en yukarı degen tema kızıq nokta ayınıp kişilerin deyikten tatkın. Anıballa mülazimet istimali aktaşlı kitabı da körüsülüşçe, 36 noktalıq şehrinin sallıq məlumat statistikisi asaslanğanda, memleket boyunca tuğut bakıcılarının oturucu maaşı 13.450 yuan bulup, şucayının oturucu maaşının hatta nurğun ah yakılıqlarının gidimi eşip ketken.
Bunun içinde Şanghay'daki tuğut bakıcılarının oturucu maaşı 16.910 yuan bulup birinci orunda durgan. Beijing'nin bolsa 16.050 yuan bulup ikinci orunda durgan. Shenyang, Ningbo, Wenzhou'ların 15.800 yuan bilen üçüncü orunda durgan. Yakın yıllardan bu yan elimizin istimal seviyesinin özüşü, üç perzentlik buluş siyasının emrilişi ve yaşangalarının köpüşü ayışıp istimalçılarının aile mülazımetiye boğulan ihtiyacı devamlı aşkın. Hazır elimizde aile mülazımetçiliği bilen şoğulundan hadımla 30 milyonga yedudu. Şanghay'ın misalı asaq yukarı derecelik aile işleri kəsbi ixtisaslıqlarının kəmçiliği 200 minga yedudu.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, boğum almaşdırış operasiyası kesəlini davalaşdıki ən axırqı qədəm. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu əxti xəbər verirdi.
1: Adəmnin sonək boğumi nəmişqə şünçə aciz buludu. Qandaq kişilə asalla boğum kesiləgi qırptar bulub qaludu. Süni sonək boğumi qandaq qılganda həqiqi boğumnin oranını alalaydı. Sonək boğumini qandaq qoğdaş gerək? Adamın bədində nurğun boğumlar boludu. Bunun içində ən asan məsələ görüldüyünü tiz boğumu bilan yanpaş boğumu bulub, bu iki boğum bizim barlıq bədən ağırlığımızı götürüb durudu. Boğumların yüzünü kömürçək qaplab durudu. Boğumun ağırçılığı əsaslıq səbəb, boğum kömürçəki ufrab, kömürçək acırab, kömürçək astıdakı nervlarını qıdıqlab, ağırıq payda qıladı. Boğum kömürçəki ufrağandan keyin qayta asıl olmaydı. Vaqtning o'tishiga agishib, ko'mirchakning ufrash ahvoli borgan seri og'irlashdi. 60 yoshdan yuqorilar so'ngak bo'g'imi masalasi ko'p yuz berdigan kishilar topi. Xiyan shaharlik Xunxoy doktorxonasi, bo'g'im kasalliklari doktorxonasi, tiz bo'g'im kasalliklari rayonining mudiri Ma Jianbing mundaqtadi. Davlatimizda 70%dan ortiq yashanganlarda o'xshamagan darajada bo'g'im chekinish va bo'g'im qirish ahvoli yuz berdi. Bu xil ahval çekiniş xarakterlik sönək boğum kesili dəb atılıdı. Bu, normal boğum qeyrişqi təbə. Kəsbi tənərkəçilərim asalla boğum kesiliki qırptar buludu. Uzaq müddət yuqarı sicilliqdiki tən tərbiyyə çiniqişi bolğaşqa tənərkəçilərinin boğumları bək baldır ufrab ketidu. Uzaq ötmək, yuqarı sicilliqda hərəkət qıldığan adətki kişilərinin boğum kesiliki qırptar buluş nisbiti teximi yuqarı buludu. Uzaq müddət ziyadə hərəkət qiliş sönək boğum məsəlisini kəltürüb çıxırdı. Hərəkət kəmçil buluş oxşaşla boğum sağlamlıqı payıdısız. Muvaffaq bədən çınıqdırğanda boğum təkrar besilib, boğum kömürçiki içindeki boğum suyuqluqı üzlüksiz sıxıb çıxırılıb, andın yəni sümürülüb, ozuqluq suyuqluqı almışışı tamamlandı. Uzun müddət hərəkət qılmasa, boğumdaki yeni ozuqluq suyuqluqlarının təminlişi yetərlik bulmay, boğumla asallı qeyrib və özgürüb, boğum yallıqını payda qıladı. Şunun bilən bir vaqtta, Hərəkət kəmçil bolğanda boğum ətrafındakı muskullarının gücü acizləb, boğumun muqimliqini saxlığalı bolmaydı. Boğumu asallı fıprab gedirdi. Süni boğum qanda qılıb biznin sönək boğumumuzğa vəkalətən xizmət qılalaydı. Boğum almaşdırış, fıprab ketgən boğumun sırtqı yüzünü almaşdırışını körüstüdü. Kömürçək soyulub ketgəndən kin boğumğa düşüb ərkin tənçə asıl qıladı. Boğum almaşdırışda boğum yüzü fıprab ketgən kömürçəkni elib etib, süni sönək boğumunu boğum yüzüge çaplaşıq toğru keladı. Süni sönək boğumi asaslıqı metal material bolub, qalınlığı təxminən 3-4 mm keladı. Hər bir adamın boğum şəkildə azraq fərq bolğanlıqdan köp sandakı zavodlar 7 ölçəmdəki metal yapraqçı tayarlaydı. Fırğan yuqarı tövən boğumlarga metal yapraqçı orıntılıdı. Boğumlar arsığa sürkilişki çıdamlıq polisterin materiali selib buffer qılındı. Metal bilən boğumunu tutaşdırdığan materiallarga köpüncə əhvalda sönək simontini şıltıdı. Sönək simonti nait çıdamlıq bulub, sönək simonti bilən metal yapraqçısını boğumga muqumlaşdırganın kin asan çıxıb getməkdi. Macembeyin mundaqdırı. Yanpaş boğum almaşdırış operasiyası qıldırgan nurğun bemar özünün operasiya qıldırganlıqını yes qılalmaydı.

Normal turmuşi asasi cəhətdən əsliyə gəldi. Bir qısım bemarlar hətta qar təyiliş qatarlıq küçlük hərəkətlərini qala alaydı. Lakin tiz boğumunu almaşdırış operasiyasının qiyinlik dərəcəsi bir qədər yuqur bolub, operasiyadan keyin əsliyə gəliş ünümi sal naçar boludu. Bemarının normal turmuşini əsliyə gəltirişdən məsələ yox. Faqat yuqur sijillikdəki hərəkətdən imkan qədər saxlanış kerak. Qandaq ahval astıda boğum almaşdırış operasiyası qilishqi boludu? Soğuk boğumumuzni qandaq qoğdışımız kerak? Boğum almaşdırış operasiyası gerçə bir qədər pişib yetilgən taşqı kesəlliklə operasiyası bolsumu, lekin süni boğum almaşdırış boğum kesəlliklərini davalaşdiki ən axırqı vasıta. Boğum yallıqını davalaşda pələmpəysiman davalaş layihəsi qolunulidu. Boğum yallıqının dəstəbki məzgildiki bimarla asaslıqı doğru bilən davalaş, janı sancıb və dağılab ısıq ötküzüş qatarlıq fizikilik davalaş həm də bəzi muskullarını çınıqdırış usullarını maslaşdırıdı. Əhvali səl eğir bimarla aminoglikoza, natri aynək qatarlıq doğrularını işiltib, boğumunu sılıqlaşını küçəydirdi. Yuqırda etilgandək davalaş usulları önüm bərmək, boğum məsəlisi bimarının normal turmuşıqı eğir təsir yetküzgə əhvalda doktor andın boğumunu almaşdırış operasiyasını oylaşıdı. Boğum süni təncinin işiltiş ömrü çəklik bolğaşqa, boğum almaşdırış operasiyasını adətdə 60 yaşdın tövən kişilər topuqa qollanışqı bolmaydı. Şunun bilan bir vaqtda boğum yalluqığı girptar bolğan bimarla, semiz bimarla, soğak şalanlışış əhvali eğir bimarlarının əmmisi süni boğum almaşdırışqı mas gəlməydi. Baldırla süni boğum almaşdırışını oylaşqandın bəkrək mühim bolğani, kündülük turmuşda boğum asıraş xizmetini küçəyitkə yaxşı. Bolubmu 40 yaşdan aşqanlar özünün boğum halatiga texmi köngül bilib elmi çiniqish kerak. Majembing tez minish, asti yugurish, su üzüş, velosiped minish qatarlıq çiniqish usullarını tavsiya qildi. Bunun üçün su üzüş boğum məsələsi bemarlığa nisbətən ən yaxşı çiniqish usulu bolub, suda bədə ağırlığının boğumğa bolğan zərbisini yoxdalaydı. Dəstəbdə çiniqqanda hər günü yuqur sijillikdəki çiniqish ilib berişinin hajiti yox. Şəxsin əhvalı əsasən çiniqiş vaxtını müvafiq orunlaşdırış, şunun bilan bir vaqtda pələmpəydən çıxış, taqqı çıxış qatarlıq boğumğa ziyan yetküzdüğən çiniqiş usullardan saxlanış kerak. Majembing mundaq dedi. Əgər pələmpəydən çıxış, düşüş yoki zongzuyib oturuş jarayanında tizning biyaramlığını his qilsaq, tiz qeyrişqi başlagan bolishi mumkin. Bu signallar paydo bolgandan keyin kasbiy doktorlardan vaqtini maslahat so'rash, kundalik turmushdimi ilmiy chiniqishni kuchaytirib, boğum sağlamlığına əhmiyet berish kerak.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, kandaq mən rəqqi özgürüdü? Muhbirimiz Polat Amanuri bu axtı düşünce birüdü.
1: Bəzi mənlər nim üçün rəqqi özgürüdü? Bir adamın bədində təxminən 15 taldın 20 talıqıca mən buludu. Hazırkı zaman tibabət noxtısının qarğanda mənlın köpincisi yaxşı süpətlik buludu. Lekin taşqı qiyapeti alayda, orni özgüçü bolğan mənlər bir normal qıdıqlaşıq uçurğanda kesəllik özgürüşü mümkün. Mutlaq köp sandiki mənglər yaxşı süpətlik buludu. Mən medisinada pigmentlik mən, yaki qarı pigment hüceyrlik mən dəb atıldı. Bəzi mənglər adam tolğandıla bar buludu. Bəzi mənglər tədirci payda buludu. Normal əkvalda qarı pigment terige təkşi tarqalgan buludu. Lekin tuğma amıllar və aptap qatarlıq amıllarının təsirdə qarı pigment hüceyrləri terinin sırtqi ter qəvdi. Və həqiqi ter qəvdiyi yığılıb, çangısıman topluşub, məngni şəkilləndirdi. Mutlaq köpsəndiki pigmentlik məng yaxşı süpətlik bulub, adamın taşıq görünüşüki təsir etküzgəndin başqa, tən sağlamlıqqa heç qandaq təsir görsətməkdi. Bəzi mənglər asanla qardab getidu. Əgər məngni daim tatılısa, ya ki məng qolunun alıqını tapan, qoltuq asti qatılıq asan sürküldüğən oranlardı bolsa, və ya ki yüz, boyun, bilek qatarlıq uzun müddət ultra binəpşi nur bilən uçuşuduğun oranlarda bolsa, qar pigment hüceyləri qıdıqlanıb bir normal topluşub, qar pigment ösmüsü qarab tərəqli qilişi mümkün. Orundan qarğanda mən umumən terişçidiki mən, çiğradaş mən, arlaş mən dəb üçtürgü bölündüm. Tərəqli qilib qar pigment ösmüsü aylınış xaupini kiçikdən çoğunga qarab tızğanda, tərtib boyunca terişçidiki mən, Ardlaş mən, çiğradaş mən dəb ayrışqı buludu. Teri arsızdiki mən. Qar pigment hüceyri oğusi sırtqı teri arsızdiki həqiqi teri qəvdi cələşqan bulub, yaman süpətlik özgürüş mümkünçiliki bir qədər kiçik buludu. Ardlaş mən. Yenə mürəkkəb mən dəb mə atıldı. Qar pigment hüceyri oğusi sırtqı teri qəvdi bilən həqiqi teri qəvdi tutaşqan cayğı tarqılıblı qalmasdın, Yəni, əqiqi terinin üstünki qəvdiyi tarqılğan bulub, yaman süpətki özgürüş xəvbi buludum. Çiğradaş mən. Qarı pigment hüceyri ulusi sırtqı teri qəvdiyi cələşqan mən bulub, yerlik orun zəximlənsə, ya ki yuqumlansa, asalla yaman süpətlik bulub özgürüş mümkünçiliki yuqur buludum. Yaman süpətlik hüceyrilər əqiqi teri qəvdini böz bötüdü. Qarı pigment ösmüsünü davalaş qollamısıdı görsülüşcə, qarı pigment ösmüsü barlıq yaman süpətlik ösmülər içi də payda buluş nisbiti ən tez aşıdığan ösm bulub, yıllıq iş nisbiti təxminən 3%-dən 5% kiçi buludikən. Axtanliklərinin kesəl buluş nisbiti başqa teri rəngidiki kişilərininkidən yuqru bulub, kesəllik köpüncə dümbə, kökürək, qorsaq və putqatarlıqlarının terisi də köp buludikən. Dəstəbki basqışdiki yaman süpətlik qarı pigment ösmüsünü taşqı kesəlliklər bölümüdə kesb iləvətkəndin ki, 95%-dən 100% keçə ağırıqını davalab saqayt qılıb olıdikin. Lekin uzaq müddət əkmiyyət berilməsə, yaman süpətlik hüceyrilər həqiqi teri qəvdidin bösb ötüb, limfa və qanını boylab öpkə, minə, cigər, sönək qatarlıq toqulma və əzalarğı tarqaydikin. Köşkən əzalarının sani qanç köp olsa, ağırıqının ömrü şunç qısqıraydıkən. Yəkki əzağı köşkən ağırıqlarının 5 yılgıç yaşayış nisbiti 29%. 4 yəkki 10-dan artıq əzalarına köşkən ağırıqlarının 5 yılgıç yaşayış nisbiti aran 11% boludikən. Qaysı məğnin qandaq qardab ketidiganlıqını qandaq pərqləndürümüz? Dəstəbki məzgildə pərqləndürüş intayın mühim bulub, Bəşki qaraş arqılıq, mən ya ki, qarı pigment ösmüsü ikəlikigə hökum qılğılı buldu. Birinci, simetrik ya ki, simetrik əməsliki qaraş. Adətdə, mənin iki tərəfi simetrik gələdi. Qarı pigment ösmüsünün şəkli tərtibsiz bulub, on sol iki tərəfi simetrik bulmaydı. İkinci, girvikigi qaraş. Adətdə, mənin girviki silik, ətrapıdiki teri bilən bolğan çiğrası iniq ayrılıb durdu. Qar pigment ösmüsünün girviki rəssiz, ya ki, hər çişi şəkildi buludu. Üçüncü, rəngi qaraş. Adətdiki mən adətdə yəkki rəngdi buludu. Qar pigment ösmüsü bolsa, tutuq qarı rəng. Qızğış qoğur, qoğur, qaramtul qoğur, kök, al rang, qara, oq qatarlıq ranglarda boladı. 4-nji diametre qarash. Adatta mengning diametri adatta 5 mm'dan kichik boladı. Qara pigment ösmisining diametri adatta 6 mm'dan eşip ketidi. 5-nji tompip chiqqan chiqmaganligiga qarash. Odatdagi meng odatda tompip chiqmaydi. Dastlabki mezgildagi ba'zi qor pigment o'smisi yinik darajada tompib chiqadi. Hamda qichishish, og'rish, yot modda ajratib chiqarish qatorliq alomatlar ko'rildi. Agar badanda binormal mang bayqalsa, vaqtida muntazam doktorxonaga berib, lazer nuriga tutish, to'ng'tish, operatsiya qilib elib

qatarlıq usullarda bir tərəf qilishqi bolmaydı. Bolmasa kesellik ekvali eğilish ketişi mümkün. Kündelik turmuşta aptap qaqlaşdan saqlanish, sırtqı çıqqanda aptaptan saqlanish kiyimi kiyish, baş kiyim kiyish, küllük tutuş, aptaptan saqlanish məlimi sürkeş gerek. Terisi de pigmentliq mənglər köprək kişiler tatılaşdan saqlanishi. Mənglin şekilde özgürüş bolğan bolmağanlıqını qərəllik gözlüp duruş gerek.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 4. ayının 8. günü Beijing Qışlıq Olimpik Tənərkət Müsabıqısı. Qışlıq Meyiplə Olimpik Tənərkət Müsabıqısının xulasiləş təqdirləş yığındə qılğan Beijing Qışlıq Olimpik Tənərkət Müsabıqısı royunu əviz aldırıb, tən tərbiyə küşlük dövlət quruş qədimini tezildiş gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

öz vazifəsi qılıb, vətən üçün tökp qoşuşunu şərəf dəb bilib, buruç, məsuliyyətini dadıl zimmigə ilib, vətən və xalq üçün bir niyyət iştipaqlaşıb, cazarət bilən ilişi iştigəllikdir. Özgi işiniş, içi viti iştigəllik, çoğun süpət kən qorsaq, o çox sıq duruşcan bulub, Cungoçə sosializm yolu işənçi, nəzriyəsi işənçi, tüzümü işənçi, mədəniyyəti işənçi de çıngdırıb, icadi özləşdürüş, yenilik yartıb ravaclandırış arqılıq, çoğunqur mədəniyyət tindürmüsünü yetküzüş, çünüşlük çoğun davli arqılıq, uzaq tarixi igə mədənilik ideyəsini namayan qılış, qızğıllıq, mehman dostluq arqılıq, Cungo xalqının səmimi dostluğunu namayan qılış. Mədəniyyətini almaşdırış arqılıq, dünyadaki hər qaysi dövlət xalqının öz ara düşünüşü və dostluğunu ilgir sürüşdü gəldikdir. Qiyinçiliqdən qorxmay ilgirləşdi gəldik, capağıcı da əməli işləb, qətti təvrənməy, yükni eğir demək zimmigə alıdıqan, xırısqı bivastı yüzlənidıqan köt rəngü kürəş iradısını saxlab, İgilməz sunmaz ruh bilən qiyinçiliklərini yeñib, xəvp-xətər

0: Партия 19-cu kuruldu ve Partiya 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci umumi yığınının royunu izçillaşdırıb ve əməliləşdirib. Yeni tərəqiyyat ideyasını qəti təvrənmək izçillaşdırıb. Çangcan Deryası İqtisad Bəlbığının yuqur süpətlik tərəqiyyatı türütkü bulub. Ekologiyanı aldınqı orınqı qoyuş. Yeşil tərəqi qilish yeni səyibisini pütüb. Rayonlanmaz tərəqiyyatının yeni örnekini yartıb. Yuqur səviyyəlik sırtqı içi vitişinin yeni igizlikini bərpa qılıb. Yenilik yartış arqılıq tərəqiyyatı türütkü buluşunun yeni əvzəlikini yartıb. Tağ, derya, adem, şəhər inaq ötüdüğən güzel kartinini sızıb çıxıb. Çangcan Deryası İqtisad Bəlbığını, dövlətimizin ekologiyanı aldınqı orınqı qoyuş, yeşil tərəqi qilişdiki asaslıq cən meydanıqa, işki taşqi qoş ayının içini ravallaşdırışdiki qol tomurqa, İqtisadını yuqur süpətlik tərəqi qilişki yitəkləşdiki asasi qoşunqa aylandırış gerek. 5 yıldın buyan, Partiya Mərkəzi Komitetinin küşlük rəhbərliki de Çangcan Deryası boyudiki ölkə, bivasit qaraşlıq şəhərlə ekologiyalik muhitini tüzəşini alğı sılcıtıb, ixtisadi, ijtimai tərəqiyyatının tipini umumüzlük yeşil tərəqiyyat tipiği özgərtişini ilgiri sürdü. Bunun salmıqı mislisiz zor, kölümü mislisiz kən, təsiri mislisiz çonqur boldu. Çangcan Deryası İqtisad Bəlbığının ekologiyalik muhitini qoğdaşda buruluş xarakterlik özgürüş boldu. İqtisadi, ijtimai tərəqiyyatda tarixi muvaffaqiyyətlə qolğa gəldi. Çangcan Deryası İqtisad Bəlbığının iqtisadi tərəqiyyatı ümumi cəhətdən muqim boldu. Qurulması əlalaşdı. Xalqın turmuş səviyyəsi körnərlik yuqur kötürülüb. Tərəqqi qıldırış davamında qoğdaş, qoğdaş davamında tərəqqi qıldırış əməlgə açdı. Bulubmu bu yıldan bu yan, Çangcan Deryası boyudiki ölkə, bivasit qaraşlıq şəhərlə tuyuqsız yüz bərgən yeni təsiman öpki yalluğu yuqumuğu küşlük taqabül durub. Yuqumunun aldını iliş tizgilləş bilən, ixtisadi, ijtimai tərəqiyyat xizmətini bir tutaş pılallab, yaxş işləb. Zor kəlkün, ölçülük apıtının təsiri və taşqi muhitiki özgürüşünün zərbisini önümlük tügitib. Dövlətimizin dünyadaki asaslıq ixtisadi gəvdələşçidə, İqtisadının müsbət eşişini ən baldur əsliyi kəltürüş üçün gəvdilik tökbü qoşdi. Çangcan Deryası İqtisad Bəlbığının tərəqiyyatı türütkü buluş, Partiya Mərkəzi Komiteti çıxarğan mühim tədbir. Dövlətinin tərəqiyyat umumluqı münasibətlik zor strategiya. Bu qitimki 5-ci umumi yığınının təklifi də bu həqdə yəni iniq tələblə oturuq qoyuldu. Çangcan Deryası İqtisad Bəlbığı, Çangcan Deryası boyudiki 11 ölkə bivasit qaraşlıq şəhərini qaplıqan bulub. Dövlətimizin şərqi, otra, qərbi bölükidən ibarət 3 çoğun bölükini toğrısıqı kesib ötüdü. Nopoz kölümü və İqtisad umumi miqtari bütün məmlikətinin yerimini ilgiləydi. Ekologiyalik orni, gəvdilik, tərəqiyyat yoşurun küçü qayət zor. Şuna, yeni tərəqiyyat ideyasını əməliyyatı görsətiş, yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qiliş, yuqur süpətlik tərəqiyyat qıtırıdqı buluş cəhətdə mühim rol oynayış gərək. Ekologiyalik mühit sistemisini qoğdaş, əsli kəltürüşünü küçəyitiş gərək. Ekologiyalik mühitinin bir pütülliki və vadının sistemiliklikini asas qilib, mənbəsidini sürüşdürüb, sistemilik davalab, baş ağrısa başnıla, put ağrısa putnılı davalaşdın saxlanış gerek. Məsilinin yıldızını tepib çıxıb, ekologiyalik muhitini mənbəsidin sistemilik əsli kəltürüş və qoğdaş gerek. Maslışış həm türütkü buluşunu küçəyitib, tağ, derya, orman, itiz, köl, otla qatarlıq, hər xil ekologiya zörür amillərini maslışıb tüzəşini küçəyitib, yuqri, otra, tövən iqin rayonlarının əm türütkü buluşu, əmkarlışıqı türütkü bulub, türlük tədbirlərinin bağlanışçılığı və maslışçılığını küçəyitiş gərək. Bir bütün olğı sılçışqı əhmiyyət berib, moyum noxtada biz şasıl qılış bilən birgə, hər tərəblimi tüzəşdən sistemiliqliqi və bir bütünlükünü küçəyitib, eli ondaq, eli mundaq qılıdıqa. Yəki yıqanı alda zərbudarlıq bilən ilgirləydiqa. Birini dəb, yəni bir edin vazgeçidigan əkvalladın saxınış gərək. Ekologiyalik muhitni qattıq qoğdaş aldınqı şərtidə baylıqtın paydınış önümünü umumüzlük östürüp, yeşil, tövən karbonluq tərəqiyat qütürütkü bolışını tezildib, o adam bilən təbiyyət inaq bili ötüdigan yeşil tərəqiyat ülgü bəlbiğini tırış bərpa qılış gərək. Çangcan dəryasının ekologiyalik muhitini əsli kəltürüşini əmmidin üstün orınqı qoyub, Hər tərəblimi tüzəş yeni sistemisini bərpa qılıb, su muhiti, su ekologiyası, su baylıqı, su bixətərliki, su mədəniyeti və qırğa qatarlıq köp tərəblərinin organik bağlanışını bir tutaş oylaşıb, Çangcan dəryasının yuxarı, otra, tövən eqinini, dərya, köl, su ambırını, on sol qırğaqını, Qol tarmaq eqinni maslışıb tüzəşini alğı sözətib, Çangcan dəryasının ekologiyalik muhiti və su dairisinin ekologiyalik funksiyasını yaxşılab, ekologiya sistemisinin süpti və muqumluqını aşırış gərək. Zimin boşluqını başqırış tizgilləş və pasıb tizimlik boyca başqırışını küçəyitib, ekologiya qızılsızıqını çınsaqlab, ekologiyanı əsli kəltürüş və muhit bulğun işini tüzəş quruluşunu sıcıl qanat yaydırıb, Çangcan dəryası ekologiyasının əsliliki və mükəmməllikini saxlaş gərək. Ekologiya məhsulatlarının qımmətini reallaşdırış mexanizmini tezdən orıntıb, ekologiyalik muhitini qoğduğan əsli kəltürgəllərini muvafiq nəpki erişdürüş, ekologiyalik muhitini buzğallığa tegişlik bədəl tövüldüş gərək. Çangcan dəryasının su apıtını küzütüş, signal beriş, apətinin aldını iliş, tizgilləş, ciddi qutquzu sistemisini takamullaşdırıb, dərya yolunu ər tərətmimi tüzəş və tosmalarını puxtulaşına alğı səltətib, əmin Çangcan dəryası bərpa qılış gərək.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda Başuji Xi Jinpingin 2022-ci ilin 4-cü ayının 8-ci günü Beijing qışlıq olimpik tənərkət müsabiqəsi, qışlıq meyiblə olimpik tənərkət müsabiqəsinin xülasələş, təqdirləş yığınında qılğan Beijing qışlıq olimpik tənərkət müsabiqəsi royunu əvəj aldırıb, tən tərbiyə güclük dövlət quruş qədəmini tezildiş kerak namlıq sözünün bir qismidir. Və Başuji Xi Jinpingin 2020-ci ilin 4-cü ayının 10-cu günü Mərkəzi Komitet Maliyyə İqtisad Komitetinin 7-ci qitimlik yığında qılğan iqtisadi ictimai tərəqqiyatını adam bilən təbiət inaq bilə ötüş yüksəklikdə durub planlaş gərək namlıq sözünün bir qismini və Başuji Xi Jinpingin 2020-ci ilin 11-ci ayının 14-cü günü Çangcan dəryası iqtisad bəlbiğinin tərəqqiyatına umumüzlük türütkü buluş söhbət yığında qılğan Çangcan dəryası iqtisad bəlbiğini, dövlətimizin ekologiyanı aldınqı oranı qoyuş, yeşil tərəqqi

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

بالام نایتی شغلان گویدی. کیتس آرام آلام میتدم. کندزی مکتبی که اسلامو آلام نکوی میتدی. قینانم بالام نبیق بگلی کچن خجل بولوب اشتن گلبلا اوینن بارلق اشلرنی از استمگی آلاتدم. بالام کیچ کندزلب بیشیدل یاتاتدی. قینانم بالام جغلب Kulakları yaş bilen toşup kesimi böşükten yeşkili unumaydı. Bazda balamın kırı yöyekleri hem zakıları dövülünüp gidetti. Ulanı keçini keçidime yüyattım. Şundak bosumu gepten kutulamaydım. Vay vay, neymiş bu hemdi? Bütün önü yüyülmeğen zakıla kaplap gidip doğu. Çakkan hutun muşu vakti sınırla dep, beşiği keygen adam dedikken, Мен бу баламны бөшкү бөлеп куюп, үйләрне чиндек тазлап, кирләрне юып, өзүмне гүлдәк ясап, эримнең алдыга косыгым ашты дип богычы тамакны куйып булаттым. Өзе тех инҗиглыган баласы техи. Кандак үй булды бу? Кыйнанам, ашындак тап тәнләдән һәр көнне бер тага дәвамыса көн арамыгы төшмәйди. Мен амалба һәммә эшләрне җай-җайда түгетишкә Balamını obdan bekip, erimni yaxşı kütüp, qaynanamnın yaxşı kelini bolışqa bel bağlıqan idim.

Lekin arzularımğa endil yetey degəndə ikinci balamğa hamildar bolup qaldım. Bu qeytim qız sezikligim aldın qıdın eşit düşdi. Başqala etibəyən tamaq neysəm heç kəp yox. Özüm qazan beşiği kəsəmlə bütün cahan təvrəb ketkəndək höy qılattım. Anam, kolundan çıxıb gedib sən balam. Əmdə bala toğulub boğuca sən muşundaq bolasən dedi. Əmdə, bu işləğim yemədək. Mənim sezikliydi ki bu işlərim qeynanamqı boplu bədi. Mənim zadı kilindən təliyim yox. Tezini tügəsəm mezi çıxıdı o dəb. Əmdə bu xinimdən balasını baqqanını az dəb. İşini itib, suyunu qoyub yürdükə məndə. Aa, xoşnam qaranla. Kilini nə digən yaxşı? Şunda qoşar, çiçən, pakız. Balını mı yazı tuğu məndəb yazda, qışdı tuğu məndəb qışda. Oğul tuğu məndəb oğul, qız tuğu məndəb qız tuğalaydı. Sizik digən nəsini bilməydi. Hamıldar boldumu, otun bilən samandan başqa yeydiğən nəsinin həmmisini yə verdi. Hey, xoşnam bək bəxtlikçü mü? Kilini vay dəb beşi də kütəgən. Siz nimandaq deyimən? Sizdək bolumsuz kilinin boğaşqa, mən bardığan yerimgə baranmay, kildiğan yerim kilənmay, qulğa aynıb qalay dedim. Qarana, özünüzdən bop ketkiniz ne? Yüzünüzdən dağ besib, uğruqlap bir deri bir ustıxan bop qaldınız. Şu bicarı oğlumnun halığı vay. Xotun yox mekendisi badək, ba mekendisi yox dək. Yaqısı tüzükrək akırıp baxmadı. Cənim balam. Sizcə, başqa işini bilməyənini az dəb, ər tutuşunu bilməydikən siz.

yüzlənməsəm bulmaydı. Onun mini körüşü bilərlə orundan durub vaqırab gedidə qalıqını bilətdim. Başlığımız xizmət keçikən hər qandaq oqutqıcını nəzərini saqıt qanmay, şu günlə deyilikini dəb, yüyüb tırab qoymağıcı boldı qanmaydı. Şuna, hər qandaq çağda modir çakırdı o digən gəpini anlasam, yürküm qartda da qaladdı. Yəni, birə işqi keçikib qalğandı mən modəb, özüm bilmək ötküzüb qoyğan səvəllikim üstüdə ızdırətdim. İştangı çıqqan köngülge tayin digəndək, bugün məktəbkə təkşürüş ömükinin kilişi səbəblik ilib verilgən çoğun tazlıqı keçikib giliş uyaq dursun, hətta bütünləy qatnışam apdı mən. Əmdi, otunun üstüge yaxçı cilgan dək bulduğan boldu da, dəb, teğim əndişi geçüşdüm. Mən, putumun uçuda avaylab dəsəb, modirin işğansıq kirdim. O, üstəlgi muşlab, mən bilən təqdirdaş bir ayal xizmət dişim tənqid qılıb atatdı. Mən, ər başlıqlarının üstəlgi muşlab açıqlanqalıqını köyən. Lekin, ayal başlıqının üstəlgi muşluqalıqını köymüyən idim. Yeni kilib, ayal modir vecik həm paka boğaşqa, həyvi tələb qıldığan bu qılıq onun anca maskəməyən idi. Bolub mu, onun çeqraq avazı onu teximi qəlidiləşdirib qoyğan idi. Mən, birisini tənqidləvatqan bu meydandın özümünü çətki anmaqçı bulub dərhal arqımı yandım. Yəni, siz mi ba altın Nisa xanım? Nəyi manmaq çıdınız? Mən şapbada toxtudum. Təqdər dişim bilən işkimizdən bər-birimizgə mədədqar közlərimiz uçuraşdı. Biz xıcılıq içi də közlərimizin yədən alamay qalğan idiq.

ayal başlığımızın teni aciz boğaşka aran-aran duratdı. Bir adamni sığırdak xapı qılış üçün özü tağdak xapı buluşku doğru kilidu. Bu, turmuştaki addi bir savatdı. Başlık tolu sözləb çarçap ketken idi. O, oruq kollarını cozığı tırıb aldı. Şamalda qalğan yopurmaq tək titir etdi. Sözünü tügütüp, uf deyəndə bulsa, xapılıq onun çırayığı çıxıb ketken idi. Başlıqının hər bir eğiz sözü yürükümgə uğruladdı. Meğəmgə ürləb çıxatdı. Axırı, közüm köməz, qulqum alınmaz bop qalğandak, cahan çögül avatqandak sən türlüb berib, tegi yok bir qaranqılıqı çüşüb kettim. Meğəm qaranqı, tuyğum bək aciz. Qaranqılıqda nurğun qolla mağı itilib, nurğun eğizla mağı toğırılıb, içilib yepiladdı. Nurğun közlə mağı xəzəb bilən tikilətdi. Mən kiyin olanımı körəmmədim. Hoşum din kettim. Qaçanladı dur, çəkəmni bir kimnin uğulavatqallıqını hiss qılıb, közümünü açdım. Ayal moderi beşinni yöləb duratdı. Oqutqıçılanın həmmisi pat paraq bop getişibdi. Ciddi çakırtılgan doktor maşinisi signal berib, məktəb darvasını kirib gəgəndə, mən tamamen hoşumğa kəp boğan idim. Ola meni bir qor təkşürüb, eğir çarçaşdın payda boğan yürəkki qan yetişməsik bakken. Bir məzgil aram ilib, obdan uzıqlansa, saqıyıp keti doğu dedi. Həm menin yeni hamıldar ikəlikimni həm məyləngi aşkarladı. Bir balam yeşiği yetmək durup, yeni birini toğmaqçı boğalıqım, məktəb modernin qoşumuzni yeni bir qetim törüşki səbəb boldı.

qeyin anısıgı yaraş, onun tap tənisdən qutuluş üçün bar küçünü işqı silib, yaxşı bir kelin buluş üçün tırışdı. Amma o qandaqlı qımısın, qeyin anısının yaxtırışıgı erişəməyli qamasdın, onun teğimi köp tap tənisigi qaldı. Hatta ikinci balısı qorsaq götürgəndə, hamildarlıqdaki sezikləri qeyin anısının közüge sığmay batatdı. Onu az degendek, xizmetdeki besimlerimi az emas idi. O, tərəp-tərəpdən kilovatqan besimlağı bərdaşlıq yerenmək, ahir yıqıldı. Ondaqda, qeyin anısı bilen onun otdırısı da, yani qandaq işla yüz berdiğandı. Onun keyingi günler qandaq bola. Bola qızıqsınız, deqtiniz dağımlıq ədki radio jurnal programımız qorlaşdırılgan Rəşidə Seyidinin Yürəkdiki Quyaş namlıq hikayesinin devamı da bolsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Anlavatkanınla Merkezi Xalq Radio Stansisinin radio kütübxanası programısı. Mən Şirin Gültoxdi. Dağlıq əsarla kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsarlarını oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halkıp, tarixda ötken kişilərin mənivi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşəncələni hazırlaydım. Radio anlıqıcı dostlar.

Biz bugünkü programımızda yazgıcı İlham Sadullanın Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğa Muhabbət namlı romanının davamını anlatırız. Yaxtırıb anlığa isle.

Bu yıl ətiyazda az adam oturuq qoyğan təkni yıldı 2 növət 4 basqışqı bölüb qırqış. Tikensiman qırqış usulü mütəxəssislə tərbinin müayyənləşdirilib, tezdən kenaytiş tələb qılındı. Tək tikiş bəyti ödüş bilələ az adam teximi aldıra şöp getdi. O, etizmi etiz yürüb, dehqallığa nəx meydanda ölgü körüstüb, tək şunlarının süpütünü yaxşılab, meyu beriş nisbini yuquru kötürüş doğrusu da leksiya sözüldü. O, bu xil tək qırqış usulunu umumlaşdırış üçün, hər bir məhəlləyə berib, nəx meydanda ölgü körüstüblü qamay, yəni televizorda, radioda, gezitlədə texniki tonuşdurdu. Onun dövlət qadrıqı əməz, bəlkə dehqan ayallığa texmi bəkirək oxşub gedidigən torqi, çox kiçik həməyləngi tonuş bov getdi. Qudrət şulanı oylab, köz aldıdaki oruq, qaramdul, dehqan çıray, acizgini göründüğün bu ayalga səl qarğalıqın. Onu həqiqətən boş çağlıqla bulmaydıqalıqın hes qılıb, onun qobulğan hörmüti texmi açdı. Qudrət muşlanı xiyal ekrandan ötküzü vatqanda, az adamın yıqışlıq avazı anlandı. Gepimdə turmusam qandaq buldu Qudrətka, Aysımxan Ayla. Obdan qıptıla, obdan qıptıla, deyişdi Qudrətlən Aysımxan. Təkni küzdə qırqıqanda, dedi az adam Qudrətlən Aysımxanın nemi deyişini bilənmək məndə qağalıqını körüb. Birincidən, tək şunlarının davamlıq ösüb, Təknin qodini tatib gedişdən saxlanqılı boludu. İkincidən, qoyaş nurunun bu yılqı yeni notlağı obdan çüşüb, üzümlərinin toluq pişini ilgir sürgülü boludu. Toxtısla sanlım. Üzümünü üzüvağan denkin, təkləgə qovətlən nemi kerik ki? Ösü ösü iləməmdü. Yeni kilib, yeni özgən şunlada kilə ilə miyə bul dəməsmi? Ondaq bulmaydı, Təknin qıştın ötüşüqü mü qovət gerəkdə? Qovəti yaxşı bulsa, qıştın yaxşı ödüləməz mü? Hə, bu xuddi küşlük adəmlə qatlıq soğuqdı mü asan muzlumıqan dəkdislərə sanılım? Hə, şındaq desək mü buludu? Yəni bir gəb, bayı özlə tək şunlarını püşürümüz deyəndə qıldılar. Bu nəmi gəb?

Nəhmətbay şu işini qılama? Qudrət guman bilən dedi. Nəhmət qımısa Cəmil xan qıldı da. Nəmi amal? Bicara Cəmil xan cəpada qaldı desə. Muş gündə ulanı kəyni kəyindin palakət basqılı turduğu tan. Uladın Ahmet qaçdı mı nəmə? Nəhmət əmdi burunqıdək qulunu kəyni qılıb yürüy vəsi bulmaydı. O özünün işini öz kımısa aş kalıdı. Biçara Kayserim'nin kiyelik kanda hop gitti şu ayıldı. Aysımhan ıhtiyarsız közlerge yaş ilip yığlam sırdı. Hey, ne mi kılvatı da bu xuddun? Ula bayyada bundak keplani eğizin ağıcı bu macu mu? Uxtun mu? Bundak meşildap yeşanını eksan tekhi mi bulmaydı? Мен му ула байяд ұндақып үйреттім му? Сараң ұмысам я? Бұй еді сілдің башқа адам болмығашқа өзім тұту оламай қалдым. Шу баланың уалы қамысақлы боладығы. Ұндақ болмас. Ула му бұндақлы өтіп кетмес. Уланың әхвалым оңшылып кетті. Бичары балам. Тәлейсіз балам. Айсымхан ені көз ешқығыл тұрды. Hey, boldı qısancu. Öz vaqtıda mən sana obdan oylan, obdan oylan dəb nət çıq etim tapıldım. Öz onun bir vət kiskep getdi balını. Bugün kün kəgəndə əmdi. Kim bilidu ulanın bu əhvalıqı çüşüb qaldığını. Öz vaqtıda mənmi şu balını dəb, şu balını bizdən akıllardan obdanıraq kün kösün dəb ulağı bəgən əməz mu? Atam bilən apam üçü, Cəmili xanı sən bilən məndin obdan kün görəmdikin dəb nəmət ki bəgən. O xuşəş iş boldi. Bicarlı. Şu çağda mən nəmətnin qolu işqi bağmaydı o desəm, sən onu axlab, qolu işqi yaxmıqan bilən künü bizninkidin obdan dəb turvaldın. Məni onunqa həsət qılvatı sən deyən kim? Əmdi boğanda bundaq meşildiğanın nəmi paydası? Aysım xan, Qudrətnin əyibləşi bilən cim boldi. Qudrət şu gəpləndə bolub, xotunni bikalı əyibləgəndə kis qılıb, yəni öz içi xudunşidi. Şu çağda mən musinin gəpəngi qoşulmay, öz pikirimdə çın turvasam bob dikən. Boldula, əmdi qağınni balının pişansıdın körəyli. Pişansı nim pütüləgən bolsa şunu körə. Ondaq deyən bilən, mavi yürək çıdımay dikən yürək. Aysımxan azabdın yürükünü mışlap bir yedi oldurup kaldı. Bu oldu, onda kımma. Şünçü yılla ötüp getdi. Emdi bu işini özgərkili bulmaydı. Onun üstüge ulanın ailesi kəyni kəyindin palaket uçuravatkan bugünkü günde bu gəp otturuğu çıkıp kalsa Cəmili xan kandak oylaydı. Nəhmət kandak oylap kalıdı. Xalayıq mu künü obdan çıgıda balısını bəygen, beşiği kün çüşkende Qaytırı olmaqçı bopdu dəb, sən bilən mini əyibləydi. Şuna, həmimizgə yaxşı bolsun desən, ən yaxşısı ağzını yum. Nəhmət balını yaman ögütüb qoyuvatqan oxşaydı. Micəzi qəliydi la. Yavasam, işçivasam, oynuvasamlı deydi. İşdiyəngə kolunu əgir qılay deməydi. Nəhmət bayını tatıb qanmısılı bolatdıqı. Şundaq bop qalğan təqdirdimu, sən nəmi qılalaydın? Ulanı üyge berip, ulağa balı tərbiyeləş doğrusta savaq bir ələmdən. Raslı şundaq bop qalsa, qandaq mı qılamizə? Biz cü, çıdaşını üyünu amısaq bulmaydı. Mən qandaq çıdaymən, balı kündü közümge çeli qıbıl tursa. Şundaq da mu çıdaysan, çoxum çıdışın gerek. Həm, çıdımı sağ mı bulmaydı?

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlayatqınınızlar Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramı. Mən Şirin Yıldoğdi.

Təklə kömülüb, özümzarda gedik qallanın həmmisi, ıssıq öylədə, ocaq, ya ki məşnin ətrapıqı cönəşkəndə, Qudrat bilən Aysımxan, yenə də hər günü təkligidə düğdüyüb, şümşüb işildi. Olanın teyxçi təklikdə işləvatqallıqın anlıqan Cəmili xan, bir günü Qaysərini əyəşdürüb, olanın təklikə gəldi. Həmmə adəm ıssıq qanqı bulsurulub, rahat görvası. Sələ nimi qılvat sələ ayla? Dəb sordu o, adət boyicə tenişlik soruş boğan dinkin. Kömüdün mü? Təkki baran yasavatdımız. Dedi Aysımxan, Qaysərgə uğurluqca çonqur mihriblən nəzər silib. Cəmilxan, açısının Qaysərgə anılıq mihriblən toymay qaravat qalıqını səzgən bulsumu, heç nimini səzməyəndə çandırmədi. Əməliyyətdə umu, Aysımxanını Qaysərini körüb, bağırını qandırvasılığın dəb, bu yək ilib gəgən idi. Çon etizğimu baran yasamdı. Cəmilxan Qaysərini etizliqi oynıqılı qoyu vətdi. Baran qısan, özüm sesim aydəməz mi? Dedi Aysımxan Qaysərdən özəmək qalğan közlərini Cəmilxanqı yötkəb, çandırması qıtırışıb. Bu cağ boğanda sesidiğən nədik özümkən o? Yazsanlamı, yazdı özüm çekilgəndi yasamam silə. Qışdı bir qab olğan dinkin, hazır yasab qoysaq, teximi obdan boğu dək. Barağını yasab qoysaq, ət yazdı təkni aşqıca, simni tatıb, təkni simni üstüge asaq kolay buldu gənəməz mu? Az adam ağırdım şundaq deyəndi o haqqaçan. Onun sayısı oldurmağan dinkin, mındaq neymi kəpdu? Baran qılımən dəb, cəbadat qıca, vaxt keyəndə özüm qayyədi köp bulsa, şüyəgi aç derib qoysanlalı bul dəməz mu? Həmmi adam şundaq qıldıqı? Özüm sesimizli bu mudu mu? Kim deydu? Təklik bağdaki baranın sayısı oldurmayımız dəb. Təkni barangı ilivasaq, yazıcı baran astıda işləyimiz. Üzümlü mu, baran astı turup üzümüz. Vay anımay, bu tatlı xiyalarını qandaq qılay. Bu, Qudrat akamın tapqan əxligəndə? Onda qəməz, bunu mu, azadam ağırnom deygən. Siləzə, onun bilən bu adı gəldi qıp yürüb, köp nəsəni bilib aldınla cümü? Şunu deyinə, un xalçısıq tigib kəssən, aq yoxşıdığan, Qazanğı tigib kəssən, qarı yoxşıdığan gəpkən. Az adam ağırnımının bu hanısı da bizmi az tullu bir nimiləni bilib qaldığan bulduq. Bu cağda umu tuğub yatqandı. Pəmimcə, tuğduğan vaxtı bub qaldıq o deymən. Şundaq, bu qitim yeni bir qız tuğubdu. Mən onu yoxlap bağandım. Nimə? Sən onu yoxlap bağdın mı? Qandaq, bu mabdıma? Sələ, uruq tıqqan dəkli bop kətdiğinləğı o ayal bilən. Obdan ayalkən, ol tas qopsa, biz deyqallanınlı ximin yeydikən əməs mu? O, qışdı bir qab oğan dinkin, təkləni barangı ilişinin tayarlıqını qılıb edinlə. Təkləni barangı az paydıs köp, dedi. Bunun onç ola köp baldaq nədə? Texi, törüklü cü? Törüklü tapqılı boludu. İgizrək açı bozulub oladikən. Uzunu qoyulduğan baldaqmı anç köp kətməkdikən. 4 metrdən 5 metrəqəçi arlıqda birdən qoysaqla boladikən. Toğru baldaq necü? Toğru baldaq köp gedidu həqçən. Onu nədin tapıslə? Toğru baldaq ornığa sim işildimiz. Nimə? Sim? Simni işləsin bolam dikən? Sim təkni kesib etməmdü. Sim üstüdə tək ölsəmə? Az adam ağırnım buludu, dedi. Sim asan qızıb gedidu. Təkləni köydür vitamikin? Sınaq qıbdu dək. Heç nim bulmabdu. Ağlamadız birə iş bub qalsa, rastlılı qamlaşmay qalsa, şu çağda düşür və səhmə ölgürümüz əməz mu? Bək çapat atıb ki, təsləmikin, Şunçı cəpadı qılğan nəsini buzu vidişki doğru kəsə,
bu asan emezdi. Qeyni urnup baxmamdıq. Bob demese. Mən mu silag yardam neşey. Qıladığan başqışım mı yok? Erin xapop getemegin. Xapos bulmamdı. Onu kilip yardam ne iş demegen denkin. O əsli kilip silag yardam neşey kerekti. Cemil Xan küştü öyge qaytip gəyəndə onun mu balının mu üstü beşi topu bop getken idi. Nəyi badınla? Dəb sordu Nəmət. 12 bal boranda qalğandək bop getip siləğu. Aylamla çoğun təhliki baran yasav etibdu. Qarışıp ədim. Nimə? Eti zıqtki təhlikə? Hə. Saran obdu mu ola? Qarısam, nəç gündüm boyan təhlikdə tımız qılap yürvedi. Neymiş qıp yürü atı dikeyen desem, əslinde beka açılıqda qıldığan iş tapamay kesek yüyü tipken de? Japanı setib aldığan adamla da o. Az adam ağırnum şunda qılınla dəb diken. Yezdikilə olanın barını püsse, bütün yezgi ken aytimiz dəbdu. Bu xotun tek tuğumu demekine? Tuğubdu. Tuqqan bolsa yatmay neymiş qıp yürdü bu yada? Tuqqan xotun yatmay qalattı mı? Yetip duşu. Bu xotun ıza tuğup yetip mu bizni aramamızda koymağı dekta? Aylanla mu şu xotunun sızıqdın çıqanmaydı qalı boptu. Ondaq deyinanız bilen bu özümüzgi paydılıq iş dursa. Paydılıq, paydılıq dəb, ola zadı qancılık paydabdu zadi. Oxşaşlı cəbat atıp yürməmdu ənə. Paydasını astastı köməmdü. Menin o bacam mücü, kəşkicə xaqnın dumbuqığı usul oynaşdın başqını bilməydü. Neymişki xaqnın dumbuqığı usul oynağalıq boğudak. Mən texi bu yıl çıxarab baxsaq, kelə yili biz mu təkləni barangı ilvasaq bolamdı nimə edəb oylavaddı mən. Nimə? Menincə çoxun paydası ba. Agronom Hərgiz qarsığı kep qınmaydı. Paydılıq bolsa özdən qıl. Paydını mu özünlə ilvağı nə boldi? Toğutu yatqan az adamın təşəbbüsü bilən Qudrətnin baranları bütkəndən kin, yeza yəni Qudrətnin təhlikidə nəh meydan çığını içib, etizdiki təhlənim o umum yüzük barangı ilişinin təyarlı xizmətini qanat yaydırışını orınlaşdırdı. Bu yedikilə əzaldınla ayıllədə tək baran astıda sayıdab, keçiləri baran astıda uxlap kəgən bolsumu, əmma tək bağlardaki təkləni barangı almay daxiyyəgil taşlap qoyaddı. Yamını kəsə özüm bəkirək quyuq bob kətkən yerlərini o ya bu yedin açmaq yağışqı ilib, yedin səl bəl ködürüb qoyaddı. Azadımın təşəbbüsü bilən Qudrətnin təkliyidə nəx meydan yığını eçilgan dinkin, bütkün nahiyyə dairəsi də dehqancılıqnın qışlıq arasal vaxtının paydınıb, çoğun itizdiki təkləni barangı iliş başlanıb getdi. Azadım, toğut təmilişdin kin xizmətki çüşübla, geberilini üzümgi sınaq qılış vəzibisini üstüge aldı. Mütəxəssislər bu rayonun üzümünün qan tərkibi bək yuqur dəb qarğaşqa, üzümünün qan tərkibini nisbi çürüş üstüdə izdinib, axırı üzüm meyvəsinin yetilişini tezlətkici dehqancılıq doğrusu bolğan, geberilərin arqılıq üzüm dinini çoğlatqanda həm üzümünün qan tərkibini nisbi tövənlətiş, həm birlik usulunu aşırış məxsi yetkili boludu dəb yəkün çıxırıb, axırda geberilini yerlikdə üzümgi sına qılışını qarar qaldı. Bu qiyin vəzibə təbilə, mol təcrübə və nəzrivi bilimgi igə yezilik pən texnikisini kenaydış punktunun agronomi Azadəmnin zeymisi yükləndi. Azadəm təklə icilişqi başlığandala, özümzar kənti kilib, öymü öyürüb xizmət işləyən bolsumu, birəmü deyqan geberilini özün təklikədə sına qılışqı unumadı. Oladın çoğraqlı, Ufqamoy, biz uzaqdın boyan təkni muşundaq beqib, onundun üzüm ilib kilivatımız. Doğru çeçib, üzüm məhsulatını aşırıbdu deyənli
аңлап бақмап тікенміз. Ер бәсі алдыған нәсі бұ? Ер бәгенге қанат қығылуық дейсі? Яшырақлары, айла, біз түппешіні қолап, сиват-сиват оғытны елтізі қойып бәсек, бізге бердіғыны мүшінчілік. Әмдізі мүші бір чимдің бірнімені бір едес соғы арлаштырып сапақ чечіп бәсек, нем бола? Тәхму бәгенге бере дейішті. Яны бәзілі, кім біліду, әгер бұ растылы шүнч ола қасиетік нәсі болса, бір кечеділа тәхлерімізні құмыр бейтемді отекі. Бұ деген 200 елден ашқан аты болмыздың мұрас қалған тәх тұрса. Навада растылы мұшындақ бұп қаса, біз бұның өдістің чықамаймыз дейішті. Дейқала Чемесу деп аталған Гебрелінің район сынықы ішілініп мұхабқиеттік болды. Әмма ішілдішіні ұмымлаштырыш керек. Оныңға дейқала қошылсы болуды. Оның тәтқиқат нәтижелері білен дейқаланың қобыл қылыш идеясы отырсы да пәріқ нағайды чоң еді. Бұ еш нахияның өзімчілік ішіліп чықырышыға ішкенде қитымлық еңқылап характерлік чоң өзгіріш еліп келеші мүмкін. Тәх мейвісіге Гебрелін пүргіш, худи тәхні рәтләш, зеш тікеш, тікенсіман қырқыш, ерық бойлап ят құзып көмішкі оқшашла дейқаланың құбылықлышы тәс болған бір іш. Алдың қысынығу ғазыр дейқала әр халды құбылықлышқа башылды. Маны әмді о бұ дейқаланың алдыға Гебрелінні көтіріп чықты. Бұны дейқаланың құбылықымықы тейхімі тәс. Дейқала дейқанчылық тұрысы дейдісі елгірке зыраатке сепілген тұрланы оптан беліду. Бұ нәрсілі өзім зарды ішілтінмеген білін башқы жайлада бұғдай кевәзәдеке зияндаш хашаратлан юқтышқы ішілтілген. Өзім зарлықна маскы тақываған адамләнің бұғдай кевәз майысларыны арлап бүріп, дезол моторлық яке қол білін айландырылдыған пүркі көш білін майыслағы доры пүркі атқалықыны көген. Бұ дора пүргілгенден кейін, таки боран яки шамал чықып, доғырын ұшырып кәтмегіце, етіздіқтің кішінің көңіліні айындылған пұрақ кәп тұратты. Кішілі бұ доғырладың кәпті торғай дегенде құшланың, чашқан күстке дегенде кішік хайваланың, әтті бәзі чарвыланың зәрініп өлгелдікіні мұ аңлыған. Шоңа өзімзардеке өзімче дейқалла, доғырының кепіні аңлысыла, таза яқтырып кетмейді. Чемесу му бір дейқанчылық тұрысы ғу. Елгірі ішілділген хелігі парашок, сұйықлағы оқшашла зәрі ба болышы мүмкін. Шоң әсләні му дадуй ішілдіңла деп бәген ғу. Я тетіп бақылы болмайды екен о неміні. Я пұрап білгелі болмайды екен. Мұны Гебрелін бәлкім елгірге ашу нәсләдімі яман нәсі му дейхі кім біліду? Маны бұ дейқаланың әндейсі. Нәтчәпті тоқтымай өймі өйіріп, Гебрелінің ролыны түшендіріп, пұтлары қапырып, толы сөзләп, тілі қалвалышып, еріп алдың кеткен аз адам кетсі чоңқыр ойғы батты. О, бұ қадамын оңышлық басы мәндісі, бұныңғы ене муапық чары тапмысы болмайды қалықыны. Бұнда қарқуя қатыр әбәсі, пайдысы болмайды қалықыны ес қылып, оян ойлап, бұян ойлап, еніла бұл қиын өткелдің өтіште, өзігі тұнышлық болған дейқан қодырат білін Айсым ханы тепішіні қарар қалды. Бәшінші ай хауа опталы ісіп, жүзем таза мәй болып пішқан чағлада, аз адам құдіретлінің тәхлікеге етіп кегенде түш болай деп қалған еді. Нәтші күннің бұян құдірет білен Айсымхан бәк ойнып кеткен тәкшіңлерін рәтлі авататты. Ола әмді іштің түшей деп тұрғанда аз адам етіп келді. Шоңа Айсымхан білен құдірет оны ұнымығыны қоймай жүзем еп маңсыла деп солап өйге башлап кірді. Өйге барайлы. Жүзем егеш өзләдің сорвалдыған ішпа дейхи, деді құдірет. Бұй әдікілі үжміні
cücem dep ataydı. Hem de onu berketlik miyve dep karab çoğun bilidi. Onun yağıcı sudu köpmeydi. Asan çırmaydı. Esil puhta yağış materyal hesablandı. El arası da cücem yağıcı sudu 40 yıl tursa sendel boludu daydıgan gappa. Sendel tömürçile tömürçilik kılıçtı işıltıdıgan teylik. Bu teylik çoğun hem kilin tömürdün yaslıdı. Uçluk ve yapılak kulakları, çoğun yumulak çası tüyüşkileri, yumulak ve tik hem de ötgür gıl tığları ba. Her hıl tömür əsoplan yasaşkı kolaylık. Əsop yasıldığan teyyar tömür məxsus ocaqda kızdırılgan dinkin, muşu təklik üstüge koyulup bazgan ya ki bolqı bilen orludu. Şuna təkliknin naiti puhta mokum buluşu tələb kılındı. Suda 40 yıl turgan cücem yağıcı manımuşu sendelge oxuştılgan. Şuna kişilə cücem tikişki amraq. Eksce cücem dərxini kesini intayın yaman görüdü. Kişilə arası da cücemnin şeyhini kesse yaman buludu daydıgan karışba. Bunu xurapilik deyişki bulmaydı. Bu söz kişilənin cücem dərxini müqaddes bilgelikidin yekülləb çıxılgan. Cücem dərxinin yıldızı bək tərəqi qığan boludu. Şun o, boranğa və qurğaqçılıqı çıdamlıq. Boran, qum tosuş önümü yaxşı. Suyu mol, tupırıqı yaxşı caylada cücem dərxi teximi yaxşı aynıydı. Şundaq boğaşqı mekin, özümzarının həmmili yerdə cücem dərxi ba. Çoğun kiçik yollarının həmmisinin işki qasınıqı da cücem dərxi boğandın sırt yenə hər bir ayılının işik aldığı yaki huylısı da bir yaki bir qancı tüp cücem dərxi ba. Kişilə huyliki cücem dərxinin astıda süpü yasab yaz külleri salqandap oldurdu. Bu yedə yaz külleri kişilərinin pariydi köpünce taladı boludu. Tamak sırtı itilip sırtı yiyildi. Keçisi mu kişilə sırtta üzmü astıdaki ya ki tək barını astıdaki süpü de uxlaydı. Tək barını ya ki üzmü astıdaki süpü kişilərinin yaz küllerdeki asaslıq paliyet oranı hesablanıdı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının Radio Kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxtu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio anlıqçılar, bugünkü radio kütübxanası proqramımız Musiyada axırlaşdı. Ətki radio kütübxanası proqramımızda yazıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqqətinladı boludu. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şirinqül Doğdi. Kırıştırgıcısı Abdıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinla stansımızın anıdılış aldı durğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.

0: Radio Halqıcı dostlar, Cahan Ayniki programımız yeni sizlerden yüz görüşdi. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynikimizdə qaysı məzmulayan buldugin, bəlik tıqılaq sepaqaylı. Yer şarının öpkisini biləmsiz? Süt bizgi paydalıq 6 qıl ozuqluq qaysıla. Şipasisi yeyişki aşıq bub qağalanı anlıqamadınız. Bugünkü programımızda şundaq bir kesalini sözləb yerimiz. Hərgiz səl qaraşqa bulmaydıqan. Bugün yana qızqarlıq bilimlə adamı sözləb yermən. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıdam doq.
1: Vaa, cihan sayəti başlandı.
0: Qadirlik dostlar, Cənub Amerika qıtasıqı caylaşqan Amazon ısıqbəlbağ yamğurluq ormini dünya boyca külümə ən çoğun, canlıqların köpxillıqı ən mol, Yerşarının təbi ekologiya sistemisi və kilimat moydığı boğan təsiri ən çoğun rayonu hesablandı. Amazon ısıqbəlbağ yamğurluq ormanının umumi külümü 7 milyon kvadrat kilometr bulub, Yerşardaki orman külümünün 5-dən 1 qısmını egiləydi. Bütün Yerşardaki yerimgi yığın canlıqla baylıqı müş yerdə turdu. Onun başqa bu cayının Yerşarının öpkisi degen namı var. Amazon yamğurluq ormanının ən çoğun əhmiyyəti şü ki, onun alayda ekologiyelik moyd iqtidarı bulub, karbon tüt oksidini sümürüb, oksigen quyib berib, yer şardaki karbon bilan oksigenin tamponluqını saxlab, su mənbəsini saxlab, bulğunışını azaytıb, kilimatını tənşeydu. Onun başqa canlıqlarının köpxalıqını saxlaş cəhətdə moyim rolini cari qıldırıdı. Dəlmuşundaq boğaşqa, kişilər Amazon ısıqbəlbağ yamğurluq ormanını obrazlıq qılıb, yer şarının öpkisiga oxşudu.
2: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xizmət qılıbatqınızda ekranı yurtdım. Öyrəngininizdə kitabı yurtdım. Şikdən çıxınızda mən faqatla yolunuzu yurtdışını oylayma. Hər gizmi qop-quruq öyünü yurtdıb, qəmmət enerjiyəni bekarlı ısraf qılğım yox. Мән бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мән сізні йортымын.
0: Қадірлік достар, екінші жылдан бұян аялларда сүт безі кеселіктерінің қозғалыш нисбеті өрлешке қарап жүзленмекте. Şundaqla yaşlışış alaydılıki tədrici gəvdələnməkdə. Bu xil əkvallarının aldını iliş üçün süt bezi sağlamlıqını universal asıraşqı toğır kelidu. Muhabbiq ozuqlu qobıl qiliş süt bezi sağlamlıqını asıraşdiki mühim halqıdır. 6 xil ozuqluq tərkibi süt bezini asıraydı. Bunun birincisi yeməklik talası. Üçəydiki paydalıq bakteriyalarının təsirdə yeməklik talalarını içişdə nasıl boğan qısqı bağlıq, yağ kislatası, üçəydiki mikroorganizmlarının bakteriya topi qurulmasını özgərtib, anılıq hormonunun metabolizmiga təsir görsütüb, immunitet sistemisini tənşəb, süt bezi rakığı qırıptar buluş xalpini tövəllidudu. Yeməklik talasının əla süpətli kiliş mənbəsi, zığır urqi, purçaq türdikilə, meyvi çivə, dallıq ziraət, yeşil yopurmaqlıq səylən öz çıqalıdu. Cungu ahalilərinin ozuqlanış görsətməsi 2022-ci asaslanğanda quramığı yetkən ayallar hər günü 25-dən 30 qramqıcı yeməklik talası qobıl qılışı kərəkkən. İkincisi, oksidlanışqı qarşı doğrula. Oksidlanışqı qarşı doğrula asaslıqı vitamin C, karotinoid beta, yəni karotin, kesantofil qatarlıqla, polifenol türdiki birikmə qatarlıqlarını öz çıqalıdır. Oksidlanışqı qarşı doğrula bədəndiki ərkin radikallarını tazılab, Oksitlini sezimcallıqının zəxmisini azaytib, sozulma yallıqılınış xalpini tövəlidib, anılı qormonunun metabolizmiga təsir görsütüb, ziyallıq metabolizm asadlarını azaytudu, həm də süt bezini qoğdaş rolunu oynaydı. Bunun da hər günü 100 mg ətrafıda vitamin C qobıl qılış təvsiyə qılangan bulub, onun əla süpətli kiliş mənbəsindən aplisin, mixotav, kök lazı qatarlıqla. Karotinoid əla süpətli kiliş mənbəsindən səvzə, palək, xonşu qatarlıqla. Polifenol türdeki birikmelerinin əla süpətli kiliş mənbəsindən ləmmey, qarışaqlat qatarlıqla var. Üçüncüsü, dadur izoflavoni. Dadur izoflavoni qoş yönlüşlük tənşəş roluqı iqi bulub, anılıq hormon səviyyəsi yuqur boğanda anılıq hormonqa qarışdırış rolunu cari qıldırdı, anılıq hormon səviyyəsi tövən boğanda aciz anılıq hormonunun aktivliqini küçəydib, hormonun tamponluqını saxlaşqı yerdən beriş arqılıq süt bezinin sağlamlıqını qoğdaydı. Dadur izoflavonining asos kilich manbasi dufu, purchaq suti qatarliqlar bo'lib, hayz to'xtash mezgilida turayotgan va hayz to'xtab bo'lgan ayollar har kuni 75 mg, boshqa ayollar 55 mg. Sut bezraki og'riqlari doktorning ko'rsatmasi bo'yicha qabul qismi muvofiq bo'ladi. 4-inchisi katexin, ya'ni archa suv. Katexinning kuchlik oksidlanishga qarshi turish, erkin radikallarni tozalash onalik gormon metabolizm fermentining aktivligini tengshash, rak hujayralarining ko'payishi va tarqalishini tizginlash, immunitet iqtidorini tengshash qatorliq ko'p xil roli bor. Uning asosiy kelish manbasi yashil choy, bo'libmi ichitilmagan longjing chayi, belochun chayi qatorliqlardan iborat bo'lib, har kuni 3-4 stakan yashil choy ichib berganda badanni yetarli katexin bilan ta'minlaydi. 5-inchisi kalitsiy. Kalitsiy hujayra signalining yetkazilishiga qatnashib, normal hujayra davriyligini tengshab turadi. Yana vitamin D bilan hamkorlashib, sut bezni qo'g'dash rolini o'ynaydi. Kalitsiyning a'lo sifatli kelish manbasi kalusti, qitiq, pishloq qatorliq sut mahsulotlari, rak qatorliq suv mahsulotlari, qicha, ochiq juyxor guli qatorliq yashil yopirmoqli say ko'chatlarni o'z ichiga oladi. Qurammiga yetgan ayollar kuniga 800 mg kalitsiy qabul qilishi, eng ko'p bo'lganda 2000 mg'dan oshib ketmasligi kerak. 6-inchisi vitamin D. Vitamin D sut bezining eng yaxshi qo'zg'otuvchisi bo'lib, hujayralarning o'sib, bo'linishini tengshash, binormal ko'payishni tizginlash, immunitet iqtidorini kuchaytirish qatorliq ko'p xil unumga ega. Mutaxassislar ayollarning har kuni oz deganda 30 minut optobga qoqilishini, yana dengiz mahsulotlari, hayvonot jigri, maysiz go'sht, tuxum qatorliq vitamin D tarkibi mo'l bo'lgan yemaklarni muvofiq miqdorda iste'mol qilishni tavsiya qiladi.
3: Adaş et bağçığı verip 10 kilometr yürüp kelamdıq.
4: Voy buludu acab yaxşı.
3: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik adaş hazır bili çiniqimizdə biz içilğan bolduq mana.
5: Ha yana bir qetim oynamdıq.
6: Pəs küçə, pay top oynayım.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: zərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
1: Mən yürək, uzun məzgil uxulmay tan atqılır səbəblik, xizmətim normdan eşib gidib, tügüşəl edəb qaldım.
2: Uzun məzgil uxulmay tan atqızış, kararsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
3: Mən mu bir tamçı su?
2: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
3: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
2: Güllükdə güllərini soğurman.
3: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
2: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
3: Paskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
4: Su baylıqını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətli radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladığımız bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Ərxotun acıraşqanda öyəcəy bir tərəbki buyurulğan bolsa, yarışı olğandın kiyin ortaq mülükkə aylınamdı. Mirasını aydınlaşdıralmağanda kimdən yardım soraş kerek? Işıqqa dəxli qılış pulunu hesablaşda muhimi əməli ziyanğa qartılıdı. İstimalçı körgəzmə avtomobilini qozğıtıp soqılışını kəltürüp çıxardı. Yolucu amvi avtobusdan öyrütürüş çəklənən rayonunda qatnaş hadisəsinə uçurub toşuğucu əsaslıq cavabkarlığını üstünə aldı. Tez yollanma şirkəti qımmətdəki kapalatlıq qılış tölümünü rədd qılsa istimalçı ərz qılsa boludu. Tövənədə qıtınlar proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

Mirasni aydınlaştıralmaganda kimden yardım soraş kerek? Hu bovay vapat bolgandan keyin Homing qismen mal-mulkki erişip, şu pulni dasmi qilib, uşaq ticaret qilmoqchi boldi. Homing xotini dunya bilan maslahatlashgandan keyin dunyaning atisi Dongliang'a ergişip soda sitik kılışını ögünedigan boldi. Dongliang köp yıl ticaret kılgan, işleri ronak tipip Changshin soda çeklik şirketini kurgan. Şirketin ticareti kiyim kiçek, hüsün tüzeş Katarlı sahalarga çetilatdi. Dongliang'ın xotini en çoğu Dongliang bilen toy kılgandan keyin izcil öyde balı bekip şirketin ticaretine arlaşmadı. Bırak Homing soda ticaretinin elmi, təlimini ögünüp bolguca Dongliang toyuqsız ölüp getdi. Dongliang'ın neçe yıldın burun kaldırgan vesiyetliğe asaslanganda onun mirası Xotini Ençau, oğlu Dongjang, kızı Dongya ve Donghui'ye tan bölünetti. Bırak töteyle mirasını bölüşmeyi turup, qarız yigileri arka-arkadan kelişki başladı. Qarız köp hem mürekkep bolganlık üçün Ençau, Dongjang, Dongya, Donghui'nin işkaysi şirketini kandak başkuruştun xavir bolmağışka, atısının kalgan mirasını ve qarız meselesini kandak bir taraf kılışını bilenmedi. Ondaqta bundaq ahvalda ular miras bölüş işi toğırsada kimden yardım soruşu kerek. Bu dilo misalıdaki miras bölüşüş işini miras başqurğuçi təklif qılıp bir tərəf qılsı boludu. Əxtələb qanun dəsturda miras başqurğuçi tüzümü tuncu qıtım təsdiq qılınğan həm də miras başqurğuçini bikitiş, saylaş, təyinləş əhvali, məsuliyyət dairəsi vəzifəsini toluq ada qılmay ziyanğı uçurtuş cavabkarlıqı, həq qatarlıqlar belgilengen. Miras başqurğuçi varislar oturusidiki talaş tartışlarını həl qılıplı qalmasdın, varislik qılınğucunun mal-mülük məsilisini yürüştürələydi. Bu dilo misalıdaki əhvalıq asaslanğanda, Dongliang'nın mal-mülki köp, qərzimo nisbətən xeli köp. Varislar kündülük soda paliyyidiki qatnaşmağan. Mal-mülikni texmo yaxşı inıqlaş, özünün qanunluq hukuk mənbətini qoğlaş üçün kəsbi zatlarını miras başqurğucilikqa təyilib, şirkətinin maliyyəsini inıqlaş, Əxtarlıq və qarızlarlıqını bir tərəf qılışqa havalı qılğanda, Ençau, Dongjang, Dongya, Donghui'nin varislik qılışqı tegişlik miras ölüşünü bekitkili boludu. Junhua Xalıq Cumhuriyetinin Əxtiləb Qanun Dəsturunun 1145-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Mirasqı varislik qılış başlanğandan keyin vəsiyyətini icra qılğıcı miras başqurğuçu boludu. Vəsiyyətini icra qılğıcı bolmasa, varislar miras başqurğuçunu vaxtıda saylab çıxışı kerek. Varislar miras başqurğuçunu saylab çıxalmasa, varislar mirasını ortaq başqurğuçu boludu. Varis bolmasa, yoki varislarning hammasi varislik qilishdan voz kechsa, varislik qilinğuchining hayot vaqtida turishliq joyidagi xalq ishlari tarmiqi yoki kent aholi komiteti miras başqurğuçu boludu. Junhua Xalıq Cumhuriyetining Əxtiləb Qanun Dəsturining 1146-cı maddəsida miras başqurğuçunu bekitishdə talaş tartish görilsa, Payda ziyan münasibeti bar kişiler, Xalıq Sot Məhkəməsinə miras başqurğucunu bekitib verişini iltimas qılsa boludu deyilgen.

İstimalçı körgezme avtomobilini his kılıp bakkanda avtomobilini kozgıtıp sokuluşunu keltürüp çıkardı. İstimalçı körgezme avtomobilini his kılış çaryanıda avtomobilini kozgıtıp sokuluşunu keltürüp çıkarsa mal mülük ziyini tölem cevapkarlıkını üstüge ilişi kerek mi yok? Yakında Cansu ölküsü Yençin şehirlik otur halıq sot mehkemesi bir mal mülük ziyini tölem macerası dilosini sot kılıp ayaklaştırıp, Мәлім автомобил сетиш мұлазымет шіркеттінің дәва тәліпін рәт қылды. Хадисі де келіп чыққан зиялық ақыбәтіні өздірі үстіге елішқа өкім қылды. 2024 елі 2. айның 18. күні бәлгілік дәрежеде көріш құвиті мейіп, құрамыға етмеген пәнфамилік автомобил сетиш шіркеттінің көргезмі залығы беріп, көргезмі қылып сетілдіған еңі энергиялік автомобилларыны көріп, ес қылып баққан. Dükkanğa kirgenden keyin xizmetçi xadimlar nəx meydanda bolğan əhvalda pən familik körgəzmi zalığa toxtutub qoyulğan bu avtomobilnin həydəş bölümçüsüyə çıqqan həm tutub yes qılıb baxqan. Pən familik tasadibi avtomobilni qozğıtıb, avtomobilnin körgəzmi zalıdan bösüb çıxıb, avtomatik induksiyalik işik həm də yeni bir körgəzmi avtomobilni soqub buzvetişini kəltürüb çıxarğan. İki tərəf töləm işi də birdək fikirge kilənməyənlikdən, Avtomobil sitiş şirketi sot məhkəməsi dəva qılıb, pən familik həm onun dadısıdın 100 min yuandın artıq töləm töləşini tələb qılğan. Sot məhkəməsi sot qılğandın keyin mundaq qarğan. Avtomobil sitiş şirketi kəspi ticaret asası gəvdisi bulu süpüti bilən, özləri körgəzmə zalada toxtutub qoyulğan avtomobillarının xata məşğulat qılınıb, Qozğıtılış xətirini yetərlik tonub yetib, texmo ehtiyacallıq bilən bexətərlikə kapalətlik qılış məcburiyyətini ada qılışı kərək. Amma hadisi yüzbərgəndə avtomobil seti şirkətidə özləri körgəzmə qılğan avtomobilğa körgəzmə avtomobil əndisi ornatmasıdıq. Avtomobilnin aşqıçı bexətər rayondun yıraqlaşmasılıq qatarlıq başqoruş səbəliki saxlanğan bulub, Pən familiknin avtomobilga çıxıb yes qılıb baxqanda avtomobilnin qozğıtılışı həm də hadisi kilib çıxışını kəltürüb çıxarğan. Bunun da eğir xatalıq var. Pən familiknin quramığa yetməyənliki həm də körüş quvvəti meyib buluş qatarlıq əhvallar toğırsı da qanunda əxtələb hərkət ixtidari çəkləngənlər, Körüş kuvveti meyiplarının körgəzmə avtomobil mülazimətini hiss qılıb biqişini məni qılışqa alaqadar bəlgiləmi yox. Sot məhkəməsi qanun boyunca avtomobil seti şirkətinin dəva təlbini rət qılış, barlıq cavabqarlıqını özləri üstügə eliş doğrusu da öküm çıxarğan. Birinci sot hökümü çıxırılğan din keyin, avtomobil seti şirkəti qayıl bolmay, narazılıq ərzi sunğan. Yençin şəhərlik otur xalıq sot məhkəməsi qarab çıxandın keyin, əsli hökümünü küşkə iki qılğan. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəstorunun 1165-ci maddəsinin birinci tarmıqada mundaq bəlgiləngən. Xatalıq ötküzüb başqalarının əxtələb hüquq mənfəətiyə ziyan yetküzgən hərkət igiləri hüquqı çıxılış cavabqarlıqını üstügə ilişi kərək. Bu diloğa adətki hüquqa çıxılışqa alaqadar bəlgilimlərini tədbiqləb, konkret cavabqarlıqını üstügə ilişini xatalıq prinsipi boyca bekitiş kərək. Pən familiknin avtomobillarını körgəzmə qılış muhitidə, diloğu çetişlik avtomobilinin konubkisi, təpküsüyə tigib getiş qatarlıq hərəkətlərinin həmisi avtomobilini hiss qılıb yıxışdiki normal, muvaffaq dairdən halqıb getməyən. Şuna diloğu çetişlik körgəzmə avtomobilinin qozğıtılışıdan kilib çıqqan ziyanda subyektiv xatalıq məvcud əməz. Avtomobil setiş şirkəti motorluq qatnaş vasitələrini setiş salayidini hazırlıqan kəsbi ticaret asasi gəvdisi bolu sübüti bilən sahə qaydısını umumiyyüzlük igiləb, münasib bir xətərlikkə diqqət qılış məcburiyyətini üstüge ilişi kərək. Lekin ular həm tiniş halətdə körgəzmə qalındıqan diloğu çetişdik avtomobilini körgəzmə avtomobil əndisiyə tanışımigən. Şundaqla bu avtomobilinin aşqıçını ünümdək işletiş dairisidin ilib kətməgən. Şunun bilən belə pən familiyyəki bolğan, yedəkçilik və xəyb-xətər əskərtişi kəmçil bolğan. Axırda hadisi yüzbərgən, qanun boyca barlıq cavabqarlıqını üstüge ilişi kərək.

qatıq soquldu. Hadisədə Yang familiyəsini öz içigə alğan 9 adamın yaralanışı, Yang familiyəsinin qutquzuş ünün bərmək bəxtkə qarşı ölüb getişi kelib çıxdı. Gungan qatnaş başquruş tarmıqı Hu familiyəsinin hadisədə toluq cavabkarlıqını üstügə aladığanlıqını. O familiyək həm amuvi avtobusdakı yolcularının cavabkarlığı yoxluğunu bekitdi. Hadisi yüz bərgəndən keyin Yang familiyəsinin ailə təvəlləri məlum transport şirkəti O familiyə qatarlıqlar üstüdən sotqı dəva qılıb, davalanış xıracıdı, ölüm tölən pulu, dəpni pulu, ruhi ziyan təsəlli pulu qatarlıq türlük ziyanlar üçün cəmi 1 milyon 160 min yuandan artıq pul verişini təşəbbüs qıldı. Sot məhkəməsi sot qılıb mündəq qarıdı. Bu dilonun yadrosu yolucu toşuş toxta münasibətidəki toşuqucu bilən yolucularının hər qaysının bixatarlıqı kapalatlıq qılış məcburiyyətinin pasılıb oldu. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Axtalab Kanun Dəsturunun 823-cü maddəsindəki belgilimiyə əsaslanğanda toşuqucu toşuş cəryanında talapətki uçurğan yolucular üçün töləm cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Bu diloda yan familik bilən bu transport şirketi otursa da yolucu toşuş toxtam münasibəti ornatılğan. Bu transport şirketinin toşuqucu bulu sübiti bilən yolucularını mənzilgə bir xətlər yetküzüş məcburiyyeti var. Yolucu toşuş cəryanında qatnaş hadisi səbəbidən ölüb getkən. Şuna məlum transport şirkəti qanun boyunca toxtamğa xilaflıq qılış cavabkarlığını üstügə ilişi kerek. Hadisə 3-cü kişi Xu familiyəsinin toluq cavabkarlığı səbəbli kelib çıxan bolsumu, bu transport şirkətinin aldı bilən yolucunun ailə təvəllərigə tölən berişigi toğır kelidu. Andın Xu familiyəsinin tölət valsı boludu. Haqtələb qanun dəsturunun 592-ci maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Toxtamlaşqıcı bir tərəf toxtamğa xilaflıq qılıb, qarşı tərəfni ziyanğa uçuratqanda, ziyanın yüz verişidə qarşı tərəfnin xatalığı bolsa, ziyan tölümünü münasib somada azaytışqı boludu. Yang familiyək toluq Haqtələb hərəkət iqtidarına igə kişi bolu sübuti bilən örütürüş çəklənən rayon degan agahlandırış belgisini biliş iqtidarına igə bulub, bu rayon adətdə avtomobilin aldı qismi, kabinka yəki avtomobil işkigə yaxın yerdə turuşunun Avtomobil yürgəndə, burulğanda yoki ciddi tormoz qılğanda xətirinin texmi yuxarı bulduğanlığını bilişi kerek. Yang familiyəsinin örütürüş çəklənən rayonda turuşni tanlığanlığı özünün bexatarlığigə muvafiq diqqət qılış məcburiyyətini ada qılmağanlığına kirdi. Belgilik xatalıq mövcud. Umumlaşdırğanda sot məhkəməsi əhvalğa qarab, bu transport şirkəti Yang familiyəsinin ölümüdə 85% əsaslıq cavabkarlığını üstügə aladığanlığı Yang familiyək özü 15% qoşumca cavabkarlıqını üstüge aladığanlıqını bekitdi. Şopur o familiyəsinin hərəkəti vəzifə icra qılışqa təvəb olğaşqa, onun cavabkarlıqını şirkət üstüge aladığan boldu.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanunlu inisi programımızı müşiyyərdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühəriri riyasətçi Kırış Türgütçü Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçi Arapat Dösəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Yaşları Jurnalından ilindi.

stansımız xəbəri. Jingangshan Jungo inqilabining bo'shki deb ta'riflanadi. Bu yerda Jungodagi tunji yezi inqilobi tayanch bazasi dunyoga kelgan. Boshchi Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Jingangshan davri bizga qoldirgan eng qimmatli boylik zaman va makondan halqigan Jingangshan ro'yi. Bugungi kunda biz yangi davr sharoitiga birlashtirib qatti irodi bilan g'oyaga intilish, haqiqatni amaliyotdan izlab yangi yo'l ochish, jafoga chidab kurash qilib, qiyin o'tkaldan o'tish, ommaga tayinib g'albini qo'lga keltirish uchun turib, Jingangshan ro'yining yangi davr nurini chaqnatishimiz kerak. Jingangshan xalqi boshchining topshiriqini astichin saqlab, zaman va makon halqigan Jingangshan ro'yini yetakchi qilib Namratlıqtın qutulduruş ötkiligi hücum qilishdin yezi kentlərini gülləndiriş kiçə mislisiz, gayet zor özgürüşlərini işqaşurdi. Əmdi, Jungo Kompartiyası qurulğallıqının 105 yıllıqını təbrikləş münasibəti bilən təyarlanğan, əsli məqsəd və buruşunu əsli çıng saxlap, güllünüş musabisi də cəsarət bilən ilgirləyli mavzuluq yürüşdik xəvrimizdən, 100 yıllık Jingangshan'nın devir cevabı degen kısmı dekıtınlar da boludu. Jingangshan'daki küreş mezgili de Maoping Bazırı, Shenshan kenti, Irak yıkıngı danlık kızıl kent idi. Hem aile digidek okşaş bolmağan usulda inkılapka otlanıp bu kızıl tıpırakta üşmez nur çakmatkan. Başucu Xi Jinping 2016 yılı 2. ayda qar şivirganğa qarmay Shenshan kentidə təkşürüşdü boldi. Eyni çağdaki Shenshan kenti Jiangxi ölkəsi dərəcəlik namrat kent bolub, kentdiki 54 ailənin 21-i arxıb turğuzulub kartı bejirilgən namrat ailə idi. Başucu yurtdaşlarğa mındaq deydi. Jingangshan'ga kelishdiki maqsadim inqilobiy muqaddas joyga ehtirom bildirish. Shundaqla Sovet rayonidagi xalqni yo'qlash. Jingangshan xalqi

0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, MD Dünyağı Nəzər programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, mən Zumrət Yasın.
0: Radyo anlıqıcı dostlar, Laos Xalq İnqilabi Partiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, Dövlət Rəisi Tonglun'un 6 ayının 2-ci günüdün 6-cı günü geçə Cungo'da dövlət işleri ziyaretini bolğanlıqıqa Cungo ve Laos, şundaqla xalqıra amıvi pikir bəs-bəstə icabi baha bədi. Ziyaret mezgili de iki partiye, iki devletin ali rehberleri Cungo-Laos münasibeti de yeni yükselişini işgaşırışka türtki bulup, yeni devirdeki Cungo-Laos takdir ortak gevdisini birlikte berpa kılışka birdek koşuldu.
1: Cungo-Tayland hemkarlıqıdaki adetin taşkırı küzdetiş punkti Bangkok'nun tuman tütekni dəl caydı tizgilişige yardım verdi.
0: Ərəb Əlləri Parlamentinin başlığı Ərəb Əlləri Cungo Həmkarlıq

Hörmətli radio dinləyicilər. Bangkokun şimali qismigə yerləşən Tayland yezə elektaşösi oqutuş binasının ögüsüdə axranlıq sandıq cimjit qat götürüb durdu. Üstidəki 7 avrışka eliş qurulması keç gündüz toxtumay hava avrışkasını yığıdı. Həm də sağlıq məlumatlarını analiz supsigə dərqəmdə yetkizib verdi. Binanın ögüsüdən Bangkok şəhər mərkəzinə nəzər salsaq, qat götürüb durğan binaları, asma körüklərdə avtomobillərin toxtumay ötüşüb durğanlığını görürük. Jongo Tayland əmkarlıqıdakı Bangkokun havasını saplaşdırış türünün mühim basqış xarakterlik nəticəsi bolğan bu il 4-cü ayda işə kirishtirilgan bu atmosfera mühitini adətdən taşqarı küzətiş punkti dançı maddala, qaz alətki bulğumula və havarayı özgürüşünü dərqəmdə ölçəb təkşürüş arqılıq Bangkokun hava bulğunuşunun mənbəsini dəl cayda təkşürüş və ilmi tüzəşkə tirək boldi. Yıqın qiladın bu yan havanın bulğunuşu Bangkokdiki gəvdilik mühit məsələsi qaylandı. Motorlu qatnaş vasitələrinin qaldıq qaz qoyub verişi, sanayət fəaliyyəti və ətrafdakı rayonlardakı biomadlarını köydürüş qatarlıq köp xil bulğumu mənbələri özara girəlişib, Bangkokun hava bulğunuşunun keliş mənbəsi mürəkkəb, fəsilgə əgişib özgürüşü roşan buluşdak alahidlik payda boldu. Hər qetim bulğunuş köp yüz berdiğən fəsildə Bangkok şəhərlik hökumət məktəblərdə dərs toxtutuş, ammavi qatnaşını həqsiz qilish, mask tarqıtış, ayıldı işləşki ilham veriş qatarlıq ciddi tədbirlərini qullanışqı məcbur boldu. Atmosfera mühitini adətdən taşqırı küzdüş punkti Tayland boldu. Tayland yezi egilik daşöyəsi mühit şöyənənin profesori Su Boli mundaqdadı. Bangkokun havasının bulğunuşu köp xil bulğunuş mənbələrinin ortaq təsirdə şəkillənən. Bulğunuş mənbəsini təhlil qilish Bangkokun hava bulğunuşunu tüzəşdiki bir türlük mühim vəzifəsi. İlgiri bir qetimliq PM2.5 bulğunuş mənbəsini təhlil qilishqa təxminən 6 ay ketdi. Hazır küzdüş punktunun dərqəmdə təhlil qilish texnikasından faydalanıb neçə saat işlədilən nəticəyə erişkili boludu. Bulğunuşunu küzətiş və mənbəsini təkşürüş önümü zor dərəcədə yuxarı götürüldü. Soli Munulanı bildirdi. Növətdə küzdüş punkti işqə ayıqı yıqın sallıq məlumat topladı. Bir qısım parametrla yanıla tədirici tənşil avadıdı. Kəlgüsüdə küzdüş punkti Bangkokdiki hazır bar bolğan hava süpütini küzdüş toru bilən sallıq məlumatlardan ortaq bəhrəman bolub, hava süpütini başqoruşunun toğırlıqı və vaqıtçallıqını yanımı östürüb, hökumətinin tüzək siyasətini tüzüşünü texımı toluq ilmi asas bilən təminləydi. Üskünü bilən təminləgüç tərəb, Jongo Lixi Pantexnika Xunan Paycəklik Şirkəti Çətəl İşləri Bölümünün Şərqi Canubi Asiya Texniki Direktori Wang Binla tonuşdurub mundaqdadı. Bu küzətiş punkti küzətiş üskünüsü, sağlıq məlumat toplaş yumşaq detalıdan tartıb, süpüdü qolunışqıca həmmisini müstəqil tədqiq qılıb yasağan bolub, dançı maddalarını dərqəmdə qorpulab analiz qılış ixtidarını hazırlıqan. Lazerlik radar

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Ərəb əlləri parlamentinin başlıqı Muhammed Əhməd Əl Amir yıqında Cungo Muqbirinin yazma ziyaretini qubul qılganda mındaq dedi. Ərəb əlləri Cungo həmralıq münasibeti öz ara hürmet qiliş, bir-birinin işki işlerge arlaşmaslıq, öz ara mənpəət yetküzüş, ortaq paydı eliş ideyesi üstüge qurulgan. İki tərəb bir-birinin yadroluk mənpəətigi çetilidigan məsələlərde baştın axır bir-birini qatti qollaydı. Ərəb əlləri Cungo həmkarlıqı dünyadaki cənub-cənub həmkarlıqının ülgüsüge aylandı. Əl Amir mındaq dedi. Bu yıl Cungo bilen Ərəb əlləri diplomatik münasibət ornatqallıqının 70 yıllıqı. İki tərəb kəlgüsüge yüzlengen uzaq müddətlik həmralıq münasibəti ornatışqa küş çıxırvatıdı. Cungo'nun Ərəb əlləri bilen bolğan həmkarlıqı noqul halda mənpəət noqtısıdan oylaşılğan bolmasdın, belki adil tərəqqiyat həmralıq münasibəti bərpa qilishni közləb, tərəqqi qılıvatqan dövlətlər üçün iqtisadını aşırış pürüstünü kengaytdi. Əl Amir, Cungo, Misir, Tayda, Süveyş, iqtisad, Soda həmkarlıq rayonu qatarlıq, bir belbağ bir yolunu tən quruş türlərini misal qılıb, munulanı bildirdi. Bir belbağ bir yolunu tən quruş təşəbbüsü bilən, Her qaysı dövlətlərinin tərəqqiyat strategiyasını çoğunqır cipsilaşdırıb, Ərəb əlləri Cungo həmkarlıqını ən-ənivi sodudun aviyatsiya aləm qatnışı, süni əqil, pakız energiya, rəqəmləşdirib tipini özgərtiş qatarlıq, oldunqı qatardakı sahələrgə kengaytışını ilgir sürüş kerak. Əl Amir mındaq dedi. Bir belbağ bir yol ramqısıda Ərəb əlləri Cungo həmkarlıqı Ərəb dünyasının coğrafiyelik, strategiyelik ornını həqiqi iqtisadi və tərəqqiyat qımmetigi aylandırdı. İki tərəb tən qurğan port, həmkarlıq rayonu, qatnaş tori və əşya obroti sistemisi Ərəb əllərinin rayon sodisi, məbləğ zeliş və xalqara təminat zəncirdiki mühim tügünge aylanışıqa yardan bəməkdə. Əl Amir munulanı bildirdi. Bir belbağ bir yolunu tən quruş təşəbbüsü öz ara hürmətləşini asas, öz ara mənpəət yetküzüb tən paydı elişini nişan qılğan. Bir belbağ bir yol ramqısıda Ərəb əlləri Cungo həmkarlıqı kəsiblərinin çoğunqır yuğurluşuğa küşlük türtki bolub, rayonlarının imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatıqa küş qoşub, alaqını ravallaşdırışının tərəqiyyat uluqvar planını tüzüb çıxdı. Ərəb əlləri özünün tərəqqiyat ehtiyacı və strategiyelik nişanıqa asasən bunundan həqiqi nəp ilib, dünya iqtisadi əndizisi

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2022-ci ili 4-cü ayının 8-ci günü Beijing Qışlıq Olimpik Tənərkət Müsabıqısı, Qışlıq Meyiplə Olimpik Tənərkət Müsabıqısının xulasiləş təqdirləş yığında qılğan Beijing Qışlıq Olimpik Tənərkət Müsabıqısı royunu əvj aldırıb, tən tərbiyə küçlük dövlət quruş qədimini tezildiş gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Uluq iş, uluq ruhnu yartıdı. Uluq ruh, uluq işini alğı sılcıtıdı. Beijing kışlık olimpik tenerket müsabıqısı, kışlık meyiple olimpik tenerket müsabıqısının kən katnaş küçüleri, uluq dəvir bərgən pürsətini qədirləb, kışlık olimpik tenerket müsabıqısı ötküzüşünü iltimas qılış, tayarlıq körüç, ötküzüş ceryanı da, umumiyyətini köngülgü püküş, özgi işiniş, içi bitiş, qiyinçiliqtin qorxmay ilgirləş, qaltıslıqı intiliş, kəlgüsünü ortaq yartışdın ibarət, Beijing kışlık olimpik tenerket müsabıqısı royini ortaq yarattı. Umumiyyətini köngülgü püküşdü gəldik, vətəngi reşti bağlap, uluq var qayı tikləp, Beijing kışlık olimpik tenerket müsabıqısı, kışlık meyiplə olimpik tenerket müsabıqısı gə tayarlıq görüş və onu ötküzüşni dövlətnin çoğun işi edəb bilib, vətən üçün şərəb kəltürüşni öz vəzipsi qılıb, vətən üçün tökp qoşuşni şərəb dəb bilib, buruç məsuliyyətini dadıl zəməgə ilib, vətən və xalq üçün bir niyyət iştipaqlaşıb, cazarət bilən ilişi iştigəllikdir. Özgi işiniş, içi viti iştigəllik, çoğun süpət kən qorsaq, o çox sıq duruşcan bulub, Jongoça sosializm yolu işənçi, nəzriyəsi işənçi, tüzümü işənçi, mədəniyyəti işənçidi çıngdırıb, icadi özləşdürüş, yenilik yaratıp ravajlandırış arkalık çoğunkur medeniyet tindürmesini yetküzüş. Çünüşlük çoğun davli arkalık uzak tarıkı ige medenilik ideyasını namayan kılış. Kızgıllık, mehman dostluk arkalık Jongo halkının samimi dostlukunu namayan kılış. Medenilikini almaştırış arkalık dünyadaki her kaysi dövlet halkının öz ara düşünüşü qiyinchilikdan qo'rqmay ilgirlashdi geldik. Japoq chidab amaliy ishlab, qat'iy tavranmay, yukni eg'ir demay zimmiga oladigan, xirisqi bevosita yuzlanadigan ko'trangi kurash irodasini saqlab, egilmas sunmas ruh bilan qiyinchiliklarni yengib, xavf-xatar ustidan g'olib kelib, g'alaba uchun baturani ilgirlashdi geldikdir. Qaltisliqqa intilishdi geldik. Butun vujudi bilan berilib Xilçi bexəstəli qılmay, ən yuqarı ölçəm, ən qatıq tələbdi çıngdırıb, köngül qoyub pılallab və layiyələb, köngül qoyub təyarlab və pişiqlab, köngül qoyub maslışıb və məşqilib, üzlüksüz böz şasıl qılış və möcü ziyartı işdi gəldikdir. Kəlgüsünü ortaq yartı işdi gəldik, maslışıb həmtürütkü bulub, qolunu çıng tutuşub, birən, Texımı iştipaqlı işinin öz aramdan, texımı iştipaqlı işinin öz aramdan, texımı iştipaqlı işinin öz aramdan, texımı iştipaqlı işinin öz aramdan, texımı iştipaqlı işinin öz aramdan, texımı iştipaqlı işinin öz aramdan, texımı iştipaqlı işinin öz aramdan gəldikdir. Biz 7 yıl əcir qılıb bu işini royap çıxardıq. Yana cəsarət bilən davamlıq atınışımız kerek. Beijing kışlık olimpik tenerket müsabıqısı, kışlık meyiple olimpik tenerket müsabıqısı, bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkı, 2. yüzyıllık küreş nişanına atlanan aşkışlık mezgilde ötküzülgen zor belgi karakterlik pahaliyet. Biz pahalı planlap, davamlı küreş kılıp, Beijing kışlık olimpik tenerket müsabıqısının maraslarını yakşı başkuruşumuz, və onundan yaxşı paydalanışımız kerek. Beijing kışlık olimpik tenerket müsabıqısı, kışlık meyiplə olimpik tenerket müsabıqısıdın meydan saray əsləhəlir qatarlıq maddi mirasla qaldı. Mədəniyyət və ixtisasla miraslarıma qaldı. Bulanın həmmisi qimmətlik baylıq. Buladın toluq yaxşı paydalanıp, ulanı tərəqiyat qutürütkü boludugan yeni kuvvetka aylandırıp, kışlık olimpik tenereket müsabıqısı mıraslarının paydınış önümünü en yukarı çekki etküzüş gerek. Karmuz tenereketini umumlaştırış ve ravajlandırışkı davamlık türütkü bulup, stratejilik pılallaş, oğrulaştırışını küçeytip,
qar muz meydan əsləlirin yaxşı qurub və onundan yaxşı paydalanıb, qar muz kəsbini ravajlandırıb, ammının qar muz musabıqısı fəaliyyətlərini beyitib, ammının qar muz tənərkitigə bolğan qızğınlığını davamlıq saqlaş kerek. Beijing qışlıq olimpik tənərkət musabıqısının mədəniyyət baylıqını toluq qezib və onundan toluq paydalanıb, mədəniyyət işənçini çıngıtıb, Teğimi zor işenç ve salmaqlıq bilen Jongo sadasını tarqıtış, Jongo hikayesini yaxsı sözləş gerek.

Adem bilen təbiyyətinin inaq belli ötüşünə əməlgə aşırış gerek. Mən, Adem bilen təbiyyət, hayatlıq ortaq gəvdisi. İnsaniyyət, cəzmən təbiyyətini hörmətlişi, təbiyyətki maslişi, təbiyyətini qoğduşu gerek dəb köp qitim təkitildim. Bu qitimki yuqumnun oldun eliş tizgilləş, biz güşünü teximi çonqır tonuddik ki, ekologiya mədəniliki qurlişi, Cunha millətinin məngülük tərəqiyyatıqı münasibətlik, uzaq müddətlik uluq var iş. İqtisadi, icdimai tərəqiyyatını Adem bilən təbiyyət inaq belli ötüş yüksəklikdə durub pılallaş şərt. İngiliz burulla, biz təbiyyət dünyası üstüdün qılğan qəlbimizə artıqçı məbdum bop getməsliqimiz lazım. Muşundaq hər bir qəlbimiz üçün Təbiyyət dünyası bizdən üç alıdı deyə göstərgən idi. Birinci qitimlik sənayət inqilabından buyan insaniyyətin təbiyyətin faydalanış iqtidarı üzlüksüz özdü. Lakin ziyadə içmə canlıqlar türünün azıyıb getişini kəltürüb çıxırıb, yavayı

Партия 19-cü kuruldu ve Partiya 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci umumi yığınının royunu izcillaşdırıb və əməliləşdirib. Yeni tərəqiyyat ideyasını qəddi təvrənmək izcillaşdırıb. Çangcan dəryası ixtisad bəlbığının yuqur süpətlik tərəqiyyatıqı türütkü bolub. Ekologiyani aldınqı orınqı qoyuş. Yeşil tərəqi qiliş yeni səyibisini pütüb. Rayonlanmaz tərəqiyyatının yeni örnikini yartıb. Yuqur səviyyəlik sırtqı içi vitişinin yeni igizlikini bərpa qılıb. Yenilik yartış arqılıq tərəqiyyatqı türütkü buluşunun yeni əvzəlikini yartıb. Tağ, dərya, adəm, şəhər inaq ötüdüğən güzəl kartinini sızıb çıxıb. Çangcan dəryası ixtisad bəlbığını, dövlətimizin ekologiyanı aldınqı orunqı qoyuş. Yeşil tərəqi qilişdiki asaslıq cəng meydanıqa. İşki taşqi qoş ayının içini ravallaşdırışdiki qol tomurqa. İxtisadını yuqur süpətlik tərəqi qilişki yitəkləşdiki asasi qoşunqa aylandırış gerek. 5 yıldın buyan, Partiya Mərkəzi Komitetinin küşlük rəhbərliki də Çangcan dəryası boyudiki ölkə, bivast qaraşlıq şəhərlə ekologiyalik muhitini tüzəşini alıqı sılcıtıb, ixtisadi, ijtimai tərəqiyyatının tipini umumüzlük yeşil tərəqiyyat tipiqi özgərtişini ilgiri sürdü. Bunun salmıqı mislisiz zor, kölümü mislisiz kən, təsiri mislisiz çonqur boldu. Çangcan dəryası ixtisad bəlbığının ekologiyalik muhitini qoğdaşda buruluş xarakterlik özgürüş boldu. İqtisadi, ijtimai tərəqiyyatda tarixi muvaffaqiyyətlər qolğa gəldi.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Qadirli dostum, anglamaqqınız Merkez Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal programmasıdır. Mən riyasetçi dostunuz Şeringül Toxtay. Diqqətiniz bugünkü radio jurnal programımız orlaşdırılğan Rəşidə Seyidnin Yürəkdəki Quyaş namlıq hekayəsi bolsun.

Lekin arzularımğa əndil yetəy deyəndə ikinci balamğa hamildar bolub qaldım. Bu qeytimki sezikliyim aldın qıdın eşit düşdü. Başqala etibəyən tamaq miyisəm heç kəp yox. Özüm qazan beşiği kəsəmla bütün cahan təvrəb ketkəndək höy qılattım. Anam, kolondan çıxıb gedibsən balam. Əndi bala toğılıb boğuca sən muşundaq bolasən dedi. Əndi, bu işləğı neymədək? Mənim sezikliydi ki bu işlərim qeynanamqı boplu bədi. Mənim zadı kilindən təliyim yox. Tezini tügəsəm mezi çıxıdı o dəb, əmdi bu xinimnin balasını baqqanını az dəb, işini itib, suyunu qoyub yürdükən məndə. Aa, xoşnam qaranla. Kilini nindigən yaxşı. Şunda qoşyar, çiçən, pakız. Balınımı yazı tuğu məndəb yazda, qışta tuğu məndəb qışta. Oğul tuğu məndəb oğul, qız tuğu məndəb qız tuğalaydı. Sizik deyən nəsini bilməydi. Hamıldar boldumu, otun bilən samandan başqa yeydiğən nəsinin həmmisini yə verdi. Hey, xoşnam bək bəxtlik cümü. Kilini vayda beşi dökü dəyən. Siz nimandaq dəyimən. Sizdək bolumsuz kilinin boğaşqa, mən bardığan yerimge baranmay, kildiğan yerim kilənmay, qulğa aynıb qalay dedim. Qarana, özünüzdən bop getkiniz ne? Yüzünüzdən dağ besib, oruqlap bir deri bir ustıxan bop qaldınız. Şu bicarı oğlumnun halığı vay. Xotun yox mekendisi badək, ba mekendisi yox dək. Yaqısı tüzügrək, akırıp baxmadı. Cənim balam. Sizcə, başqa işini bilməyənini az dəb, ər tutuşunu bilməkdikən siz.

ayal başlığımızın teni aciz boğaşqa aran-aran duratdı. Bir adamni sığırdak xapı qılış üçün özü tağdak xapı buluşqa toğru kilidu. Bu, turmuşdiki addi bir savatdı. Başlıq tolu sözləb çarçap ketken idi. O, oruq qollarını cozığı tırıb aldı. Şamalda qalğan yopurmaq dək titirəkdi. Sözünü tügütüb, uf deyəndə bulsa, xapılıq onun çırayığı çıxıb ketken idi. Başlıqının hər bir eğiz sözü yürükümgə uruladdı. Meğəmgə ürləb çıxatdı. Axırı, közüm köməz, qulqum alınmaz bop qalğandək, Cahan çögül avatqandak sən türlü berip, tegi yok bir karanguluqı çüşüp gettim. Meğem karangu, tuyğum bək aciz. Karanguluqda nurğun kolla mağı itilip, nurğun eğizla mağı toğırılıp, içilip yapılattim. Nurğun közle mağı ğazap bilen tekil etdi.

Mən keyin olanımı görəmədim. Hoşum dinkətdim. Qaçanladıdır çəkəmni bir kimdən uğulab atqallıqını his qılıb, gözümünü açdım. Ayal modiri beşinni yöləb duraddı. Oqtqıçılanın həmmisi pat-paraq bop getişibdi. Ciddi çakırtılgan doktor maşinisi signal berib, məktəb darvasından kirib gəlgəndə, mən tamamen hoşumğa kəp boğan idim. Ola mini bir qor təkşürüb, iğir çarçaşdın payda boğan yürəkki qan yetişməsik bakken. Bir məzgil aram ilib, obdan uzıqlansa, saqıyıp kedi doğu dedi. Həm minin yeni hamıldar ikəlikimni həm məyləngi aşkarladı. Bir balam yeşiği yetmək durup, yeni birini toğmaqçı boğalıqım, məktəb modernin qoşumusunu yeni bir qedim törüşki səbəb boldı.

O, qeyn anısıqı yaraş. Onun tap tənisdən qutuluş üçün, bar küçünü işqı silib, yaxşı bir kelin buluş üçün tırışdı. Amma o, qandaqlı qımısın, qeyn anısının yaxdırışıqı erişəməyli qamasdın, onun teğimi köp tap tənisi qaldı. Hətta, ikinci balısıq qorsaq götürgəndə, hamıldarlıqdaki sezikləri qeyn anısının közüge sığmay batatdı. Onu az degendek, xizmetdeki besimlerimi az emas idi. O, tərəb-tərəbdən kilovatqan besimlağı bərdaşlıq yerəmək, ahir yıqıldı. Ondaqda, qeynanız bilən onun otdırısı da, yəni qandaq işlə yüz berdiğandı. Onun keyingi günlər qandaq bola. Bola qızıqsınız, deqtiniz davamlıq ədki radio jurnal proqramız qorlaşdırılğan Rəşidə Seyidnin Yürəkdəki Quyaş namlıq hekayısının devamı da bolsun.

0: Radio hoğucu dostlar, Can Ayniki programımız yeni silablan yüz görüşdi. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynikimizdə qayıs məzmulayan buldugin, bəlik tıqılaq sepaqaylı. Yerşarının öpkisini biləmsiz, süt bizgi paydalıq 6 qıl uzuqluq qayısıla. Çipasisi yeyişki aşıq bub qağalanı anlıqamadınız. Bugünkü programımızda şundaq bir kesalini sözləp yerimiz. Hərgiz səl qaraşqı bulmaydıqan. Bugün yana qızqarlıq bilimli adamı sözləp yermən. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, Cənub Amerika qıtasiga jaylashgan Amazon issiqbalbaq yomg'irliq o'rmini dunyo bo'yicha ko'lami eng cho'ng, jonliqlarning ko'pxilligi eng mo'l, yer sharining tabiiy ekologiya sistemasi va klimat muhitiga bo'lgan ta'siri eng cho'ng rayoni hisoblanadi. Amazon issiqbalbaq yomg'irliq o'rmining umumiy ko'lami 7 million kvadrat kilometr bo'lib, yer sharidagi o'rmon ko'lamining 5dan 1 qismini egallaydi. Butun yer sharidagi yerimg'i yig'in jonliqlar boyligi mush yerda turdi. Uningdan boshqa bu joyning Yer şarının öpkisi degen namı bar. Amazon yamğırlıq ormanının en çoğun ahmeti şu ki, onun alayda ekologiyelik muhit ıqtidarı bulup, karbon tüt oksidini sümürüp, oksigen kuyup berip, yer şarıdaki karbon bilen oksigeninin tamponluğunu saxlap, su mənbəsini saxlap, bulğunışını azaytıp, kilimatını tanşaydı. Onun başqa jallıqlarının köpkılıqını saxlaşıcaytta muhim rolini cari kıldırdı. Dalmışındaq boğaşqa, kişiler Amazon ısıqbalbaq yamğırlıq ormanını obrazlı kılıp, yer şarının öpkisi oxuşdurdu.
1: Мен бір чырақ. Нұр вә юрықлық кичіде аятымны көйдірімі. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылыватқаныңызді экраны үйірдімі. Үйгенгеніңізді китапны үйірдімі. Шықтың чықыныңызді... Мен фәкатла юлыңыздың үйірдішінді ойлаймын. Әргіз мұ қоп құрық өйіні үйірдіп, Қамбәл энергияны бекарлы ұстырап қығым ең. Мән бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өтчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені үйірдісіз, мән сізні үйірдімін.
0: Qadirlik dostlar, yaqinki yillardan buyon ayollarda sut bezi kasalliklarining qo'zg'alish nisbati o'rlashga qarab yuzlanmoqda. Shundaqla yoshlanish alohidaligi tadrijiy gavdalanmoqda. Bu xil ahvollarning oldini olish uchun sut bezi sog'lomligini universal asrashga to'g'ri keladi. Muvofiq oziqlik qabul qilish sut bezi sog'lomligini asrashdagi muhim halqadir. 6 xil oziqlik tarkibi sut bezini asraydi. Buning birinchisi yemaklik talosi. Üçəydəki paydalıq bakteriyalarının təsirdə yeməklik talalarını içi-içdə nasıl boğan qısqı bağlıq, yağ kislatası, üçəydəki mikroorganizmlarının bakteriya topi qurulmasını özgərtib, anılıq hormonunun metabolizmığı təsir görüstüb, immunitet sistemisində tənşəb, sütbizi rakıqı qırıptar buluş xalpini tövəllidudu. Yeməklik talasının əla süpətli kiliş mənbəsi, zığır urqi, purçaq türdikilə, meyvi çivə, dallıq ziraət, yeşil yopurmaqlıq səyləni öz çıqalıdu. Cungu ahalilərinin ozuqlanış görsətməsi 2022-ci asaslanğanda quramığı yetkən ayallar hər günü 25-dən 30 qramqıcı yeməklik talası qobıl qılışı kərəkkən. İkincisi, oksidlanışqı qarşı doğrula. Oksidlanışqı qarşı doğrula asaslıqı vitamin C, karotinoid beta, yəni karotin, kesantofil qatarlıqla, polifenol türdəki birikmə qatarlıqlarını öz çıqalıdır. Oksidlanışqı qarşı doğrula bədəndəki ərkin radikallarını tazılab, Oksitlini sezimçallıqının zəxmisini azaytib, sozulma yallıqılınış xəyibini tövəlidib, anılıq hormonunun metabolizmığı təsir görüstüb, ziyallıq metabolizm asadlarını azaytudu, həm də süt bezini qoğdaş rolunu oynaydı. Bunun da hər günü 100 mg ətrafıda vitamin C qobıl qılış təvsiyə qılangan bulub, onun əla süpətlik kiliş mənbəsindən aplisin, mixotav, kök lazı qatarlıqla. Karotinoid əla süpətlik kiliş mənbəsindən səvzə, palək, xonşu qatarlıqla. Polifenol türdeki birikmelerinin ala süpetli kiliş mənbəsindən lənmey, qarışaklat qatarlıqla bar. Üçüncüsü, dadur izoflavoni. Dadur izoflavoni qoş yönlüşlük tənşəş roluqı iqi bulub, anılıq hormon səviyyəsi yoxur boğanda anılıq hormonu qarışdırış rolunu cari qıldırdı, anılıq hormon səviyyəsi tövən boğanda aciz anılıq hormonunun aktivliqini küçəydib, hormonun tamponluqını saxlaşqı yerdən beriş arqılıq süt bezinin sağlamlıqını qoğdaydı. Dadur izoflavonining asosiy kilich manbasi dufu, purchaq suti qatorliklar bo'lib, hayz to'xtash mazgilida turayotgan va hayz to'xtab qolgan ayollar har kuni 75 mg, boshqa ayollar 55 mg, sut bez raki og'riqlari doktorning ko'rsatmasi bo'yicha qabul qismi muvofiq bo'ladi. To'rtinchisi katexin, ya'ni archa suv. Katexinning kuchlik oksidlanishga qarshi turish, erkin radikallarni tozalash onalik gormon metabolizm fermentining aktivligini tengshash, rak hujayralarining ko'payishi va tarqalishini tizginlash, immunitet iqtidorini tengshash qatorliq ko'p xil roli bor. Uning asosiy kelish manbasi yashil choy, bo'libmi ichitilmagan longjing choyi, belochun choyi qatorliqlardan iborat bo'lib, har kuni 3-4 stakan yashil choy ichib berganda badanni yetarli katexin bilan ta'minlaydi. 5-inchisi kalitsiy. Kalitsiy hujayra signalining yetkazilishiga qatnashib, normal hujayra davriyligini tengshab turadi. Yana vitamin D bilan hamkorlashib, sut bezni qo'g'dash rolini o'ynaydi. Kalitsiyning a'lo sifatli kelish manbasi kalitsiy, qitiq, pishloq qatorliq sut mahsulotlari, rak qatorliq suv mahsulotlari, qicha, ochiq juyxor guli qatorliq yashil yopirmoqli say ko'chatlarni o'z ichiga oladi. Qurammiga yetgan ayollar kuniga 800 mg kalitsiy qabul qilishi, eng ko'p bo'lganda 2000 mg'dan oshib ketmasligi kerak. 6-inchisi vitamin D. Vitamin D sut bezining eng yaxshi qo'zg'otuvchisi bo'lib, hujayralarning o'sib, bo'linishini tengshash, binormal ko'payishni tizginlash, immunitet iqtidorini kuchaytirish qatorliq ko'p xil unumga ega. Mutaxassislar ayollarning har kuni oz deganda 30 minut optobga qoqilishini, yana dengiz mahsulotlari, hayvonot jigri, maysiz go'sh, tuxum qatorliq vitamin D tarkibi mo'l bo'lgan yemaklarni muvofiq miqdorda iste'mol qilishni tavsiya qiladi.
2: Adaş et bağçığı verip 10 kilometre yürüyüp gelmedik.
3: Vay buludu, acem yakşı.
2: İlgiri tamak yemizde biz dışarıdık, adaş hazır böyle çinikimizde biz dışarıdan bulduk bana.
4: Ha, yeni bir kitim oynamdık. Peskücü, pey top oynayımız. İlgiri tor oyundu biz dışarıdık. Hazır çinik işte biz dışımız. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxıdı ikənmə. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxımə. Salamətliyim bağansır yaxşı olub getpardı.
5: Tən saqlıq zor baylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət verəyli.
0: Dünyada barlıq qeyri nəslən yeyiş qumarı içində çiş pastası yeyiş ən köp uçuraydıqan bir xılı buluşu mümkün. Nurgullar bəlkəm ilgiri çiş pastasını oğurluqca yevaldıqan dostlarını uçur tıpaqan buluşu mümkün. Əgər uçur tıpaqmağan bolsanla bugün biz çiş pastası qumarla doğursa da anlayımız. Aldı bilən, şunu aydınlaşdır biliş gerek ki, qeyri nəslən yeyiş qumarı ərgiz mündü musluq işəməz. Şuna bəzilənin içi pişib qalısılı çalma, kesək digərlən yeyişi qeyran qamısaq mı bu oğudək? Bulup mu, çiş pastasının ibarət bu nərsigi nisbətən etqanda, çiş pastasının təmi əzaldılı təmlik, adamdan tetib baxısını kəltirdiğən qıp yasılıdır. Məsələn, üzüm, tavuz, yalpuz, banan təmlik digəndək. Bir qısım dövlətlərdə hətta çiş pastası yeyişini tamaq yegəndək adətki əkvalığa aylandırıb ətgən işlər mi var? Hətta onlarının məxsus çiş pastası yeyiş birləşmisiqici tərəqi qılğan. Çiş pastası yeyiş birləşmisinin qolluq əzası tatlıq yalpuzunun bildirişcə, o yalpuz dəmlik çiş pastasıqa aşıq bir qararkən. O ilgiri yalpuz çiş pastasını yeyişini yaxşı gördüğən bulub, ləkin yeqında yeni bir qısım dağlıq markalıq çiş pastalarına xumar bulub qapdı. Hatta bazı çiş pastası xumarla çiş pastasını qəhvədimi bək yenidən ayrımaydıkən. Ləkin bu digərlik ərgizmü çiş pastasını xalqancı yesək buludu digən gəpəməz cümə radio anlıqıcıla. Bulub bu kiçik dostlar bunu aydınlaşdırıb eləşik gərək. Əlbəttə, bu çiş pastası xumarlarının nurğun çiş pastası yeyiş usulları payda buldu. Ula ərgizmü çiş pastasını sıxıb çıxırıb bir vasılı yap yürməydikən. Çiş pastasını başqa ətivarlıq yeməkliklər bilən qoşub yeyiş həqiqətən o bəzi dövlətlərdə modu bolğan. Çiş pastası yeyiş birləşməsi əza buladıqanlar mı özünün yenəcə çiş pastası yeyiş usulları bilən bu birləşməgə rəsmi əza buladıqan. Ləkin, çiş pastasını ziyadə heyl ondaq nərsəgə, heyl bundaq nərsəgə arlaşdırıb yeyiş mi çiş pastasıqı hörməsizlik dəb qaraldıqan. Bıraq əlsırlıq yeri şü ki, texicə çiş pastası birləşməsinin başlıqı 2019-cu ildən bu yan əzəldən körülüb baxmaqdı.

0: نیمه؟
1: تاماکچی کش تاماکچی کشنی دنیا سیه تشکلاتی انسانلارنن بیشنچی خل تهدیدی دپ اتاقا هر یلی 8 میلیوندن ارتق آدمنن جنگی زامن بولماقتا
2: برمقانزغا قسوالغنیز özünüz və başqalarının həyatı. Biz tamakıqa yax deyilik.
3: Kəsa 9:30-dan eşib kəsə işləb bulalmağan tapşırıqını işləməsi mə buludu. Guangxi'nin Nanningdəki bir başlanğıç məktəb yolğu qoyğan oqutuş yeni bəlgiləmisi ata-analar arasında münazirə qozğadı. Bu bəlgiləmə boyunca hər günü kəsa 9:30-dan keyin oqucular tapşırıqını toxtutub xatırjam araması buludu. Tapşırıqını işləb bulamığan təqdirdimi, ədsi müəllimnin tənqidi uçurmaydı. Məktəbnin bildirişcə, bunda qilişdiki məqsəd, balalarının yetərlik aram ilişiqi kapalətli qiliş üçün. Tapşırıq işləş vaxtıqı məcburi çək qoyuş, oququcularının yetərlik uxilişiqi kapalətli qiliş. Bu, məktəbnin dəsəbki məqsədi bulub düşünüş təsəməz. Əgər balalar hər günü keçici dəris təkrarlısa, yükni yeni kildişki paydasız. Şunaqla yaş ösmürlərinin cismani və ruhi sağlamlıqı mı kapalətli qılgılıb olmaydı. Bununla qarata Nur gezdinin elan qılğan obzor maqalısı da mündaq təb qaraldı. O, adamın asas qılğan sağlamlıq tərbiyisi idisi gibi vəkillik qıludu. Oququcularının cismani və ruhi sağlamlıqı, tapşuruq və nəticidin mi muyum? Sual işləş, çarça şarqılıq ögünüş nəticisini yuqru kötürüş, ilmi ögünüş usulü hesablanmaydı. Bıraq, bu nişanı ən axırda könüldəkidək nəticə qiddəkləş üçün, bəlkim, yəni köpxil əməli amıllarını oylaşış gərək. Nurğun ata-ana, hər bir balının ögünüş adeti və özünü qozğutuş küçü oxşaş bulmaydı. Əgər vaqt doşqanda tapşırıq işləmisi mə bolsa, bir qısım oxuqucular qəstən kəynigi sörəb, əpləb-səpləb kün ötküzməmdi o dəb ənsirəydi. Bundaq boğanda, işini yaxşı başlab, yaxşı axırlaşdırışdək ögünüş adetini yetildirüşkə paydasız. Şundaqla tapşırıq müstəhkəmləş, östürüş, yoçuqlarını etiş rolunu yoxdub, oqucular arasındakı pərəxini çoğaytib etişi mümkün. Konkret yolu qoyuş qatılımıda obzorda dəl cayığı tək küzüb mündaqtəb körsətdi. Məktəb pəqət tapşırıqını işləb olalmış müallim tənqid qılmaydı, dəb vəd bir ələydi. Amma ailə əkvalını bozub taşlayalmaydı. Vaqt doşqandınkin tapşırıq işləş işləməslikdə yanılı ata-anılarının digini hesab. Şuna bir qısım ata-anılarının əndisi kilib çıxıdı. Əgər başqa atanlar ballarını aldın ögən güzüb, hətta normadan artıq dərs orınlaşdırsa qanda qılış gərək? Bu obzorda arqadalı o çıxılıb mündaq deyirdi. Alaqıdar tədbirlərini oturgu qoyuşda, özlüksüz cəriyanını ız qoğlaş və əmili ünüm tətqiqatıqı səl qaramaslıq gərək. Guangzhou gizdinin tapşırıq işləş vaxtıqı çək qoyuş qarmaqı naidi güzəl namlıq obzoru da mündaq təb qaraldı. Əgər ata-analar bilən balalarının əndisi üzülməsə, baldırlı karvatqı çıxıb uxulğan təqdirdimi, oyaq-buyaqqa örülüb, hətta keçici uxulayalmazlıqı mümkün. Oy fikir toxtumay durub, məcburi çəklimi səbəblik toxtutub qoyulsa, nəticə, üzüb toxtutuş oyaq tutursun, varğan seri qalaymı qan buluş mümkün. Yuqurqı əndişini əlqiliş üçün, aldı bilən təbsili təkşürüb tətqiqiliş arqılıq bir yadroluq məsəlini aydınlaşdırıb eləş gerək. Nemiş üçün bəzi başlanğıç məktəb oququcuları tapşırıqını bunç kəşkici işləydi. Əgər ünümsiz dərisin kinki tapşırıq ziyadı köp, ya ki qiyillik dərəcisi ziyadı yuqurub olsa, tapşırıq layihəsini ilmiyiləşdirib ıslah qılış, dərisinin muyum nöqtisi, qiyin nöqtisini inçkiləşdirib müstəkkəmləş, tövən ünümlük, maşınlaşqan sual işləş taktikisini qollanmaslıq gərək. Tapşırıq tələbidə ögünüş qanuniyyəti görmət qılış qılmaslıq. Şu gündəki nöqtülük ögünüş məzmununu yuqur ünümlük təkşürüş təkşürməslik. Qiyillik dərəcisi oxşaş bolmağan basqışlarını muvaffaq maslaşdırışını işqa aşırış aşıralmaslıq. Şunun bilən bir vaqtda oququcularının köp vaqtını ilgilib almaslıq tələb qılındı. Bumu dərs ötkücü oqutuqçularının oqutuş səviyyəsi və könül qoyuş dərəcisinin işbadəsi. Şundaq deyişki buludu ki, yuqur sifətlik, oququcularının əmli əkvalıqı uyğun kelidigan tapşırıq orınlaşdırış usulü oququcularının yükini ünümlük yenikiltişinin mühim aldınqı şərti. Şunumu görüş gerek ki, bəzi oququcularının tapşırıqını işləb olalmaslıqı, ögünüş usulunun toğru bulmaslıqı, diqqətini jığalmaslıqı qatarlıq səbəblər bilən münasibətli. Məsələn, ögü qaytqandan kiyin dərhal qələm təvirtişini xalamay, naid kəşf olğanda andın dərs təkrarlaydı, ya ki, ünümü yuqur bulmaydı, vaqtını muvafiq təqsimləşini bilməydi. Bu vaqtda, əgər birdək nöqtədə qələm toxtutuş bəlgilənsə, köndülük ögünüşünün mükəmməlliyini sünni aldı ayrı bitişi mümkün. Lakin bu hər gizmo mahiyyətin tüzəş tədbiri əməz. Şincin gizdinin obzoru da mündaq təb körüstildi. Vaqtqı çək qoyuş, ögünüş cəriyanının

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səbəblik, əsti tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səbəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurmən.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
6: Baskının su deryağa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Mirasni aydınlaştıralmağanda kimden yardım soraş gerek? Hu Boway vapat bolğandan keyin Hu Ming qismen mal-mülkke erişip, şu pulni dəsmi qılıp, uşaq ticaret qılmaqçı boldi. Hu Ming xotini dünya bilen məsələşkəndən keyin dünyanın atısı Dongliang'a əgişip, sodisi tıqılışını öğünədiğən boldi. Dongliang köp yıl ticaret qılğan, işleri ronaq tipip, Changshin sodi çəklik şirketini qurğan. Şirketin ticareti kiyim kiçek, hüsün tüzeş qatarlı sahələrge çetilatdi. Dongliang'ın xotini En çoğu Dongliang bilen toy kılgandan keyin izcil öydü balı bekip şirketinin ticaretine arlaşmadı. Bırak Hu Ming soda ticaretinin elmi təlimini öğünüp bolğuca Dongliang toyuqsız ölüp getdi. Dongliang'ın neçə yıldan burun kaldırgan vəsiyetine asaslanğanda onun mirası xotini En çoğu. Oğlu Dongjiang, kızı Dongya ve Donghui'ye tən bölünetdi. Bırak tört eylen mirasını bölüşmeyi turup, qarız yigileri arka-arkadan kelişki başladı. Qarız köp hem mürekkep bolğalıq üçün En Çao, Dongjiang, Dongya, Donghui'nin işqaysi şirketini qandaq başquruşdan xəbər bolmağışqa, atısının qalğan mirasını ve qarız məsəlisini qandaq bir tərəf qilishini bilənmədi. Ondaq da bundaq əhvalda ular miras bölüş işi toğrusu da kimdən yardım soruşu kerek. Bu dilo misalıdır ki, miras bölüşüş işini miras başqurğucu təklif qılıb bir tərəf qılsı boludu. Əxtələb qanun dəsturda miras başqurğucu tüzümü tuncu qıtım təsdiq qılınğan, həm də miras başqurğucunu bikitiş, saylaş, təyinləş əhvali, məsuliyyət dairisi vəzifəsini toluq ada qılmay, ziyanğı uçurtuş cavabqarlıqı, həq qatarlıqlar bəlgilənğən. Miras başqurğucu varislar oturusudiki talaş tartışlarını həl qılıblı qılmasdın, varislik qılınğucunun mal-mülük məsəlisini yürüştürələydi. Bu dilo misalıdaki əhvalı asaslanğanda, Dongliang'ın mal-mülkü köp, qarzımı nisbətən xeyli köp. Varislar kündülük sodu paliyetiki qatnaşmağan. Mal-mülükni texmi yaxşı inıqlaş, özünün qanunluq hukuk mənbətini qoğlaş üçün kəsbi zatlarını miras başqurğucılıqı təyilib, şirkətinin maliyyəsini inıqlaş, həxtarlıq və qarzlarlıqını bir tərəf qılışqa havalı qılğanda, En Çao, Dongjiang, Dongya, Donghui'nin varislik kılışkı tegişlik miras ölüşünü bekitkili boludu. Junghua Xalq Cumhuriyeti'nin Əxtiləb Qanun Dəsturunun 1145-ci maddesi de mundaq deyilgən. Mirasqı varislik kılış başlangandan keyin vəsiyyətini icra qılğucu miras başqurğucu boludu. Vəsiyyətini icra qılğucu bolmasa, varislar miras başqurğucunu vaxtıda saylab çıxışı kerek. Varislar miras başqurğucunu saylab çıxalmasa, varislar mirasını ortaq başqurğucu boludu. Varis bolmasa, ya ki varislarının hamısı varislik kılıçdan vazgeçsə, varislik kılınğucunun hayat vaxtıda turuşluq cahidiki, xalq işleri tarmiqi, ya ki kənət ahalı komiteti miras başqurğucu boludu. Junghua Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1146-cı maddesi da, miras başqurğucunu bekitişdə talaş tartış görülsə, Paydı ziyan münasibəti bar kişilər Xalq Sot Məhkəməsinə miras başqurğucunu bikitib verişini iltimas qılsı boludu deyilgən.

İstimalçı körgəzmə avtomobilini his qılıb baqqanda, avtomobilini qozğıtıb, soqılışını kəltürüb çıxardı. İstimalçı körgəzmə avtomobilini his qılış çəriyanıda avtomobilini qozğıtıb, soqılışını kəltürüb çıxarsa, mal-mülük ziyini töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kərəkmi yox. Yaqında Cansu ölkəsi Yənçin şəhərlik otur xalq sot məhkəmisi bir mal-mülük ziyini töləm macirası dilosini sot qılıb ayaqlaşdırıb, Məlum avtomobil sitiş mülazimət şirkətinin dəva tələbini rədd qıldı. Hadisədə kəlib çıxan ziyanlıq aqibətini özləri üstüge ilişqə hökm qıldı. 2024-cü ili 2-ci ayının 18-ci günü bəlgilik dərəcədə körüş quvviti miyib, quramığa yetməyən pənfamillik avtomobil sitiş şirkətinin körgəzmə zalığı verib, körgəzmə qılıb sitildiğən yeni energiyelik avtomobillarını körüb, his qılıb baqqan. Dükkanğa kirgəndən keyin xizmətçi xadimlar nəx meydanda bolğan əhvalda pən familiyik körgəzmə zalığa toxtutub qoyulğan bu avtomobilin həydəş bölümçüsüge çıxan həm tutub his qılıb baqqan. Pən familiyik tasadibi avtomobilini qozğıtıb, avtomobilin körgəzmə zalıdan bösüb çıxıb, avtomatik induksiyelik işik həm də yeni bir körgəzmə avtomobilini soqub buzvetişini kəltürüb çıxarğan. İki tərəf töləm işi də birdək fikirgə kilənməyənlikdən Avtomobil City şirkəti sot məhkəməsinə dəva qılıb, Pən familiyik həm onun dadısından 100 min yuandan artıq töləm töləşni tələb qılğan. Sot məhkəməsi sot qılğandan keyin mundaq qarğan. Avtomobil City şirkəti kəsbi ticarət əsası gövdəsi bulu sübuti bilan özləri körgəzmə zalında toxtutub qoyulğan avtomobillarının xata məşğulat qılınıb Qozğıtılış xətirini yetərlik tonub yetib, texmo ehtiyacallıq bilən bexatərlikə kapalətlik qılış məcburiyyətini ada qılışı kərək. Amma hadisi yüzbərgəndə avtomobil seti şirkətidə özləri körgəzmə qılğan avtomobilğa körgəzmə avtomobil əndisi ornatmasıdıq. Avtomobilinin aşqıçı bexatər rayondun yıraqlaşmasılıq qatarlıq başqoruş səvvəliki saxlanğan bulub, Pən familiyiknin avtomobilga çıxıb his qılıb baqqanda avtomobilinin qozğıtılışı həm də hadisi kilib çıxışını kəltürüb çıxarğan. Bunun da iğir xatalıq var. Pən familiyiknin quramığa yetməyəliki həm də körüş quvviti miyib buluş qatarlıq əhvallar toğırsa da qanunda əxtələb hərkət ixtidari çəkləngənlər, körüş quvviti miyiblarının körgəzmə avtomobil mülazimətini his qılıb biqişini məni qılışqa alaqadar bəlgiləmi yox. Sot məhkəməsi qanun boyunca avtomobil seti şirkətinin dəva tələbini rədd qılış, barlıq cavabqarlıqını özləri üstüge eliş doğrusu da hökm çıxarğan. Birinci sot hökmü çıxırılğandan keyin avtomobil seti şirkəti qayıl bolmay narazılıq ərzi sunğan. Yənçin şəhərlik otur xalq sot məhkəməsi qarab çıxandan keyin əsli hökmünü küşkə igi qılğan. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1165-ci maddəsinin 1-ci tarmıqada mundaq bəlgiləngən. Xatalıq ötküzüb başqalarının əxtələb hüquq mənfəətiyə ziyan yetküzgən hərkət igiləri hüquqı çəkiliş cavabqarlıqını üstügə ilişi kərək. Bu diloğa adətki hüquqa çəkilişqa alaqadar bəlgilimlərini tədbiqləb, konkret cavabqarlıqını üstügə ilişini xatalıq prinsipi boyunca bekitiş kərək. Pən familiyiknin avtomobillarını körgəzmə qılış mühitidə, diloğu çetişlik avtomobilinin konubkisi, təpküsüyə tigib getiş qatarlıq hərkətlərinin həmisi avtomobilini his qılıb yıqışdiki normal, muvafiq dairdən halqıb getməyən. Şuna diloğu çetişlik körgəzmə avtomobilinin qozğıtılışıdan kilib çıxan ziyanda

Umumlaşdırğanda sot məhkəməsi əhvalğa qarab, bu transport şirkəti Yang familiyinin ölümüdə 85% əsaslıq cavabkarlığını üstügə aladığanlığı. Yang familiyik özü 15% qoşumca cavabkarlığını üstügə aladığanlığını bekitdi. Şopur o familiyinin hərəkəti vəzifə icra qılışqa təvəb olğaşqa, onun cavabkarlığını şirkət üstügə aladığan boldu.

Tez yollanma şirketi kımetige kapalatlık kılış tölümünü rət kılsa, istimalçı əriz kılsı buludu. Şeyhanzı şehirdin Bey Əpendi mondaq məsləhə sorudu. Mən məlum tez yollanma şirketi arqalıq 20 milyon kımetideki foto aparatını poştadan əvəttim, həm 100 yuan kımetige kapalatlık kılış puli tölüdüm. Tez yollanma YouTube ketgenden keyin tez yollanma şirketi toluq cevapkarlıqını itiraf kıldı. Lekin kımmet ispatı bilen təminləş kerek deyeni bahanı kılıp, kımmetige kapalat kılmaslıq maddısıga asasen kira haqqının yetesi boyca ziyanlı töləb verişini xalaydıqalıqını bildirdi. Bununla karta, mən hukukumunu qanda qoğdaymen. Cevap, siz kımmetige kapalatlı kılış haqqını töləbsiz. Tez yollanma şirketi kımmetige kapalatlı kılış sonması boyca töləb verişi kerek. Tez yollanma şirketinin usulü sahədə daim körüldüğün məsuliyyətin baş tartış vasitisi. Tez yollanma vaqtlıq nizamının 28-ci maddəsindəki bəlgiləməyə əsasən, tez yollanmalar keçiktirilsə, yutub kəssə, buzulub kəssə, qimmətigə kapalatlıq qılındığan tez yollanmalarga qimmətigə kapalatlıq qılış sumusu boyunca tölən berilidu. Siz dövlət poçta idarəsinin ərz qılış tor bikitigə ərz qılsınız boludu. Ərz qılğanda qimmətigə kapalatlıq qılış sumusu 20 min yuan boyunca toluq tölep berişini eniq tələb qılsınız. Həm qimmətigə kapalatlıq qılış ispatı, setibiliş ispatı, fikir almaşdırış xatırsını qoşub qoysunuz boludu. Nazarət qılış başquruş tarmaqları arlaşqandın kiyin, mürəssənin muvafiqiyyətlik buluş nisbiti naiti yuqur boludu. Əgər mürəssə məğlub olsa, ərz xatırsıgə əsasən sot məhkimisigə dəva qılsınız boludu.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanunliyinisi programımızı müşiyarda ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçi, karıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçi Arapat Düsəncan. Programımızda anlatılgan qısmən məzmunlar Şincan Yaşları jurnaldan ilindi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim, mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallan, mini. Sikot işçilər təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Bunun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvisini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
7: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.
8: 携手新时代，奋进新征程。新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材，论。 党的自我革命，诵读版。中央广播电视总台民族语言节目中心录制，着力培养选拔党和人民需要的好干部。2013年6月28日，当前，全党全国各族人民正在为全面建成小康社会。 实现中华民族伟大复兴的中国梦而团结奋斗。面对复杂多变的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我们必须准备进行具有许多新的历史特点的伟大斗争。这是党的十八大报告中的一句话。新的历史特点这个概念。 含义是很深刻的，是全面审视和判断国内国际两个大局发展大势得出的重要判断。进行具有许多新的历史特点的伟大斗争， 实现党的十八大确定的各项目标任务，关键在党，关键在人。关键在党，就要确保党在发展中国特色社会主义历史进程中始终成为坚强领导核心。关键在人，就要建设一支宏大的高素质干部队伍。我们党历来高度重视选贤任能，始终把选人用人作为关系党和人民事业的关键性根本性问题来抓。治国之要，首在用人。也就是古人说的，上贤者政之本也。为政之要，莫先于用人。近年来，各级党委和组织部门贯彻执行党的干部路线，选人用人主流是好的，但也存在这样那样的一些问题。如果不能很好解决，就会涣散党心，冷了人心。现在大家想的比较多，议的比较多的有三个问题：怎样是好干部？怎样成长为好干部？怎样把好干部用起来？正确回答和解决这三个问题，我们的干部工作就能做得更好。第一个问题，怎样是好干部？这本来是一个十分清楚的问题，党章有明确要求。然而由于受选人用人上的不正之风的影响，由于一些地方选出来的干部素质和能力明显不合格，甚至出了一些带病提拔、违规提拔的干部，致使不少同志对这个问题的认识模糊了。这也说明我们的组织工作还大有可改进之处。因为如果选来选去，使大家对好干部的标准都弄不清了，那显然是选出来的一些人不仅没有起到标杆作用，反而起了反作用。这个问题要引起深思。好干部的标准，大的方面说，就是德才兼备。同时，好干部的标准又是具体的、历史的。不同历史时期，对干部德才的具体要求有所不同。革命战争年代，对党忠诚、英勇善战、不怕牺牲的干部就是好干部。社会主义革命和建设时期，懂政治、懂业务、又红又专的干部就是好干部。改革开放初期，拥护党的十一届三中全会确定的路线方针政策，有知识、懂专业、锐意改革的干部就是好干部。现在我们提出政治上靠得住，工作上有本事，作风上过得硬，人民群众信得过等具体要求，突出了好干部标准的时代内涵。概括起来说，好干部要做到信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁。信念坚定，党的干部必须坚定共产主义远大理想，真诚信仰马克思主义，矢志不渝为中国特色社会主义而奋斗，坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalıplərinin təşnalıqını kandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata kılıdıqan fontan. Kuşallık dəmlərinizdə küy ağlan. Çarçıgan peytlərinizdə küyü kulaq silin. Hayatın güzel dəmlərdə naxşı muzika, ümit kütolğan cüşkün kalıplərgə huzur beğişlaydı. Sizden mənivi təştalıqınızda kandırdıqan yanırat naxşıla sərxıl küylə üzülməz melodiya programımızda. Qenundaqda bu muziki gülzarlıqı qədəm besində isil küylərinin porak açqan çeçəkləri, dilini yayırtıdığan xuşpıraqlardan huzurlanıp, hayatınızın coşkun pəytlərdə teximi zor cəsarət bilən tırış nişanınızı qaraq intilin. Üzülməz küylə hər vaxt sizgə həmra bolsun. Mən sizlərinin yakın dostunla Abdursul Abdurliyim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğısı. Kenondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Hürmetli radio dinleyiciler, endi Jungo Nazar programımızını anlatımız. Ben Şirin Gültoğdi. Aldı bilen, bugünkü programımızın kısıkçı məzmunlarına kulaq sağayızla. Puxta ihtiyaççan bulup, toğırlarda çın durup, yenilik yartıp, Jungo'cu pul muamili tərəqiyyat yolda yaxşı meniş gerek. Ögünüş tərbiyanın çınqırlışı, əməli buluşu ilgiri sürüldü. Her yili deniz astı kabili arqılıq təxminən 6 milyard kilovat saat yeşil tok yetkizgülü boludu. Şanghay siyaset arqılıq istimal yeni ekologiyasını bərpa qıldı. Kenjin daşüstə təsis qılınğan muhabbət dərisi oquğucular arasında alqışqa erişdi. Yuqarı təminat texniki köp yaşlanı toğut baqıçılıq kəsbigə qatnışqa cəlb qılmaqda. Boğum almaşdırış operasiyası kesəlini davalaşdiki ən axırqı qadım. Tövəndə deyiqtanla bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları da bulsun.

Hürmetlik radio anlıqıçılar. Başucu Xi Jinping pul muamilə zamanıvi iqtisadının yadrosu. İqtisadının muqum, sağlam tərəqqiyatını saqlaşda çoxum pul muamilini yaxşı qılış kerek. Pul muamili küşlük dövdü quruşda çoxum cüngucu zamanıvi pul muamili sistemisi bərpa qılışını tezildiş kerek dəb körsətdi. 15-ci 5 yılının başınış yılı da cayla tarmaqla bəs-bəsdi küçəb pul muamilinin əməli iqtisadqı mülazimət qılışını tüp məqsəd qılışda çıngdırıb pul muamili küşlük dövdü quruşqa küş qoşdi. Shandong Yantaydagi ma'lum dengiz okean pantexniki cheklik sherikida yangidan sotib olgan suvni aylantirib bir taraf qilish va ko'z tush uskunasi a'lo sifatlik suv mahsulotlarini yetildirishga yordam bermoqda.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, doğru siyasi netice karışını turguzuş ve ameliyatı körüstüş, ögünüş tərbiyesi kanat yaydırılığından bu yan, Chongqing'nin Yuzhong, Guangdong'nun Meizhou ögünüş təşürüş tüzdüşünü bir gerdiləşdirib ilgiri sürüp, amma aldırgan, qiynalgan, ğamqıgan, təqazab olgan nesillani küçəb həl qılıp, ögünüş tərbiyə neticisini xizmətinin ameli önümüge həqiqi aylandırdı. Chongqing shahri Yuzhong rayonini ishga ijvetib tarbiyalashdi, chuqurib, partiyalik kadrlarni asosiy qatlamga chuqur cho'kib, tekshirib tadqiq qilishga tashkillab, ommaning fikr takliflarini keng doirada angladi va to'pladi. Xushan yo'lining g'arbi bo'ligi Yuzhong rayoni bilan Jolongpo rayon tutashgan joyga joylashgan bo'lib, ma'muriy rayon to'siqqa qatorliq sabablar tufaylidan ilgari bu yerda ommaviy qatnash bekiti tasdiqlanmagan edi. Ama yakın etraptaki Oltraq rayon kölümünün üzliksiz kengeyişi ageşip, onun üstüge Bultor'nun kengi 20'da bu yada yeniden bir mektep kurulgaşka, köpçilikinin amavi katnaşkı oltırış ihtiyacı tihimi aştı. Bu meseli karta Yuzhong rayonu baş bulup, katnaş, gongan, planlaş katarlıq tarmakla ve kucu başkarmalarını Jolongpo rayonu bilen hemkarlaşıp, tekşürüp, dalalaşke təşkillab, Xushan yolunun garbi bölgenin şiktaribige amavi katnaş bekti təsis kılış. Yeni amavi qatnaş liniyasını köpəytiş, əsliki amavi qatnaş liniyasını yanımı əlalaşdırış qatarlıq tədbirlər arqılıq amının yol yürüşüge qolaylıq yaratdı. Chongqing şəhəri ahalisi Sao Mingmundaq dedi. Hazır bu avtobus bekiti təsdiqlənğan nəkin, balala muşu avtobusqa oturubla başlanğış məktəb dərvası aldığı baralaydıqan boldı. Yana öydiki yaşanğalla köktat setibilişqa çıqqandımı bu avtobusqa oturduqan boldı. Nahaytımı qolaylıq. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan bu yan Chongqing Yuzhongdiki başqarma dərəcəlikdən yuqarı rəhbərlik bənzisi 771 məsəlini silişdirib, təkşirib oturuğa qoyub, bir-birləb tüzətdi. Chongqing şəhəri Yuzhong rayonluq partkom təşkilat bölümünün muavin başlığı Yao Hui mundaq dedi. Biz partiya mərkəzi komitetinin ögünüş tərbiyə toğrısıdiki türlük orunlaşdırımlarını qatdıq əmililəşdirib, toğrı siyasi nəticə qarışı bilən adətdən taşqırı çoğun şəhərlərini zamanivilaşdırış, idarə qiliş yeni yolu üstədə izinişini sicil ilgiri sürüb, amının inkası küşlük bir türküm gəvdilik məsələlərini küçəb həl qılıb, xalqamızın bəxt duyğusunu özliksiz özdürüb, ögünüş tərbiyənin nəticələrini hiz qiliş imkaniyyətiyi ege qıldıq. Əməli hərəkətimiz arqılıq işkini tikləşini qəddi himayə qılıb, işkini qoğdaşını qəddi işqə aşırdıq. Guangdong ölkəsi Meizhou şəhəri ögünüş, təkşürüş, tüzdüşünü bir gəvdiləşdirib, alğı sılcətib, amma inkas qığan toru sırtıdı becərişki tegişlik, hökumət işləri mülazimətidiki, xizmət vaxtıdı becərdiğən vaqt bulmaslıq, işdən çükəndi becərdiğən adam bulmaslıq qatarlıq, qiyin nuqta, tosıq nuqtlağı qarıda, iş beceriş tərtibini əlalaşdırıb, torda becərildiğən işlərini kengaytib, pravı almaşdırış, toluqlap beceriş, tuncaq etim kimlik beceriş qatarlıq, nəx meydanda becərişki tegişlik, köp becərildiğən işlağı qarıda, vaqtını keçikdürüş, qoşulğan vaqtını tənşəş mülazimətini yolğa qoydu. Xizmət günüdə küçlük mülazimət közünəkini noxtada sınaq qılıb yolğu qoyub, həbdə axırda ehtiyaclıq bulsa, torda oldin kilişib,

siyasi netice karışını turguzuş ve ameliyatı körüstüş doğrusudaki muhim bayanlarını çunkur ögünüp ve ızcıllaştırıp amma ve karhanla aldırgan, qiynalgan, gəm qığan, təqaza boğan məsillerini çörüdəb, çunkur təkşürüp, inçik siliştirip, ameli tüzdüb, köygeli yes qığılı buladığan önüm arqılıq ögünüş tərbiyyə neticesini təkşürüp, 15-ci 5 yılda işini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı ilişki törtkü bolumuz.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şanghay siyaset arqılıq istimal yeni ekologiyasını bərpa qıldı. Muhbirimiz Pəzilət bu vaxtı xəbər berdi.
1: Yaqınqı yıllardan bu yan Şanghay Xalqara İstimal Mərkəzi şəhər quruşunu tezildib, tunci iqtisad soda çəmbərkini cəlib qaladığan, istimal dərəcəsini östürdüğən mühim hərəkətləndirgüş küşkə aylandı. Yaqında əhli iqtidarlıq Yisqalı Sarayının Asiyadaki tunci dukuni Nanjing Qərbi yoluda ecilib xeridarlarını kütüb aldı. Ticaret başlayan birinci haftada Yisqalı Sarayı her günü xeridarlar bilen lıq toldu. Muhbir Şanghay Nanjing Qərbi yoludaki bu əhli iqtidarlıq Sınaş Sarayının Asiyadaki tunci dukunağa geldi. Adem şekillik maşını Adem Körgezmi rayonu tamaşıbalar bilen lıq toldu. Şehir ahalisi San Yimin mundaqdaydı. Yeni məhsulat turmuşqa texımı köp xoşallıq, texımı köp əməli qımmət elib kilidu. Kəlgüsü də turmuşumuzga kırıp turmuşumuzga texımı köp kolaylıqlarını elib kilidu. Kiçik balılarının yeni dəvrinin tərəqiyyatını yez qılıp beqişini ümit qılmən. Maşını Adəmdən maharət körstüş maharətini körgəndim başqa, çuğub, körgəzmi qılınğan maşını Adəm zapçastırma nurğun tamaşı ballarını çəlib qıldı. Tonuşturuluşca bu dukan ticaret başlayan künila xeridar 10 mindan aşkan, hem de etraptaki yemek içmek ve atı bala istimalığa türtki bolgan. Bu tunci iqtisad soda çemberiki kesip halatından almışıdaki mühim hareketlendirgüş küş bulup kaldı. Nanjing Qərbi yolu soda çemberiki Şanghay'daki yukarı energiya derecelik tunci dukan Şanghay'daki aldın tallaş toplaşkan cay bulu süpüt bilen onun Jing'an rayonu 2025 yılı kırgızgen tunci dukan sani 238'ye yetti. Bu yıl kırgendim bu yan kırgızgen tunci dukan 100'ye yakınlaştı. Pen texnika turudaki tunci dukanın kırgızlışı kesip ağlatını beytipli kalmay, tüzümde yenilik yartış ve menzir bərpa kılış arqılıq pen texnika, mədəniyyət və sənət yuğurulğan istimal yeni ekologiyasını bərpa qıldı. Şanghay Şəhərlik Soda Komitetinə müavin müdiri Liu Min mondaqdaydı. Bu yıl dövlət siyasət cəhətdən qollaşda yeni kəsb halıdı, yeni əndizə, yeni mənzir bərpa qılışını məxsus oturğu qoydu. Bunun mühim nöqtəsi tunci iqtisad toplaşqan rayon, tunci mərkəz quruluşunu qollaş. Şuna əslidiki moda sahəsidiki danlıq markalar toplanıb, İqtisadın tərəqiyyatını ilgiri sürüplü kalmay, hazır yenə bir türküm pentexniki karxalları toplandı. Pütkül kesip halatının pütüllə yeni bərpa kılınışı bizden kəlgüsü də energiya dərəcəsini östürüşümüzgə üzlüksiz yenilik yaratış baylıqı yetküzüb bərdi. Şanghayda ərxil tez payda boludğan dukan sodigərlərinin Cungo tor sırtıdaki bazarlarga kırışıdaki təcrübə meydanı bulub, nurğun markalar tez payda buluşdu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Kencin daşı üstü təsliqlanğan muhabbet dərisi okuqıcıla arası da alqışqı erişdi. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu əxtə xəbər berədi.
1: Yakın qıyılardın bu yan Tiencin daşı üstü də muhabbet dərisi, bəxt dərisi təsis qılındı. Həm də məktəb bu icə ammivi tallab üyündüğün dərislik kikir yüzüldü. Bu dərslə okuqıcıla arası da alqışqı erişib, məktəb bu icə talışış ən qiyin bolğan dərslənin biri bub qaldı. Muhabbetlişish dersi anlap boytaqlıqtan qutulğulu bolamdı. Ali mektepdeki muhabbetlişish dersi de nemilən öyengili boludu. Tiencin daşısı Psixik Sağlamlıq Tərbiyyəsi Mərkizinin məxsus oqutqıcısı Wang Xiaoling oqıqıcıla ən köp soruğan muhabbetlişish dersi qatnışıb boytaqlıqtan qutulğulu bolamdı degen sualğa daim külüp durup bu ders boytaqlıqtan qutuluş dersi emas. Atalmış muhabbetlişish maartını mı pek köpük etmeydi? Dep cevap berdi. Wang Xiaoling'nin 10 neçe yıllık psixik sağlamlıq tərbiyyəsi xizmet təcrübəsi var. O, psixik məsləhət verişini qanat yaydırış cəriyanda, münasibət bağlaş və hissiyat cəhətdə qanqıraş, oxuqçularının kündülük məsləhətində bir qədər köp bulduğun məsləşkəlikinə bayqıqan. Hissiyat məsləsi yaşla umumizlik könül bilidiğin tema. Wang Xiaoling mındaqdırı. Kişilik qadr qimmat taraqqiyat basqıcı nazariyəsiga asaslanğanda adamning har bir basqıcıda o'rindashqa tegishlik alohida vazifasi bo'ladi. 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan oliy maktab o'quvchilari duch keladigan kishilik turmush temasi yaqinlik tuyg'usi barpo qilib, tanoliq tuyg'usini yengib, muhabbat fazilatini shakllantirishdan iborat. Jungo Palla Akademiyasi psixik tadqiqot o'rni ijtimoiy fan hujjatlari nashriyati

Hürmetlik radio anlıqıcılar, yukarı təminat texnimi köp yaşlarını toğut bakıcılıq kəsbəgi qatnışqı cəlib qınmaqda. Tövəndə bu axtiki xəbərimiz deyiqtınladı boludu. Bala tıqqanda toğut bakıcı təklif qılış nurğun ailələrinin aldın talışı bub qaldı. Bunun masalda hazır toğut bakıcılıq kəsbimi bağansır yaşlışı vatıdı. Xancudiki 95-ci ildinkin tuğulğan qız toğut bakıcı ayda 10 milyondan artıq kırım qıldı deyən xəbər tordi kəng tarqalğan dinkin, Otri yaşlıqla topu bilan bağlangan toğut bakıcılıq kəsbiga bir türküm yaş ayalla sınıp kirişke başıldı. Nurgun yaş anıla ziyaret jarayanda muhbirge mındaq dedi. Yaş anıla bilan pikir almaştırışkı mahir buluş, şundaqla ügünüş iktidarı küşlük buluştak alahiylikleri bilan 95-ci ildinkin tuğulgan toğut bakıcılıq yaş anılanın kızgın alkışı gerişdi. Muaşı yukarı istihbalı yaxşı. 95-ci ildinkin tuğulgan bir türküm yaş kızla anı ballanı pərveş kılış sahası girdi.

Növbette Xeridalanın inkası yaman emez. O tixi yaş, balı bir kış karşı yeni. Yine kəsbi balı bir kış bilimi iyi. Yaş anlablan boğan alaqısı tixim ravan buldu. Can hanım tunuşturup mındaq dedi. Köpsandaki yaşla bu hizmetini talışıdaki sebep, köpüncisi tuğut bakıcının kırmının yokur ikkeliğini bilidu. Yine nispeten erkin hizmet vaxtı ba. Adette 26 günde bir mulazmet dövürdünkin aram iliş vaxtını erkin talısı buludu. Bu yılın 5'de Cinan şehir ahalısı Can Hanım 30 yaşlık balı bakıcını teklif kılıp işletti. Bu ceryanda onun mücazının uçuk yoruk, fikir almış duruşunun intayın ravan boğalıqını görüp, Can Hanım ahri Adem'le toğırt alıqalıqını yes kaldı. Gerçi balısı əmdil işki yaşkırgan bolsa mı, Can Hanım hazırlıqca 6-7 balı bakıcı almıştırıp boğan. Dostunun tonuşturuşunu tatıp, oxşaş bombuğan vasıtıcı aparatlağıcı. O, balı bakıcı almıştırış ceryanının intayın əgir toqay ve cebalıq boğalıqını bildirdi. Can Hanım muhbırı mındaq dedi. Hamıldarlıqının dəsləbki məzgildə o dostunun tonuşturuşu bilən bir nopozluq tuğut bakıcı təklif qılgan bolub, bir ayda 26 gün işləydikən. Aylıq maaşı 12 min yen dəb kelişkən. Amma toğuş qazqağanda bu tuğut bakıcı salamətliyinin yaxşı məsliyini eytib, zagasını bir qaqıqan. Şu çağda onun bəhli açıqı kəyən, həm də darhalla bir vasitçi aparatını izləyən. Vaxtınca muvafiqin tapamıqaşqa, bütün 40 məzgildə tuğut bakıcımı anç kəsbi bulmağan. Tuğutdən kiyin o, başqa bir şirkətdən balı bakıcı izləyən. Şunun bilən, onun balı bakıcı almaşdırış müsabısı başlanğın. 2 yıldan buyan tuğut bakıcı, balı bakıcıla 24 saat xeridalanın üyüdə xizmət qıldığan bu qaşqa, balı bir qış qarşı oxşaş bulmaslıq. Tormuş adeti oxşaş bulmaslıq. Ailə əzaları bilən billi boğan sürgülüş qatarlıq səbəblə tüpəyildin, Can Hanım bəkli qiynalğan idi. Mana, o axri muvafiq balı bakıcı tapdı. Yaşla qeybət qilishini yaqtırmaydı. Sırtın tamak sakas kılış, taksi tosuş katarlıqlarının həmmisiyle pişik. Balı bir kış karışı yeni, hayatı küşkü tolup taşkan. Balımı ulanı bək yaxşı görüdüm. Can Hanım bunu ulanı bildirdi. Adette hizmet vaxtı da aldıraş. Öydü çoğla balı bakıcı bilen billə, 2 yaşlı kızın haldını xəbər alıdım. Hazır dəl, ballarının yeni bilim ögündüğün vaxtı. Nispeten şokraq. Yaş balı bakıcı bolsa, balı bilen iş koyun taş koyun bol alaydı. Özünün balı bir kış karışı bilen tokunuş kanmaydı. O bu 30 yaşlıq balı bakıcı ayal bilen, ta ki balısı başlangıç mektep kirgüce uzak müddetlik toxtam tüzmekçi boldi. Bütün memleketki tuğut bakıcılarının oturucu maaşı 13.450 yön. 35 yaşın tüven hizmet izleyicilerinin nisbeti zor derecede aştı. Muhbir ziyaret kılıp tekşürüşçeri yanda cinlenli misallığı ilip durup, adetki tuğut bakıcılarının aylık maaşının 8.000 yöndün 10.000 yöngeci bulduğu alıqını. Bir qədər münəvvər tuğut bakıcılarının aylıq maaşı 13.000 yöndən 15.000 yön ətrafı da bulduğu alıqını. Adətki balı bakıcılarının aylıq maaşının 5.000 yöndən 8.000 yön gecə. Yaş balı bakıcılarının işçilik təcrübəsi mol, məxsus kursdun yuqur oxuş tarixi iyi balı bakıcılarının aylıq maaşının 12.000 yön gecədiği alıqını bayqıqan. Yuqur təminat texmi köp yaşlanı bu kəsbki qatnışıqı cəlib qınmaqdı. Cungu Turmuş Mülazimət Kəsbinin işqi orunuşuş körsət küçü dokuladıda körüsülükcə, 2020-ci tuğut bakıcılıq kəsbidə 45 yaşdın 55 yaşqıcı boğan xizmət izləgücülə ən köp nisbətini iyiləyən. 2024-ci 35 yaşdın tübən xizmət izləgücülənin nisbəti zor dərəcdə aşqan. 9-cu ayının 5-də Şanxaydakı tuğut bakıcılığının oturucu maaşı 16.910 yen bulub, məmləkət boyunca ən yuqri deyən tema qızıq nöqtə aynıb kişilərin diqqətini tartqan. Anıballa mülazimət istimalı axtaşlıq kitabıda körüsülüşcə, 36 noktalıq şəhərinin sallıq məlumat statistikisi əsaslanğanda, məmləkət boyunca tuğut bakıcılarının oturucu maaşı 13.450 yön bulub, şucayının oturucu maaşıdan hətta nurğun ax yaqılıqlarının gidimi eşib getgən. Bunun içi də, Şanxaydakı tuğut bakıcılarının oturucu maaşı 16.910 yön bulub, birinci orunda durğan. Beycanın bolsa 16.050 yön bulub, ikinci orunda durğan. Shenyang, Ningbo, Wenzhou'ların 15.800 yön bilen 3. orunda durgan. Yakın yıllardan bu yan elimizin istimal seviyesinin özüşü, üç perzentlik buluş siyasının əmililişi ve yaşanğalanın köpüşü əgişib istimalçılarının aile mülazimetine boğan ihtiyacı dağımlıq aşkan. Hazır elimizde aile mülazimetçilik bilen şoğulundan xadımla 30 milyonu yedudu. Şanxayni misalığı asaq yuqarı derecelik aile işleri kəsbi ixtisaslıqlarının kəmçiliki 200 milyonu yedudu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, qandaq mən rəqqi özgürüdü? Muhbirimiz Polat Amanuri bu axtı düşünce birüdü.
1: Bəzi mənlər nim üçün rəqqi özgürüdü? Bir adamın bədində təxminən 15 taldın 20 talgıca mən buludu. Hazırkı zaman tibabət noxtısından qarğanda mənlın köpincisi yaxşı süpətlik buludu. Lekin taşqı qiyapiti alayda, orni özgüçü bolğan mənlər bir normal qıdıqlaşıq uçurğanda kesəlik özgürüşü mümkün. Mutlaq köp sandiki mənlər yaxşı süpətlik buludu. Mən medisinada pigmentlik mən, ya ki qarı pigment hüceyrlik mən dəb atıldı. Bəzi mənlər adam tolğandıla bar buludu. Bəzi mənlər tədirci payda buludu. Normal əkvalda qarı pigment terigə təkşi tarqalğan buludu. Lekin tuğma amıllar və aptab qatarlıq amıllarının təsirdə qarı pigment hüceyrləri terinin sırtqi ter qəvdi və həqiqi ter qəvdi yığılıb, çangısıman topluşub məngni şəkilləndirdi. Mutlaq köpsandiki pigmentlik məng yaxşı süpətlik bulub, adamın taşıq görünüşüki təsir etküzgəndin başqa, tən sağlamlıqqa heç qandaq təsir görsətməkdi. Bəzi mənglər asanla qardab getidu. Əgər məngni daim tatılısa, ya ki mən qolunun alıqını, tapan, qoltuq astı qatılıq asan sürküldüğən orunlardı bolsa, və ya ki yüz, boyun, bilək qatarlıq uzun müddət ultra binəpşi nur bilən uçuşuduğun orunlarda bolsa, qar pigment hüceyləri qıdıqlanıb bir normal topluşub, qar pigment ösmüsü qarab tərəqqi qilişi mümkün. Orundan qarğanda mən umumən ter işçidiki mən, çiğradaş mən, arlaş mən dəb üçtürgü bölündüm. Tərəqqi qilib qar pigment ösmüsü aylınış xaupini kiçikdən çoğunga qarab tızğanda, tərtib boyunca ter işçidiki mən, arlaş mən, çiğradaş mən dəb ayrışqı buludu. Teri arsızdiki mən. Qar pigment hüceyri oğusi sırtqı teri arsızdiki əqiqi teri qəvdik cələşqan bulub, yaman süpətlik özgürüş mümkünçiliki bir qədər kiçik buludu. Arlaş mən. Yenə mürəkkəb mən dəb mə atıldı. Qar pigment hüceyri oğusi sırtqı teri qəvdik bilən əqiqi teri qəvdik tutaşqan cayğı tarqılıblı qalmasdın, Yəni, əqiqi terinin üstünki qəvdiki tarqılğan bulub, yaman süpətki özgürüş xəvpi buludum. Çiğradaş mən. Qarı pigment hüceyri uvusi sırtqı teri qəvdiki cələşqan mən bulub, yerlik orun zəximlənsə, ya ki yuqumlansa, asalla yaman süpətlik bulub özgürüş mümkünçiliki yuqur buludum. Yaman süpətlik hüceyrilər əqiqi teri qəvdini böz bötüdüm. Qarı pigment ösmüsünü davalaş qollamısıdı görsülüşcə, qarı pigment ösmüsü barlıq yaman süpətlik ösmülər içində payda buluş nisbiti ən tez aşıdığan ösmü bulub, yıllıq iş nisbiti təxminən 3%-dən 5% kiçi buludikən. Axtanliklərinin kesəl buluş nisbiti başqa teri rəngidiki kişilərininkidən yuqarı bulub, kesəllik köpüncə dümbə, kökürək, qorsaq və put qatarlıqlarının terisi də köp buludikən. Dəstəbki basqışdiki yaman süpətlik qarı pigment ösmüsünü taşqı kesəlliklər bölümüdə kesb ilə vətkəndin kin, 95%-dən 100% keçə ağırıqını davalab saqayt qılı buludikin. Lekin uzaq müddət əhmiyyət berilməsə, yaman süpətlik hüceyrilər həqiqi teri qəvdidin bösbötüb, limfa və qanlı boylab öpkə, minə, cigər, sönək qatarlıq toqulma və əzalarqı tarqaydikin. Köşkən əzalarının sani qanç köp bolsa, ağırıqnın ömrü şunç qısqıraydıkən. Yəkki əzağı köşkən ağırıqlarının 5 yılgıç yaşayış nisbiti 29%. 4 yəki onundan artıq əzalarını köşkən ağırıqlarının 5 yılgıç yaşayış nisbiti

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Bu qıtımkı cunguğu nazar programımız müşiyada xırlaştı. Programımızın dektori Şirinqül Toxti. Məsul muhariri Polat Amannuri, Anvar Erkin. Nazaratçısı Arapa Tüsencan. Tövendə deyik qıtınla, stansımızın anıltılış aldı durğan başqı sərxil programlarda bulsun.

0: Radio Alğıcı dostlar, Cahan Aynıki programımız yeni sizlerden yüz görüşdi. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynıkimizdə qaysı məzmulayan buldugin, bəlik tıqılaq sepaqaylı. Yer şarının öpkisini biləmsiz? Süt bizgi paydalıq 6 qıl uzuqluq qaysıla. Çipasisi yeyişki aşıq bub qağalanı anlıqamadınız. Bugünkü programımızda şundaq bir kesalını sözləb yerimiz. Hərgiz səl qaraşqa bulmaydıqan. Bugün yana qızqarlıq bilimlə adamı sözləb yermən. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıdam doq.
1: Vaa, cihan sayəti başlandı.
0: Qadirlik dostlar, Cənub Amerika qıtası gə cəyləşqən Amazon ısıqbəlbağ yamğurluq ormini dünya boyca külümə ən çoğun, canlıqların köpxillıqı ən mol, Yerşarının təbii ekologiya sistemisi və kilimat moydığı boğan təsiri ən çoğun rayonu hesablandı. Amazon ısıqbəlbağ yamğurluq ormanının umumi külümü 7 milyon kvadrat kilometr bulub, Yerşardaki orman külümünün 5-dən 1 qısmını egiləydi. Bütün Yerşardaki yerimgi yığın canlıqla baylıqı müş yerdə turdu. Onun başqa bu cayının Yerşarının öpkisi degen namı var. Amazon yamğurluq ormanının ən çoğun əhmiyyəti şü ki, onun alayda ekologiyelik moyd iqtidarı bulub, karbon tüt oksidini sümürüb, oksigen quyib berib, yer şardaki karbon bilan oksigenin tamponluqını saxlab, su mənbəsini saxlab, bulğunışını azaytıb, kilimatını tənşeydu. Onun başqa canlıqlarının köpxillıqını saxlaş cəhətdə moyim rolini cari qıldırıdı. Dəlmuşundaq boğaşqa, kişilər Amazon ısıqbəlbağ yamğurluq ormanını obrazlıq qılıb, yer şarının öpkisi oxuşdudu.
2: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xizmət qılıbatqınızda ekranı yurtdım. Öyrəngininizdə kitabı yurtdım. Şikdən çıxınızda mən faqatla yolunuzu yurtdışını oylayma. Hər gizmi qop-quruq öyünü yurtdıb, qəmmət enerjiyəni bekarlı ısraf qılğım yox. Mən bir çıraq. Yox çığınızda məni öçürün. Qaytışınızı saxlayın. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.
0: Qadirlik dostlar, yaqınki yillardan buyon ayollarda süt bezi kasalliklarining qo'zg'alish nisbati o'rlashga qarab yuzlanmoqda. Şundaqla yaşlışış alaydılıki tədrici gəvdələnməkdə. Bu xil əkvalların aldını iliş üçün süt bezi sağlamlıqını universal asıraşqı doğru kelidu. Muhabbiq ozuqlu qobıl qiliş süt bezi sağlamlıqını asıraşdiki mühim halqıdır. 6 xil ozuqluq tərkibi süt bezini asıraydı. Bunun birincisi yeməklik talası. Üçəydiki paydalıq bakteriyalarının təsirdə yeməklik talalarını içi-içti nasıl boğan qısqı bağlıq, yağ kislatası, üçəydiki mikroorganizmlarının bakteriya topi qurulmasını özgərtib, anılıq hormonunun metabolizmiga təsir görüstüb, immunitet sistemisini tənşəb, süt bezi rakıqı qırıptar buluş xalpini tövəllidudu. Yeməklik talasının əla süpətli kiliş mənbəsi, zığır urqi, purçaq türdikilə, meyvi çivə, dallıq ziraət, yeşil yopurmaqlıq səylən öz çıqalıdu. Cungu ahalilərinin ozuqlanış görsətməsi 2022-ci ilə əsaslanğanda quramığı yetkən ayollar hər günü 25-dən 30 qramğıcə yeməklik talası qəbul qılışı kerekkən. İkincisi, oksidlənişqə qarşı dorula. Oksidlənişqə qarşı dorula əsaslıqı vitamin C, karotinoid beta, yəni karotin, kesantofil qatarlıqla, polifenol türdəki birikmə qatarlıqlarını öz içə alıdı. Oksidlənişqə qarşı dorula bədəndəki ərkin radikallarını tazılab, Oksitlini sezimcallıqının zəxmisini azaytib, sozulma yallıqlanış xarpını tövəlidib, anılı qormonunun metabolizmiga təsir görüstüb, ziyallıq metabolizm asadlarını azaytudu, həm də süt bezini qoğdaş rolunu oynaydı. Bunun da hər günü 100 mg ətrafıda vitamin C qobıl qılış təvsiyə qılangan bulub, onun əla süpətlik kiliş mənbəsindən aplisin, mixotav, kök lazı qatarlıqla. Karotinoid əla süpətlik kiliş mənbəsindən səvzə, palək, xonşu qatarlıqla. Polifenol türdeki birikmelerinin əla süpətli kiliş mənbəsindən ləmmey, qarı şokolad qatarlıqla var. Üçüncüsü, dadur izoflavoni. Dadur izoflavoni qoş yönlüşlük tənşəş roluğu iqi bulub, anılı qormon səviyyəsi yuqur boğanda anılı qormonu qarışdırış rolunu cari qıldırdı, anılı qormon səviyyəsi tüvən boğanda aciz anılı qormonunun aktivliqini küçəydib, qormonun tamponluqını saxlaşqı yerdən beriş arqılıq süt bezinin sağlamlıqını qoğdaydı. Dadur izoflavonining asos kilich manbasi dufu, purchaq suti qatarliqlar bo'lib, hayz to'xtash mezgilida turayotgan va hayz to'xtab bo'lgan ayollar har kuni 75 mg, boshqa ayollar 55 mg. Sut bezraki og'riqlari doktorning ko'rsatmasi bo'yicha qabul qismi muvofiq bo'ladi. 4-inchisi katexin, ya'ni archa suv. Katexinning kuchlik oksidlanishga qarshi turish, erkin radikallarni tozalash, onalik gormon metabolizm fermentining aktivligini tengshash, rak hujayralarining ko'payishi va tarqalishini tizginlash, immunitet iqtidorini tengshash qatorliq ko'p xil roli bor. Uning asosiy kelish manbasi yashil choy, bo'libmi ichitilmagan longjing chayi, belochun chayi qatorliqlardan iborat bo'lib, har kuni 3-4 stakan yashil choy ichib berganda badanni yetarli katexin bilan ta'minlaydi. 5-inchisi kalitsiy. Kalitsiy hujayra signalining yetkazilishiga qatnashib, normal hujayra davriyligini tengshab turadi. Yana vitamin D bilan hamkorlashib, sut bezni qo'g'dash rolini o'ynaydi. Kalitsiyning a'lo sifatli kelish manbasi kalitsiy, qitiq, pishloq qatorliq sut mahsulotlari, rak qatorliq suv mahsulotlari, qicha, ochiq juyxor guli qatorliq yashil yopirmoqliq say ko'chatlarni o'z ichiga oladi. Qaramiga yetgan ayollar kuniga 800 mg kalitsiy qabul qilishi, eng ko'p bo'lganda 2000 mg'dan oshib ketmasligi kerak. 6-inchisi vitamin D. Vitamin D sut bezining eng yaxshi qo'zg'otuvchisi bo'lib, hujayralarning o'sib, bo'linishini tengshash, binormal ko'payishni tizginlash, immunitet iqtidorini kuchaytirish qatorliq ko'p xil unumga ega. Mutaxassislar ayollarning har kuni oz deganda 30 minut optobga qoqilishini, yana dengiz mahsulotlari, hayvonot jigri, maysiz go'sht, tuxum qatorliq vitamin D tarkibi mo'l bo'lgan yemaklarni muvofiq miqdorda iste'mol qilishni tavsiya qiladi.
3: Adaş et bağçığı verip 10 kilometr yürüp gelendik.
4: Vay buludu, acem yakşı.
3: İlgiri tamak yemizde biz içettik adaş hazır, böyle çinikimizde biz içildiğim bulduk bana.
5: Ha, yeni bir kitim oynandık. Peskütçe, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu biz içettik. Hazır çinik işte biz içimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxır ikən mə. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mə. Salamətliyəm bağansır, yaxşı olub git bardı.
6: Tən saxlıq zor baylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət bəyrəyli.
0: Dünyada barlıq qeyri nəslən yeyiş qumarı içində çiş pastası yeyiş ən köp uçuraydıqan bir xil buluşu mümkün. Nurgullar bəlkəm ilgiri çiş pastasını oğurluqca yevaldıqan dostlarını uçurtup baxan buluşu mümkün. Əgər uçurtup baxmağan bolsanla bugün biz çiş pastası qumarla doğursa da anlayımız. Aldı bilən, şunu aydınlaşdırıb eləş gərək ki, qeyri nəslən yeyiş qumarı ərgiz mündü musluq işəməz. Şuna bəzilərinin içib şüb qalısılı çalma, kesək digərlərin yeyişi qeyran qamısaq mı boğudək? Bulup mu, çiş pastasının ibarət bu nərsəgi nisbətən etqanda, çiş pastasının təmi əzaldılı təmlik, adamların tetib baxısını kəltirdiğən qıpyasılıdır. Məsələn, üzüm, tavuz, yalpuz, banan təmlik digəndək. Bir qısım dövlətlərdə hətta çiş pastası yeyişini tamaq yegəndək adətki əhvalığa aylandırıb ətgən işlər mə var. Hətta onlarının məxsus çiş pastası yeyiş birləşmisiqici tərəqi qılğan. Çiş pastası yeyiş birləşmisinin qolluq əzası tatlıq yalpuzunun bildirişcə, o yalpuz dəmlik çiş pastasığa aşıq bir qararkən. O ilgiri yalpuz çiş pastasını yeyişini yaxşı gördüğən bulub, ləkin yeqında yəni bir qısım dağlıq markalıq çiş pastalarına xumar bulub qapdı. Hatta bazı çiş pastası xumarla çiş pastasını qaqladımı bək yenidən ayrımaydı ikən. Ləkin bu digərlik ərgizmü çiş pastasını xalqancı yesək buludu digən gəpəməz cümə radio anlıqıcıla. Bulub bu kiçik dostlar bunu aydınlaşdırıb eləşik gərək. Əlbəttə, bu çiş pastası xumarlarının nurğun çiş pastası yeyiş usulları payda buldu. Ula ərgizmü çiş pastasını sıqıb çıxırıb bir vasılı yap yürməydi ikən. Çiş pastasını başqa ətvarlıq yeməkliklər bilən qoşub yeyiş həqiqətən o bəzi dövlətlərdə modu bolğan. Çiş pastası yeyiş birləşməsi əza buladıqanlar mı özünün yenəcə çiş pastası yeyiş usulları bilən bu birləşmə rəsmi əza buladıqan. Ləkin, çiş pastasını ziyadə heyl ondaq nərsəgə, heyl bundaq nərsəgə arlaşdırıb yeyiş mi çiş pastasıqı hörməsizlik dəb qaraldıqan. Bıraq ən sırlıq yeri şü ki, texicə çiş pastası birləşməsinin başlıqı 2019-cu ildən bu yan əzəldən körülüb baxmaqdı. Uni çiş pastasının zərinib qapdı deyəndək özək paranlamı çıxqan. Əlbəttə, bu məzmunun axırda yanılışını təvsiyə qılımız ki, çiş pastası yeməklik əməz. Çoğun yanıla çiş pastasını yeyişdən saxılmış gərək.
7: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çoğun təhdid nimə deyən temidə toxtılımız.
8: Məncə, uruş,
5: 2-ci dünya urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
8: Minonchi açarçılık. Yer şehirde 800 milyondan artık adam yenli açarçılık içinde duruyordu.
9: Vaba ve muhit bulgunuşu mu naiti korkunuşluk.
7: Şundak. Emliyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
9: O ne mi?
7: Tamak içik iş. Tamak içik işini Dünya Seyyiye Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de batığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
2: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
0: Kesa 9:30'dan içip kese işlep bulalmağın tapşırıqını işlemesi mi buludu? Guangxi'nin Nanning'deki bir başlangıç mektep yolu koyan okutuş yeni belgelimisi ata-analar arasında münazırı kozgadı. Bu belgelimi boyunca her günü kesa 9:30'dan kiyin okuçlar tapşırıqını tok tutup hatırcam araması buludu. Tapşırıqını işlep bulamağın takdirdi mu ədisi muallimnin tənqidiga uçurmaydı. Mektepnin bildirişçe bunda kılıçdaki məqsəd balalarının yeterlik aram ilişiği kapalatlı kılıç üçün. Tapşırıq işləş vaxtığı məcburi çək qoyuş, oquvçilarının yetərlik uxlışığı kapalətli qılış. Bu, məktəbnin dəsəbki məqsidi bulub düşünüş təsəməz. Əgər balılar hər günü keçici dərs təkrarlısa, yükni yeni kildişki paydasız. Şunaqla, yaş ösmürlərinin cismani və ruhi sağlamlıqı mı kapalətli qılgılıb olmaydı. Bununla qarata Nur gezdinin elan qılgan obzor maqalısı da mündaq təpqar aldı. O, adamın asas qılgan sağlamlıq tərbiyisi idisi vəkillik qılıdı. Okuvçilarının cismani ve ruhi sağlamlığı, tapşuruk ve neticidin mi muyum? Sual işleş, çarça şarkılık ögünüş neticisini yukarı götürüş, ilmi ögünüş usulü hesaplanmaydı. Bırak, bu nişanı en ahırda köngüldekidek neticiyi yetekleş üçün, belkim yeni köpkül emeli amıllarını oylaşış gerek. Nurgun ata-ana, her bir balının ögünüş adeti ve özünü kuzgutuş küçü okşaş bulmaydı. Eğer vakit doşkanda tapşırıq işlemisi mi bulsa, bir kısım okuvçılar kastan kendini sorab, əplap-səplap gün ötküzmemdi o dəb ənsiraydı. Bundaq boğanda işini yaxşı başlap, yaxşı ahırlaştırıştak ögünüş adetini yetildirişki paydasız. Şundaqla tapşırıq müstəhkəmləş, öztürüş, yocuqlarını etiş rolunu yoxdub, okuvçılar arasındaki pərixini çoğaytı vetişi mümkün.

alaqadar tədbirlərini oturğu quyuşda, özlüksüz ceryanını ızqoğlaş və əmili ünüm tətqiqatıqı səlqarmaslıq gerek. Guangzhou gizdinin tapşırıq işləş vaxtıqı çək quyuş qarmaqı naidi güzəl namlıq obzoruda mundaq tap qaraldı. Əgər ata-analar bilən balalarının əndisi üzülmüsə, baldırlı karvatqı çıxıb uxulğan təqdirdimu, oyaq bu yaqda örülüb, hətta keçici uxulayalmaslıqı mümkün. Oy fikir toxtumay durub, məcburi çəklimi səbəblik toxtutub qoyulsa, nəticə, üzüb toxtutuş uyaq tutursun, varğan seri qalaymıqan buluş mümkün. Yuqorqı əndişini əl qılış üçün, aldı bilən təbsili təkşürüb tədqiq qılış arqılıq bir yadroluq məsəlini aydınlaşdırıb eləş gerək. Nemiş üçün, bəzi başlanğış məktəb oquvçiləri tapşırıqını bunç kəşkici işləydi. Əgər ünümsiz dərisdən kinki tapşırıq ziyadı köp, yakı qiyillik dərəcisi ziyadı yuqurub olsa, tapşırıq layihəsini ilmiyiləşdirib ıslah qılış, dərisinin mühim nöqtəsi, qiyin nöqtəsini inçkiləşdirib müstəhkəmləş, tövən ünümlük, maşınlaşqan sual işləş taktikisini qullanmasıq gerek. Tapşırıq tələbidə ögünüş qanuniyyəti görmət qılış qılmaslıq. Şu gündəki nöqtəlik ögünüş məzmununu yuqur ünümlük təkşürüş təkşürməslik. Qiyillik dərəcisi oxşaş bolmagan basqışlarını muvaffaq maslaşdırışını işqa aşırış aşıralmaslıq. Şunun bilan bir vaqtda oquvçilarning ko'p vaqtini egilib olmaslik talab qilindi. Bumu dars o'tkuchi o'qituvchilarning o'qitish saviyasi va ko'ngil qo'yish darajasining ifodasi. Shundaq deyishga bo'ladiki, yuqori sifatli o'quvchilarning amaliy ahvoliga uyg'un keladigan topshiriq o'rinlashtirish usuli o'quvchilarning yukini unumli yengiltishning muhim oldingi sharti. Shuni ko'rish kerakki, ba'zi o'quvchilarning topshiriqni ishlab bo'la olmasligi, o'rganish usulining to'g'ri bo'lmasligi diqqatini yig'olmasligi qatorliq sabablar bilan munosabatli. Masalan, uyga qaytgandan keyin darhol qalam tavritishni xolamay, noyit kech bo'lganda ondan dars takrorlaydi yoki unumi yuqori bo'lmaydi. Vaqtni muvofiq taqsimlashni bilmaydi. Bu vaqtda agar birdak nuqtada qalam to'xtatish belgilansa, kundalik o'rganishning mukammalligini sunniy yo'lda ayirib etishi mumkin. Lekin bu hargizmo mohiyatdan tuzash tadbiri emas. Shinjin gazetining obzorida mundaq deb ko'rsatildi. Vaqtqa chek qo'yish o'rganish jarayonining uzilib kelishidan darak bermaydi, balki o'rganish usulini o'zgartirishning fursati hisoblanadi. Balalarni mustaqil fikr qilishni o'rganishga rag'batlantirib, o'zining o'rganish vaqtini muvofiq planlab, yaxshi o'rganish odatini yetildirib, ularni o'rganish vazifasini talabchan, yuqori unumli o'rindosh imkoniyatiga ega qilib, o'rganish jarayonida besim emas, balki xoshallik tepish imkoniyatiga ega qilish kerak. Shuning bilan bir vaqtda maktab va dars berdigan o'qituvchilarmo munosib yetaklash xizmatini yaxshi ishlab, o'quvchilarning bir butun vaqt boshqurish engini shakllantirishiga ilhom berib, ma'lum bir masalani uzoqcha hal qila olmagan vaqtda oldi bilan boshqa qismini tamomlasa, hamda ikkinchi kuni qiyin masalalarga javob berish alqisini ta'sis qilib, o'rganganlar ichidagi ojiz mazmunlarni vaqtida to'liqlasa bo'ladi. Guangzhou gazetining obzorida mundaq deb qaraldi. Tapshiriq ishlashga vaqt belgilab berishning o'zi bir pasib qo'g'dash tadbiriga o'xshaydi. Maqsadi faqat o'quvchilarning zo'r miqdordagi tapshiriqning asoratidan qutulishiga yordam berish. Xuddi paychiki bozori chaq qo'yib to'xtatilgandan keyin yanada davomli savdo qilganga o'xshash, mashg'ulot majburiy to'xtatilgandan keyin bir uzilib kesil hisobni bo'g'ishdan darak bermaydi. Qanday qilganda tapshiriq o'rinlashtirishni muvofiqlashtirg'uli, sarxillashtirg'uli bo'ladi? Qanday qilganda balalarni o'rganish unumini o'stirishga yetaklagili, oila boshliqlarining tarbiya andisini qanday tugatgili bo'ladi? Mana bu haqiqiy o'ylanishga tegishli masala. Mashg'ulotda bir kunukka bilan to'xtatish qarmoqqa undoq oddiy ish emas. Bu tadbirni haqiqiy unumli qilish uchun yuqorqi xalqlik nuqtadagi masalalarni hal qilishdan ayrilg'ili bo'lmaydi. Qadrli do'stlar, yaqinda Xiaoming'ning oilasida mundaq bir ish yuz berdi. Opsi tamoq etayotganda tuyuqsiz barmoqi kesilib ketib, qon yiqishqa boshlandi. Dadisi derazani remont qilayotganda ehtiyotsizlikdan poqalchiqini yaralandirib oldi. Yara yig'izi cho'ng emas, lekin xili cho'nqir edi. Undaqda ular qatmi kesili, ya'ni Poshangfang okulini urg'izish kerakmi? Ba'zilar yuqorida misol olgandek, badanning u yer bu yerlarini ehtiyotsizlikdan yaralandirib olish qancha percent qilmasligi. Bu kichkin yara yig'izi o'zligidan yaxshi bo'lib qoladi-ku deb o'ylashi mumkin. Yani bazılar bolsa, dəl bunun əksicə. Yarlangandan kin, yarı yığızını dərhal bir tərəf qılıb, şamalğı uçurab, qatmi kesili bulub gelişdindən sıraydı. Əməliyyətdə, bu qaraşlarının həmimiz doğramız. Qatmi kesili şamal bilən münasibəsiz. Bəlki, qatma muksiman sporlıq tayaqçı bakteriya yarı yığız arqılıq adam bədnigə kirib, yarı yığızı köpüyüb, toksin asıl qılıb, axırda mərkəzi nervə sistemisinin ixtidarını özgərtidigan kesəllik. Bu tayaqçı bakteriyasiga salqarmang. U muhitda intan kuchlik yashash

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səbəblik əsli tutalmaydıqan bop kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səbəblik yakından buyan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğur mən.
6: Cümekni çim etmepti. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornanı tapsın.

Hörmətlik radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladığımız bugünkü proqramımızın asasi məzmunları tövəndikcə. Ərxotun acıraşqanda öycay bir tərəb ki buyurulğan bolsa, yarışı olğandın kiyin ortaq mülükkə aylınamdı. Mirasını aydınlaşdıralmağanda kimdən yardım soraş kerek? İşqa dəxli qılış pulunu hesablaşda muimi əməli ziyanğa qartılıdı. İstimalçı körgəzmə avtomobilini qozğıtıp soqılışını kəltürüp çıxardı. Yolucu amvi avtobusdan öyrütürüş çəklənən rayonunda qatnaş hadisəsi uçurab, toşuğucu əsaslıq cavabkarlığını üstüge aldı. Tez yollanma şirkəti qımmətdəki kapalatlıq qılış tölümünü rədd qılsa, istimalçı ərz qılsı boludu. Tövənədi qıtınlar proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

məzmuni qanun nizamlardakı məcburlaş xarakterlik bəlgilimigə xilab əməz. Qanunluq küşkü igə. Bu kilişimdə öyəcay linfa milliknin iqdarlıqı da boludğalıqı iniq pütüşülgən. Bunu müəyyənləşdiriş kerek. Şikeylən yarışı olğandın kiyin, diloğu çetişlik öyəcayının hukuk təvəliki məsilsini qaytı pütüşmigən. Diloğu çetişlik öyəcay şikeylənin öyləniş münasiyyətinin özgürüşü bilən ərxotunun ortaq mal mülkigə aylanmaydı o dəbqardı. Öyləniş münasibətindəki mal-mülk bitimi ərxotun iki tərəfinin öz hüquq mənfəətini uğurlaşdırışı bulub, hissiyat və məsuliyyətini üstəgə alıdı. Bu diloda iki tərəf ajraşqanda hasıl qılğan mal-mülkni bölüşüş kilişimi ilgirki mal-mülk münasibətinin iniq bekitilişi bulub, ajrışış kilişimindəki hədiyə bütüşümləri adətki hədiyə toxtamının xarakteri bilən oxşaşmaydı. Onu kilişim boyunca ajrışış şərtiga qoşumçu qılınğan hədiyə hərəkəti deyə qaraş kerak. Əgər ərxotun ajrashqan bolsa, hədiyə kilişimidəki məqsəd əməlgə aşqan boludu. Şuna hədiyə pütüşümlərini xalıqanca bikar qılışqı bolmaydı. Ərxotun bir tərəfinin şəxsi mal-mülki öyləniş münasibətinin davamlışı bilən ərxotunun ortaq mal-mülkigə aylınıb qalmaydı. Oxşaşla ərxotun iki tərəf ajrashqanda öyəcay təvəlligini pütüşkən bolsa, yarışveriş səbəbidən təvə edəb pütüşkən tərəfinin şəxsi mal-mülki özlükidən ərxotunun ortaq mal-mülkigə aylanmaydı. Ərxotun yarışı olğandın kiyin, əgər mal-mülüknün iqdarlıq əhvali qaytıdın tanışılmısa, toydın kiyin şikeylən bir tərəfinin namidiki öyəcay qarzını ortaq qaytırğan taqdırdımı, bu öyəcay ortaq qarız qaytırı şərkidi səbəbidin özlükidən ərxotunun ortaq mal-mülkigə aylınıb kətməkdi. Ali Xalıq Sot Məhkəməsinin Cunxa Xalıq Cumhuriyeti Əxtələb Qanun Dəsturunun toy ailə qismini tətbiqləş toğrısıdiki izahatının 78-ci maddəsidiki alaqadar bəlgilimlərgə asasən, ərxotun acıraşqanda ortaq qarız qaytırdıqan öycayını bölüşüşünü tələb qılıb kilişəlməsə, Xalıq Sot Məhkəməsi şu köşməs mülükni tizimliğən tərəbki təvə edəb hüküm qılsı boludu. Texi qaytıralmağan qarız köşməs mülükni tizimliğən tərəbinin şəxsi qarzı boludu.

özünün kanunluq hüquq mənfəətini qoğlaş üçün kəsbi zatlarını miras başqurğuçuluqqa təyinləb, şirkətinin maliyyəsini iniqlaş, təxtarlıq və qarızlarlıqını bir tərəf qılışqa havalı qılğanda, Ənçao, Dongjiang, Dongya, Donghui'nin varislik qılışqı tigişlik miras ölüşünü bekitkili boludu. Junhua Xalq Cumhuriyetinin Əxtiləb Qanun Dəsturunun 1145-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Mirasqı varislik qılış başlangandın kiyin vəsiyyətini icra qılğıcı miras başqurğıcı boludu. Vəsiyyətini icra qılğıcı bolmasa, varislar miras başqurğıcını vaxtıda saylab çıxışı kerek. Varislar miras başqurğıcını saylab çıxalmasa, varislar mirasını ortaq başqurğıcı boludu. Varis bolmasa, yoki varislarının hammisi varislik qilishdan voz kechsa, varislik qilinguchining hayot vaqtida turishliq joyidagi xalq ishlari tarmiqi yoki kent aholi komiteti miras boshqurg'uvchi bo'ladi. Jumhuriy Xalq Jumhuriyatining Axtalab qonun dasturining 1146-ci moddasida miras boshqurg'uvchini bekitishda talash tartish ko'rilsa, foyda ziyon munosabati bor kishilar xalq sud mahkamasiga miras boshqurg'uvchini bekitib berishni iltimos qilsa bo'ladi. Deyilgan.

İstimalçı körgezme avtomobilini his kılıp bakkanda avtomobilini kozgıtıp sokuluşunu keltürüp çıkardı. İstimalçı körgezme avtomobilini his kılış çaryanıda avtomobilini kozgıtıp sokuluşunu keltürüp çıkarsa mal mülük ziyini tölem cevapkarlıkını üstüge ilişi kerek mi yok? Yakında Cansu ölküsü Yençin şehirlik otur halıq sot mehkemesi bir mal mülük ziyini tölem macerası dilosini sot kılıp ayaklaştırıp, Мәлім автомобил сетеш мұлазымет шіркеттінің дәва тәліпін рәт қылды. Хадисі де келіп чыққан зиялық ақыватны өздірі үстіге елішқа өкім қылды. 2024-й елі 2-й айның 18-й күні бәлгілік дәрежеде көріш қуветі мейіп, құрамыға етмеген пәнфамилік автомобил сетеш шіркеттінің көргезмі залығы беріп, көргезмі қылып сетілдіған еңі энергиялік автомобилларыны көріп, ес қылып баққан. Dükkanğa kirgenden keyin xizmetçi xadimlar nəx meydanda bolğan əhvalda pən familiyik körgəzmə zalığa toxtutub qoyulğan bu avtomobilnin heydəş bölümçüsigə çıqqan həm tutub yes qılıb baqqan. Pən familiyik tasadibi avtomobilni qozğıtıb, avtomobilnin körgəzmə zalıdan bösüb çıxıb, avtomatik induksiyalik işik həm də yeni bir körgəzmə avtomobilni soqub buzvetişni kəltürüb çıxarğan. İki tərəf tölem işi də birdək fikirgə kilənməyənlikdən Avtomobil City şirkəti sot məhkəməsinə dəva qılıb, Pən familiyik həm onun dadısından 100 min yuandan artıq tölem töləşni tələb qılğan. Sot məhkəməsi sot qılğandan keyin mundaq qarğan. Avtomobil City şirkəti kəsbi ticarət əsası gövdəsi bu sübuti bilan özləri körgəzmə zalında toxtutub qoyulğan avtomobillərinin xata məşğulat qılınıb qozğıtılış xətirini yetərlik tonub yetib, texmo ehtiyacallıq bilən bexatərlikə kapalətlik qılış məcburiyyətini ada qılışı kərək. Amma hadisi yüzbərgəndə avtomobil seti şirkətidə özləri körgəzmə qılğan avtomobilğa körgəzmə avtomobil əndisi ornatmasıdıq. Avtomobilnin aşqıçı bexatər rayondun yıraqlaşmasılıq qatarlıq başqırış səbəliki saxlanğan bulub, Pən familiyiknin avtomobilga çıxıb yes qılıb baqqanda avtomobilnin qozğıtılışı həm də hadisi kilib çıxışını kəltürüb çıxarğan. Bunun da eğir xatalıq var. Pən familiyiknin quramığa yetmeyenliki həm də körüş quvveti meyib buluş qatarlıq əhvallar toğırsı da qanunda əxtələ pərkət ıxtidari çəkləngənlər, körüş quvveti meyiblarının körgəzmə avtomobil mülazimidini yes qılıb beqişini məni qılışqa alaqadar bəlgiləmi yox. Sot məhkəməsi qanun boyunca avtomobil seti şirkətinin dəva təlbini rət qılış, barlıq cavabqarlıqını özləri üstügə eliş doğrusu da öküm çıxarğan. Birinci sot hökümü çıxırılğandın keyin, avtomobil seti şirkəti qayıl bolmay, narazılıq ərzi sunğan. Yençin şəhərlik otur xalıq sot məhkəməsi qarab çıxandın keyin, əsli hökümünü küşkə iqi qılğan. Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1165-ci maddəsinin birinci tarmıqıda mundaq bəlgiləngən. Xatalıq ötküzüb başqalarının əxtələb hüquq mənfəətiyə ziyan yetküzgən hərkət igiləri hüquqı çəqiliş cavabqarlıqını üstüge ilişi kərək. Bu diloğa adətki hüquqa çəqilişqa alaqadar bəlgilimlərini tədbiqləb, konkret cavabqarlıqını üstüge ilişini xatalıq prinsipi boyca bekitiş kərək. Pən familiyiknin avtomobillarını körgəzmə qılış mühitidə, diloğu çetişlik avtomobilinin konubkisi, təpküsüyə tigib getiş qatarlıq hərkətlərinin həmisi avtomobilini hez qılıb yıqışdiki normal, muvaffaq dairdin halqıb getməyən. Şuna diloğu çetişlik körgəzmə avtomobilinin qozğıtılışıdın kilib çıqqan ziyanda subyektiv xatalıq mövcud əməz. Avtomobil seti şirkəti motorluq qatnaş vasitələrini setiş salayidini hazırlıqan kəsbi ticarət asasi gəvdisi bolu sübüti bilən sahə qaydısını umumiyyüzlük igiləb, münasib bir xətərlikkə diqqət qılış məcburiyyətini üstüge ilişi kərək. Lekin ular həm tiniş halətdə körgəzmə qalındıqan diloğu çetişdik avtomobilini körgəzmə avtomobil əndisiyə tanışımigən. Şundaqla bu avtomobilinin aşqıçını ünümdək işletiş dairisidin ilib kətməgən. Şunun bilən belə pən familiyiki bolğan, yedəkçilik və xəyb-xətər əskərtişi kəmçil bolğan. Axırda hadisi yüzbərgən, qanun boyca barlıq cavabqarlıqını üstüge ilişi kərək.

Тез yollanma şirketi kıymetige kapalatlık kılış tölümünü rət kılsa, istimalçı əriz kılsı boludu. Şeyhanzı şehirdin Bey Əpendi mundaq məsləhə sordu. Mən məlum tez yollanma şirketi arqalıq 20 milyon kıymetideki foto aparatını poştadın əvəttim, həm 100 yuan kıymetige kapalatlık kılış pulu tölüdüm.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanunliniyisi programımızı müşiyyərdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasətçi, karıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Yaşları Jurnaldan ilindi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining necha

0: Wang Honing 6 ayının 14-cü günü çüşdün burun yana Şamında Şiki Qırğağının Uyğurma Taraqiyat Xizmeti və Tayvanlı Qeyrindaşlığı bolğan mulazimətni əxliyləşdiriş, qolaylaşdırış, Şiki Qırğaq yaşlarının almaşdırış və həmkarlıqı qatarlıq əhvallarını təkşürüb tədqiq qıldı.
1: Stansımız xəbəri. Şənjou 23-cü nömrünün Aləm Uçquçullar qrupsidiki Ju Yangju, Jiang Jiyuan, Li Jiayin qatarlıq 3 alam uçkutusunun növette orbitada hizmet kılıvatkınıga 3 hepte boldi. Köptürlük boşluk ilmi sınıqı ve tecrübesi devamlık ilgiri sürülüp, sistemi bu içe besimgi ciddi takabül turuş maniveri orbitada kanat yaydırıldı. Boşluk hayatlık ilmi ve adem bedeni tetkikat sahası da Alam uçkuçulları grupsi hücayrı ilmi tətqiqat türünün əvrişkisini közütüş, yığıviliş və saqlaş qatarlı xizmətlərini qanat yaydırdı. Onundan başqa, Alam uçkuçulları grupsi yer yüzüdeki xadımlarının qollışı və maslışı arqısı da boşluq radiyasiyasını biologiyelik aşkarlaş təcrübə qurulmasını 4-cü qetim bölmüdün çıxıb quraşdırış xizmətini tamamladı. Bu qetim boşluqda qollanış sistemisi 5 ay davamlaşıdığan orbitada aşkarlaş təcrübəsini qanat yaydırdı. Bir qatar təcrübələ alam boşluqı radiyasiyasının canlıqla əvrişkisigi bolğan çoğun qurqatlamlıq təsirini sistemilik körüstüb berdi. Şənjou 23-cü nömrünün alam uçquçullar qrupsi boşluq ponktığı kirgəndən keyinki tunji qetimlik sistemi boyunca ciddi ahvalga takabül turuş maniveri plan boyunca kanat yaydırıldı. Maniverda boşluk punktinin içki besimni yoqutish ahvalga duch kelgende ciddi bir taraf kılış jarayoni taklit kılınıp, alam uçkuçullar grupsinin ciddi bir taraf kılış iktidari hem boşluk bilen yer yüzünün maslışış hem karlış iktidari mustahkemlendi ve yanımı östürüldü. Boşluk punkti birikme gevdisi süpüsünü asıraş cihette alem uçkuçullar grupsi alem kemisideki eşyalarını retleş, ciddi ehvalgı takabül turuş eşyalarını tekşürüş ve bölme işçinin muhitini tazılaş katarlı hizmetlerini kanat yaydırdı. Karellik alda tibbi tekşürüp muvafık beden çenik turganda alem uçkuçullarının orbitada yakşı haletini saklışıga yardım bergili boludu. Alam uçkuçulları plan boyunca yürek, kan tomurunu ultra avaz dolkunu da tekşürüş. Yürek iktidarını tekşürüş katarlık köp türlük tibbi tekşürüşünü kanat yaydırıp, münasivetlik esvaplarını işletip, sünek acizlap geçişke takabül turdi. Hem alam boşluğu da yügürü süpsi katarlık üskün ile arkalık pahalı çınıhtı.
0: Stansımız xəbri. Qatnaşını bir gəvdiləşdiriş, Beijing, Tianjin, Xubeyni mas tərəqi qıldırışdiki ramq sistemisi və aldınqı sahə. Relistiki Beijing, Tianjin, Xubey qatnaş çəmbirginin qolaylışı səviyyəsi davamlıq üstü. Beijing, Xiong'an tez liniyasını öz işçiga alğan bir türküm nuqtılıq liniyalarda bu yıl işçidə arqa-arqadın qatnaş başlanışı mümkün. Relistiki Beijing, Tianjin, Xubeyinin muhim qatnaş tügünü bolu süpütü bilən Beijing, Tongzhou vokzali, Bultur 13-cü ayının 30-cü günü rəsmi işqi kirishtirilgəndən buyan, Beijing, Tianjin, Xubeyinin qatnaşını bir gəvdiləşdirişigə yeni quvvət qoşdi. Jongo Tömüryoli Beijing idarisi, Beijing Tongzhou vokzali partiya yacikisinin şujisi Zhang Jin yolucular asaslıqı şəhər halqıb qatnaydı. Tangshanga ən tez bolğanda 55 minut, Yanjiao'ga 11 minut, Tianjin'nin Baodiga 26 minut ketidu dedi. 2025 yılı Xiong'an'dan Daşın ayırdırımıcı bolğan tez liniya kuruluşu mas qadamda tezletilip, Beijing şarkı 6. aylanma yolunu özgertiş kuruluşu pütüp qatnaş başlandı. Xebi ölkülük qatnaş transport nazareti Universal Pilallaş Başqarımısının başlıqı Liu Guangjun mundaqtadi. Beijing, Tianjin, Xebi rayon halkıgan amuvi qatnaş liniyesi 43-ke. Kündülük yolucu toşuş mıhtari 210 min adam qetimgi yetti. Beijing'ni aylanadigan zakazlıq tez avtobusunun asosiy liniyasi 22-ga, tarmoq liniyasi 58-ga yetdi. Bir yildan buyon Beijing Tangshan shaharlar ara tömür yo'li butun liniya bo'yicha tutashtirilib, Chengdu Pingu yuqori sur'atlik tosh yo'li, Beijing Pingu yuqori sur'atlik tosh yo'lini o'zgartirib kengaytish, Shishao

0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, əmdi Dünyağı Nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, mən Zumrət Yasın.
0: Radyo anlıqıcı dostlar, Laos Xalq İnqilabi Partiyası Mərkizi Komitetinin başçısı, Dövlət Rəisi Tonglun'un 6-cı ayının 2-ci günüdün 6-cı günü geçə Cungo'da Dövlət İşleri Ziyaretinde bolğanlıqıga Cungo ve Laos, şundaqla xalqıra ammavi fikir bəs-bəste icabi baha bədi. Ziyaret mezgilinde iki partiye, iki devletin ali rehberleri Cungo-Laos münasibetinde yeni yükselişini işğa şuruşka türtki bulup, yeni devirdeki Cungo-Laos takdir ortak gevdesini birlikte berpa kılışka birdek koşuldu.
1: Cungo-Tayland hemkarlıqıdaki adetin taşkırı küzdiş punkti Bangkok'nun tuman tütekni dəl caydı tizgilişiga yardan berdi.
0: Ərəb Əlləri Parlamentinin başlığı, Ərəb Əlləri Cungo hemkarlıqı, dünyadaki cənib-cənib həmkarlıqının ülgüsüge aylandı, dedi. Hörmətli radio anlıqıcılar, həm də deyik qıtınla, bugünkü Dünyağı Nəzər proqramımızda bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Bangkokun şimali qismigə yerləşən Tayland yezə iliktaşösi oqutuş binasının ögüsüdə axranlıq sandıq cimjit qat götürüb durdu. Üstüdəki 7 əvrişkə eliş qurulması keç gündüz toxtumay hava əvrişkisini yığıdı. Həm də sağlıq məlumatlarını analiz supusuğa dərqəmdə yetküzüb verirdi. Binanın ögüsüdən Bangkok şəhər mərkəzinə nəzər salsaq, qat götürüb durğan binalarını, asma körüklərdə avtomobillərin toxtumay ötüşüb durğanlığını görürük. Jongo Tayland əmkarlıqıdaki Bangkokun havasını saplaşdırış türünün muhim basquş xarakterlik nəticəsi bolğan bu il 4-cü ayda işqə kirishtirilgan bu atmosfera muhitini adətdən taşqarı küzdüş punkti dancı maddala, qaz alətki bulğumula və havarayı özgürüşünü dərqəmdə ölçəb təkşürüş arqılıq Bangkokun hava bulğunuşunun mənbəsini dəl cayda təkşürüş və ilmi tüzəşkə tirək boldi. Yıqın qiladın bu yan havanın bulğunuşu Bangkokdiki gəvdilik muhit məsəlisi qaylandı. Motorlu qatnaş vasitələrinin qaldıq qaz qoyub verişi, sanayət fəaliyyəti və ətrafdakı rayonlardakı biomadlarını köydürüş qatarlıq köp xil bulğumu mənbələri özara girəlişib, Bangkokun hava bulğunuşunun keliş mənbəsi mürəkkəb, fəsilgə əgişib özgürüşü roşan buluşdak alahidlik peyda boldu. Hər qitim bulğunuş köp yüz berdiğən fəsildə Bangkok şəhərlik hökumət məktəblərdə dərs toxtutuş, ammuvi qatnaşını həqsiz qilish, mask tarqıtış, ayıldı işləşki ilham beriş qatarlıq ciddi tədbirlərini qullanışqı məcbur boldu. Atmosfora muhitini adətdən taşqırı küzdüş punkti Tayland boldu. Tayland yezi egilik daşöyəsi muhit şöyəninin profesori Su Boli mundaqdadı. Bangkokun havasının bulğunuşu köp xil bulğunuş mənbələrinin ortaq təsirdə şəkillənən. Bulğunuş mənbəsini təhlil qilish Bangkokun hava bulğunuşunu tüzəşdiki bir türlük muhim vəzifəsi. İlgiri bir qitimliq PM 2.10-5 bulğunuş mənbəsini təhlil qilishqa təxminən 6 ay gedətdi. Hazır küzdüş punktinin dərqəmdə təhlil qilish texnikasından faydalanıb neçə saat işlədilə nəticəyə erişkilə boludu. Bulğunuşunu küzətiş və mənbəsini təkşürüş önümü zor dərəcədə yuxarı götürüldü. Soli munulanı bildirdi. Növətdə küzdüş punkti işqə ayığı yıqın sallıq məlumat topladı. Bir qısım parametrla yanıla tədirici tənşil avadıdı. Kəlgüsədə küzdüş punkti Bangkokdiki hazır bar bolğan hava süpütini küzdüş toru bilən sallıq məlumatlardan ortaq bəhrəman bolub, hava süpütini başqoruşunun toğırlıqı və vaqtçallıqını yanımı östürüb, hökumətinin tüzək siyasətini tüzüşünü texımı toluq

rəsmi əsas bilən təminləydi. Üskünü bilən təminləgüç tərəb, Cungu Lixi Pantexnika Xunan Paycəklik Şirkəti Çətəl İşləri Bölümünün Şərq-Canubi Asiya Texniki Direktori Wang Binla tonuşdurub mündaq dedi. Bu közütüş punkti, közütüş üskünüsü, sağlıq məlumat toplaş yumşaq detalıdan tartıb, süpüdü qolun ışıqca həmmisini müstəqil tətqiq qılıb yasıqan bolub, dançı maddılarını dərqəmdə qorpulab analiz qılış ıqtidarını hazırlıqan. Lazerlik radar səplənən bulub, dançı maddələrinin boşluqdakı tarqılışını ölçüb təkşürüb, fən tədqiqat xadimlərinin bulğunuş mənbəsini tez fərqləndirməyə yardım verirdi. 2025-ci ilin 6-cı ayında Cungu Muhit İlmi Tədqiqat Yurdu bilan Bangkok şəhərlik hökumət, Tayland sənaye birləşməsi, Lixi Pantexnika Xunan Paycəklik şirkəti birlikdə Bangkokun havasını saplaşdırış türü həmkarlıq müddənaməsi imzaladı. Atmosfera mühitini adətən taşqırı küzdüş punkti bu türdəki mühim bir halqa. Tanıştırılışca, tür texnikasının başlamçısı bolğan Cungu Muhit İlmi Tədqiqat Yurdu küzdüş punktidən faydalanıb bulğunuşun səbəbini təhlil qilish və mənbəni doğru təkşürüşünü qanat yaydırır ekan. Həm də 3 ölçəmlik hava süpti modeli əxli mülçərləş və bağlaş tədbirinin önümüqə birləşdirib, Bangkokun bulğunuşun aldını eliş və tezgilləş tədbirini tüzüş və yolğu qoyuşunu asas bilən təminləb, Bangkokun texmo ilmi atmosfera mühitini ölçəb təkşürüş, bahalaş və aldın signal beri sistemisi bərpa qılışıqa yardan berdikən. Bu küzdüş punkti Cungu Tayland mühit asıra şəmkarlıqının üzlüksüz çoğunqırlaşqallıqının ıxçam görünüşü. Bangkokdan başqa Taylandın şimali və şərq-şimali qısım rayonları mu yıqın qiladın buyan hava bulğunuşunun təsirgə köp uçurdi, soli mundaq dedi. Tayland hazır texmi mükemmel hava bulğunuşunu tüzə sistemisi bərpa qılışını tezli tovatıdı. Cungu hava süpütünü ölçəb təkşürüş, bulğunuş mənbəsini analiz qılış, sallıq məlumatlarını analiz qılış və tüzəş texnikisi qatarlıq cəhətlərdə təcrübələrini topladı. Taylandın örnək qılışıqa ərzəydi. O mündaq dedi. Kəlgüsədə iki tərəb hava bulğunuşunu tüzə sahasıdakı həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıblı qalmay, Yana mühit asıraş həmkarlıqını, su mühitini tüzəş, karbon qoyub berişini azaytış qatarlıq texmi köp tərəflərə kengaysı boludu.

dünyası bizdən üç alıdı dəb körsətgən idi. Birinci qitimliq sanayət inqilabıdın buyan, insaniyyətinin təbiyyətdən paydalanış ixtidarı üzlüksüz özdi. Lekin ziyadi içişimo, canlıqla türünün azıyıp gitişini kəltürüp çıxırıp, yavayı hayvallarını köçüşkü məcburlap, yavayı hayvallarının tenidiki kesel səbəbçisinin kengiyişi tarqılışını iğırlaştırıb etdi. Yeni əsirgi kırgendin buyan, Sarıstın kuş sukumi, Otur şarık nəpəs yolu yığındı kesili, Ebola virusu gıca, yana bu qitimki yeni taçsıman öpki yalığı yokumu gıca, bütün dünyada yeni yokumluq kesellerinin körülüş nisbiti körnerlik örüldü. Adem bilen təbiyyatının münasivetini texim yaxşı tamponlaştırıp, ekologiya sistemisinin tamponluğunu saklıqandıla, insaniyyatının sağlamlıqını qoğduğulu boludu. Adem bilen təbiyyatının hayatlıq ortaq gəvdisi ikelikigi bolğan kanuniyetlik tonuşunu çonqurlaştırıp, ekologiya mədənliki kuruluşunu umumüzlük tezildiş gerek. Ekologiya mədənlikidin ibaret bu bayraqını çoxun igiz cavlan kıldırışımız gerek. İnsaniyet texim öküp paliyetlerde təbii ekologiyanın pasili ve tövən çekige üzlüksüz tigip koyuvatıdı. Təbiyyatının bexatterlik pasili ve tövən çekini saxlap, adam bilen təbiyyat inaq bili ötüdüğün en dizini şekillendiriş gerek. Bu şekillik pasilini mu, şekilsiz pasilini mu öz çıgalıdı? Zemin boşluğu yirik planını mükemmelleştirip, asasi fonksiyelik rayon strategiyasını yaxşı əməliyleştirip, ekologiya kızıl sızıqını aydınlaştırıp, təbiylik qoğdılıdığan cayi sistemisini tez şekillendirip, canlıqlarının köpxalıqını qoğdaş torunu mükemmelleştirip, ixtisadi, ijtimai paliyetlerge boşluq cəhətdə muvafiq çək qoyuş gerek.

Partiya 19-cü qurultay və Partiya 19-cü növbətlik mərkəzi komiteti 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci ümumi yığınının royunu izçillaşdırıb və əməliləşdirib. Yeni tərəqqiyat ideyasını qəti təvrənmək izçillaşdırıb. Çangcang dəryası iqtisad bəlbığının yuqur süpətlik tərəqqiyatıqı türütkü bolub. Ekologiyani aldınqı oranqı qoyuş. Yeşil tərəqqi qilish yeni səyibisini pütüb. Rayonlanmas tərəqqiyatının yeni örnekini yartıb. Yuqur səviyyəlik sırtqı içivitişinin yeni igizlikini bərpa qılıb. Yenilik yartış arqılıq tərəqqiyatqı türütkü buluşunun yeni əvzəlikini yartıb. Tağ, dərya, adəm, şəhər inaq ötüdüğən güzəl kartinini sızıb çıxıb. Çangcang dəryası iqtisad bəlbığını dövlətimizin ekologiyanı aldınqı orunqı

Dostum, bəlkəm yadınızı boz gerek, biz Tünügünki Radio Jurnal programımızda Rashida Seyidning Yürekki Quyaşlanlıq hikayesinin aldın kısını anlatkandıq. O, kesel karvatıda yetip, özünün hayat musabısını əslidi. O, bu kesel gırıptar buluştuğun burun, erinin yaxşı ayalı. İşki umaq pərzəndinin küyümcan anısı idi. Qeynapsi naiti zil və qusurcu ayal boğaşqa, o, qeynapsiğe yaraş üçün özə hər qancı qeynalsı mı, onun kütkən yerdin çıxışı tırışatdi. Həm də axırı, qeynapsinin arzu qığındak çıraylıq pəzəndlik mi boldi? Ondaqda, keyinki günlədə o qandaq bulub kesəl karodada bundaq içinişli qalığı düşüb qaldı. Onun turmuşu da, zadı qandaq işlə yüzbədi, Bola qızıqsınız, deqtiniz tamamlıq bugünkü radio jurnal programımız qorlaşdırılğan Rashida Seyidning Yürekdiki Quyaşlanlıq hikayesinin davamı da bolsun.

O, qeyn anısıgı yaraş, onun tap tənisdən qutuluş üçün, bar küçünü işqı silib, yaxşı bir kelin buluş üçün tırışdı. Amma o qandaqlıqımızın qeyn anısının yaxdırışıgı erişəməyli qalmasının, onun teğimi köp tap tənisigi qaldı. Hətta, ikinci balısıq qorsaq götürgəndə, hamildarlıqdaki sezikləri qeyn anısının közüge sığmay batatdı. Onu az digəndək, xizmətdiki besimlərimi az əməs idi. O, tərəb-tərəbdən kilovatqan besimlağı bərdaşlıq yerəmək, ahir yıqıldı. Ondaqda, qeyn anısı bilən onun otdırısı da, yəni qandaq işla yüz verdiğandı. Onun keyingi günlər qandaq bola. Bola qızıqsınız, deqtiniz davamlıq ədki radio jurnal proqramızı qorlaşdırılğan Rəşidə Seyidinin Yürəkdiki Quyaş namlıq hekayısının davamı da bolsın.

0: 不住激动的心情。谢谢您，秦总，谢谢，谢谢赵厂长，谢谢李静，李静，谢谢
1: 陈总。

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Anlavatkanınla Merkezi Xalq Radio Stansisinin radio kütüphanısı programısı. Mən Şirin Gül Toxti. Danlıq əsarla kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsarlarını oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halkıp, tarixda ötken kişilərin mənivi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün teximi köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazıqıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanının davamını anlatırmız. Yaxtırıb anlıqa isləyiniz.

Azadem, Kudretlan Bartalay suallarını ağlap, aval kaysığı cevap verişini bilenmey, bir haza tən kısıqda turup qalgan dinkin, sel oyununu bilip, iğiz açdı. Ondaq bolmaydı. Hazır bu xil dora, üzümdün başqa hər xil sıra ətləgə. Köktad, meyvi çivilərgə kən küləmdə işildilib atıdı. Üzümgümü rayon sınıqı işilinib muvaffaqiyyətli boldu. Əmdi kengaytış basqıçığa kirdi. Rayon sınıqı deyən nəmə? Bir cay bilən bir cayının şəraiti oxşumaydı. Doğrunun oxşaş bulmağan caylada oxşaş bulmağan şəraitki təsirimi oxşaş bulmaydı. Şuna məlum bir xil dehqancılıq doğrusu məlum bir cayda işildilib toluq muvaffaqiyyətli bolğan bolsumu şərait oxşaş bulmağan başqa bir cayda kən küləmdə işildilişinin ilgiri işildiliş vaxtı, işildiliş usulü, miqdarı toğrusu da cəzmən sınaq qılmış gerek. Bu dəl rayon sınıqı edəb atılıdır. Meyli qandaqlı bolsun, sınaq digən haman sınaq. Muvaffaqiyyətli boldu digən təqdirdimi, dehqan digən öz-özümü kəgəndə yeniklik bilən doğru işildişdən ənsiraydı. Biz bir çağlada dehqancılıq doğrusundan qorxub getgen xaqdıslara. Əmsə özləcü. Azadəm məqsədli qalda sorudu. Mən? Biz o hazırqıcı özlərinin gəptiri bu iç iş qılıb paydısını görüb gilib attımız. Dedi Qudrat mı çaq-çaq arlaşdırıb.

Hazırlı cevap vermesinle boludu. Oyunup məsləhətləşib baxsılar. Bıraq, vaxt pek uzarıp getmesin, dedi Azadəm, olanın işkilini qalğalıqını bayqab. Aqıdın, yeni özünün əndisini mi koşup koydu. Hazır dəl, sabahla umum yüzlükdən tutup, üzüm dalları çoğu iş baskıçıqı kırdı. Gebrilin pürküşünün yaxşı vaxtı. Vaxtı ötüp kəsə, ünümü ancı yaxşı bulmaydı. Gəp arlığı da Azadəm cücəmgi toyundu. O, qaytmaqçı bolub orundan turdu. Aysimxan onu çüşlük tamakı tutkan bolsumu, Azadəm öydə ballarının qağalıqını etib, yanılı qaytmaqçı boldu. Qudret, kiçik bir sivətkə cücəm qaçılab təyyak qaldı. Qini, bunu ballağı ilə vasla, dedi o Azadəmge. Azadəm hazır bir kiçik motosiklet ilə vağan idi. Qudret, cücəm sivətini motosikletka optan caylaşdırıb tenib bədi. Azadəm ketkendin kiyin, Qudret bilən Aysimxan məsləhətləşib, təklənib baqıdığan şunç işlada Azadəm agronomnun kipi kirib, kılcı ziyan tatmadıq. Əksçə, cıq paydasını gördük. Əmdilikdə bu xanım bizgi ziyan bulduğan işini sayıqlamı? Onun gəplərinin davlisi ba deyişib, gebirilini özlərinin təklərdə sınaq qılışqı qoşuluş niyitik gəldi. Ətisi, Qudret Azadəmni izdəb tepib, onunğa gebirilinin işlitişki qoşulğalıqını etdi. Azadəm Qudretnin gepini anlap, nait xoşal boldi. Tönü gün Azadəm Qudretlənin uyidə onun bilən paranlaşqanda, Qudret bilən Aysimxanın gebirilinin işiğa intayın əstaydıl muamalı qığalıqını yes qığan bolsumu, bıraq o bu bir yıldan buyan Qudret Aysimxan ər ayal işkisinanla naiti ehtiyatçan toluq işenci bulmasa asallıqca bir işini karar kılmaydı qalıqını mı düşünüp qaldı. Şuna tünü gün Qudretlə oyunu paqaylı digən də Azadəm olanın qandaq karar kildi qalıqını pəqətlə pərəz qılanmadı. Doğru digən haman doğru. Dehqancılıq doğrusu mu doğru? Östürü şormunu mu yanılı bir xil dehqancılıq doğrusu? Doğru digən canğı can qoşum mümkün. Canlı ilişim mümkün. Bulup mu dehqanlanın nəzirədə dehqancılıq doğrusu texim ısırlıq və texim qoqunuşluq. Azadəm Qudretnin turqudun onun tönügünki əstaydılıqı və səmimilikini yeni bir qitim yesqib yetdi. Şundaqla olanın özüge işengelikigə, özünü qollığalıqıga işçidir rəhmət etdi. Rasma, dəb sordi Azadəm ixtiyarsızla. Ras, mən ballanın apısı bilən məsələtləşdim. O mu qoşuldu? Azadəmgə köz aldıdı ki, beşiği səl öngən bosumu pakız çimendopu kiyvağın. Oruq, arı boy bu adam uluq süpət görünüb getdi. Azadəm onunğa gebirinin şildiş səbəbidin təknin husulu ziyanğı uçursa, bir yıllık qosulunu. Əgər təknin ziyanğı uçurdub qoysa, 3 yıllık qosulunu töləydi qalıqını etib edi, Qudret, bol deyib kim? Hər qetim şunda

deydikanlar. Özlərmü həqiqətən azğını aylıqı işləydilər. Payda bolsunmu, ziyan bolsunmu, mağılı bolsun. Bu işini qılımız deydiğən niyyət kəgən ikəmiz, bərnəmə qıp baxmamdıq, deydi. O diyalarımı oras, minin maaşım həqiqətən köp əməz. Yemək, işmək, bir yıllıq maaşımın həmisini bəsəm, aran yedə özlərinin bir yıllıq qosullarını töləşkə. Şundaq bulğandın ki, əmdə ondaq gəpini qımızla. Əməliyyətdə mən bu gəp bilən, minin bu işqi bulğan işəncimnin bağlıqını etmaqçı. İşəncim ba dislə. Şundaq, işəncim ba. Şundaq qılıb, Gebrilin 3 dərəcə boyuca suyuldurulub, Qudrətnin yenidən meyvə kirgən təkləri və konu təklərgə ayrım-ayrım şurayınqı bölüb sınaq qılındı. Doğru pürküş vaxtımı bir neçə gün pərəqləndiriliş bilən, doğru pürküş pəytimi səhər, qoğum, qoyaş nuri yalqıntaq çoxqılardan halqıb, əmdil təkləgə düşkən pəytləgə ilgir kiyin orunlaşdırıldı. Doğru pürküldüğən çağda nurğun kişilə tamaş köyülü kilişdi. Azadəm köpçiliknin aldıda kılç təmtirmək köpçilikə ölgü körsətdi. O, Gebrilinin pürküldüğən hər bir kündə 1 gram gebrilini azraq spırtı toluq eritib, andın eritməni 1 günü 10 kilogram, 1 günü 15 kilogram, yəni 1 günü 20 kilogram suğu arlaşdırıb, oxşaş bulmağan quyuqluqdaki 3 xıl doğru eritməsi təyarladı. Andın onu rayola boyuca təklənin bir qısım şunlarığa, səhərdə bir qısım şunlarığa naştadın kiyin. Yeni bir qısım şunlarığa qoğumdun burun pörküdü. Təkşi sepilmək, danının təkşi çoğaymay qeliştin saqlanış üçün, hər bir sapaqı pörküyəndə bir qulu bilən şunlanı avaylab kötür bilib, yeni bir qulu bilən pörküyüşünün pörküş eğizini aylandırıb yürüb pörküb, doğru suyuqqının hər bir sapaqqa, hər bir damğa toluq pörkülüşü kapalətlik qaldı. Şunda qılıb doğru pörkülüb buldu. Gerçi az adam özüge işensi mi, yanıla bəkli ciddiyiləşməkdi idi. Çünki bu sınaqnın muhabbetlik buluşu, ya ki məqlub buluşu, yalğız Qudrətnin bir yıllıq qosulunun işili boqqamay, muhimi az adamın üzümcülük tədqiqatı bilən şoğulmuşdu ki, yeni bir mühim qədiminin muhabbetlik buluş bulmasıqını bəlgiləydiğin. Şundaqla, Üzümnün husulunu aşırışdiki çoğun bir strategilik tədbirinin önümlük buluş bulmasığını bəlgiləydiğən bir qitimlik halkılıq sınaq eydi. Şuna onun axşamları uyqısı qaçdı. Kündüzü işdi tutuldu. Onun bütün əsiyadı aşı qudrətlənin təklik idi eydi. Hər günü şu təklikini bir qitim yoxlu vətməsə, onun qolu başqa iş qıbama etdi. O, Hər günü səhər durub, Qudrətdən burun onun etizliqi kəp olatı da, üzüm danlarının muqum, toq soru yuvatqalıqını körüb, andın könlü biraz təskin tapatdı. Və yanımı yadab, qarı işqi başlığan oruq yüzü də qəlbi şatlıqı çılvı qılatdı. Andın o Qudrətkə qoşumcu oğud beriş, vaxtıda suğruş deyəndək diqqat qılışqı tegeçlik işlanı tapılab bulub, başqa xizmətlərəgə baratdı. Kiyincə, o Qudrətnin etizliqi bağında, yenə nurğun deyqallanın mu Qudrətnin təklərini köygülü kəyərləkini çılıq durduğan boldı. Pax-pax, Qudrət, bu yıl qal tıspa yob getirdiğan boldunla cümü? Kilə yili bizgimi ögütüb qoyunla, tən bay bulaylı hə? Doğru çeçişmü bob qaldıqan işkən cümü? Biz nemi dəb yaq dəb durbağandımız dəymən. Bulduğan oqatken əməs mu bu? Texnikla bilən tuqqan bop qoyduğan işkən siləgə oxşaş. Dəb baqına a tuqqınınqa. Kilə ili bizgim o doğru çeçişini ögütüb qoysun cü. Az adam dihqallarının eğizlərini çakıldıtıb durub davatqan bundaq gəplərini anlığanda öz muvafiqiyyətidən süyünüb gedətdi. Və hardoğumu çıxıb çarçıqallıqını mu unutup kalattı. 8. ayının başları. Üzüm üzüldüğün çağ.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət nomli romanı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Dəqiqtinizdə bolıvatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü radio kütüphanısı proqramımız musiyada axırlaşdı. Ətki radio kütüphanısı proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqqətinladı boludu. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şirinqül Doğdi. Kırıştırgıcısı Adıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinla stansımızın anıdılış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.